0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

Obljubil si, da znova bom začel. Zgodaj vstal in se obril, v nobel vant odel. Na črto sem imel, kot kapel je dežja. Kaj vse bom

gasni ti spomen, ki reže kako nož. Ako je preveč bolilo, sem birtu naročil.

Zvuk ki prebije zid. Radio Student. Več kot samo radio.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

0: Ljeta riječ do čirke ne popijem, jas nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam.
1: Beštja, žvau, svinja, belva, noj, šašinka, štrun, pijanku, šilur,
2: škifo.
0: Danas ne. Ma beni zdravo ostat prav cijel dan doma.
3: E, bo, e.
0: Je dobro nrdit ku pred spanje menu paseđatu.
2: Ja, da se človek nove pritehne tko nobelčke.

0: Kejšno škužu, če rečem ne, me bo hledu debelo. Če mu rečem za princip, me bo šlato začelo. Ma ben dobro, rečem, pijem bijelo.
1: Ajajajaj, da nas ne bo zneslo. Nimam sreče, nimam sreče.
0: Če dolgo pada dež, prljezejo zemlje gliste, ne moreš stopit, ne da bi skršne nardu pol pet. Tako prljezejo v Betulu pjandure iste, vsak večeran, kjer je eden, jih je narman še pet. Ma ne moreš valit, ne moreš jim utečt. Eden po eden pride tko klapa vsa anzu, vsakim je treba kaj popitan, kakšno reč, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kakšni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe imaš. Ma kamor je šel?

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
0: Več informacij na radiostudent.si.

Awesome.

par 80-ih. Za mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kuna.

0: Keres hit!
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

0: Pioniri puščavskega bluza Tina Rivensova zdaj le zbudili in ako se slučajno potepate po Evropi, blagor vam, jih lahko danes ujamete v Franciji, kaj ti, kaka dva tedna so še na turneji v bistvu?
1: Vidim pa, da ima je ful dober tak line, danes v Franciji, pol v Bolgariji, pa pol v Londonu. Se pravi, ja, dobro, da imamo letalski promet, ki nam omogoča to vožnjo, ki ne gre po najkrajših premicah, ampak takrat, ko vas bukirajo.
0: Ja, mislim, in ne rabite pa menda letal, da lahko prisluhnete radio Študent, smo slišali.
1: Wow, zeleni, ja. Radio.
0: Ja, lahko imate zgolj avto, in, če niste, ja. Izven okrožja.
1: Najbolj nezelena stvar, v bistvu radio Študent lahko samo v avtih poslušate, ker mi smo tak medij, da se ga najbolj sliši, ko še malo hrešči,
0: no,
1: zraven.
0: Sej bi promovirala, da ga lahko tudi na, recimo, biciklu, ampak če boste imeli te slušalke v ušesih, vas bojo škifi pohapsali, pa bote dobil kazen.
1: Ne, Lučka, ti može biti sam šupak, pa imeti tega JBL-a, ja, muniku, ja, šarce,
0: ja, ja,
1: spred.
0: Ja.
1: Ta velc ga, viš, dvakrat večji kot tvoja...
0: Tako je, ampak če boste to naredili in recimo danes poslušali glasbeno opremo na tem JBL zvočniku od spretu košarci od bicikla, od Aljaža Kravanja, ki jo je pripravil, vam bo vse oproščeno.
1: Jej!

0: sicer pa z nami na radiju se sprehaja potika, ko se reče loitering po slovensko, tako pač brezdelno postaja. Tudi druga ekipa radija Študent, namreč za reglerji bo vajenec. A imaš kakšno ime vajeniško? Ok. Mici Rola.
1: Mitja.
0: Ne, se vem. Sam pač lahko je neki drugega z Mici. Potem pa Ana se tudi nekaj skriva. Pred mikrofonom pa sva Lučka in Mojca.
1: In želimo vam dobro jutro.
2: Watch make you go, watch make you go, watch make you go.

0: Louisiana.
1: Louisiana je ta kraj, v katerem ne želite biti, zdaj je po mojem veliko bolje obstajati v Ljubljani, zato ker v Louisiani veder je... On je 24 stopin! Pa tako, čak, ne, Lučka, 24 stopin je pa polnoč je. No, nočte biti v Louisiani zdaj, kaj že tako hard poletje ufurala. Mi bomo pa ufurali en hard program, namreč.
0: E, tako je. Aha, zdaj smo vam popolnoma zamolčali vse do tega trenutka, kaj nas čaka na jutranjem programu danes. In sicer ob 8 nas čaka oddaja 15 minut proti genocidu. Danes se bomo v bistvu posvetili bolj nekim dogodkom, ki potekajo tale teden. Sicer pa ob 9 sledi mestni napovednik.
1: Na kar ob 9.40 sledi promo termin, kjer bomo... Gledališče Glej vabi na predstavo Čakalnica avtorja Ivana Lobode. Lahko pa zadanete kaj?
0: Nič ne morate zadeti. Pogovarjali se bomo z Ivanom Lobodo, ki je avtor predstave Čakalnica. Tako je. Potem pa ob 10 muzikal.
1: Jej, na muzikalu pa danes gost Leon Slabe. In tema bo... tema oziroma bolečina. Leon je rekel, da rad igra žalostinke na trobento. Tako da
0: ja, pride,
1: ja, in pridruži se nam pa tudi Tisa Neža kasneje, kmalu.
0: In to je pravzaprav to, kar vam zaupamo zaenkrat. Ok, ajde, zaupamo vam še. Ja, zaupamo vam še, do 11.05 sledi Uminkuna freestyle show.
1: To je drugač dobro, to morate poslušati. V bistvu bo kar zelo improvizacijsko, glasbeno obarvan tale jutr.
0: Ampak veliko je tudi na vas poslušalstvo in sicer lahko boste zavrteli svoje telefonske aparature tako ob 10.00 kot tudi ob 11.05, da boste pomagali so ustvariti ti dve oddaji na nek način pravzaprav.
1: Jej!
0: In to je to.

0: Današnja zmrzal je pa je uničila vse, kar je bilo zunaj posajeno. Snema res, ko je bilo tako mrzlo, to sem predvidela.
1: Ja, na Koroškem je bil sneg.
0: Aha, ok. No, današnja zmrzal je uničila vse, kar je bilo posajeno. So pa v nekaterih regijah, naprimer v Luizijeni ali pa na Primorskem, bolj privilegirani kot v Ljubljani, so imeli toplo vreme in so češnje že dozorele in smo jih tudi jedeli.
1: Mm-hmm. In potem smo se nekaj naučili. Ravno prej smo se z mojico pogovarjali o teh starih naukih najinih babic in ugotovili sva, da najini babici, ki sta že kar v takih lepih zimskih letih, sicer sta pristašici tega, da se je paradajz že posadil kakšna dva tedna nazaj, medtem ko se nekateri drugi mlajši ljudje ravnajo v principu te poscane zofke oziroma drugih naukov iz srednjega veka in sicer, da bi mogli paradajz po poscani zofki posaditi. Ne? In ugotovili sva še nekaj. In sicer, da ko zobate kdaj doma z babico češnjo oziroma grete doma nabrat češnje za babico, ko bo potem spekla kolač in ji pomagate razkoščičit tele, a ne, sladke češnje.
0: Ne gre v bistvu za razkoščičenje.
1: Gre za razčrvičenje. In potem prineseš babici te češnje in je tak, ja, no, zdaj pa treba potem, a ne, ko boš dobila jih narazen, je pa treba še one ličinke ven dobiti pa, kakaj ličinke? Ja, ličinke so vsaki češnji noter in potem neha še jest domače češnje.
0: Ja, torej, babice, zdaj ne vem, zakaj one jejo ličinke, se pravi, mi zdaj tukaj iz tega zelo privilegiranega post vojnega momenta, kle ne jemo češen s črvi. Babice pa pač ja, ali imajo sen, ali pa preprosto ne vidijo tudi več teh črvov, ne, to tudi razmišljam, da pol kaj tako imajo težave, pa če nekaj belga si pač, ne vem, to prahec na češnji.
1: Jaz mislim, da se oni to dobro zavedajo, ampak se mogoče skozi odraščanje pač, lahko bi bila neka taka hipoteza, ne, da pač imajo te ličinke kar dost nekih, ne vem, maščob, zdravih, pa kakih vlaknin, pa vitamina B12, ta veš, in da je to pravzaprav ni toliko slabo, če ti to konzumeraš. Ojoj, mojca je zadala, okay, yeah, nekaj ugabnega.
0: No, pač včasih so, ko niso imeli hladilnikov, so piščanca shranjevali tako, da so fuknali maščobo, špeh v lonc in pa so kuhanega piščanca v špeh fuknali in to je zdržal stvar za ponoči. Tako da po moje, da če babice to pohendlajo pač tudi črviče.
1: Dejstvo je, da naše babice so iz drugih časov in imajo drugačen ustroj in so hardcore fuck yes naše bice. Mislim, mi se ne moramo kosati z našimi babicami. Nikakor. Nikakor. Nikoli.

0: Katalina. V glavnem, prej pa smo govorili o teh črvičkih, ki se nahajajo znotri češenj, če še niste vedeli. Vedno ne samo razkoščičiti, ampak tudi razčrvičiti češnje, da ne bo kakšnih nezadovoljstev ali pa kaj takega. Potem pa smo se nekako, se sicer nisem več pravzaprav prepričana, navezali na tale tako zvani prekleti žele.
1: Prekleti žele.
0: Ker je bil ful popularen v 50-ih letih prejšnjega stoletja v Ameriki, kje pa drugje, a ne?
1: No, ampak se to pa, se pravi, ljudje so včasih mogli shranjevati piščance in podobne pečene stvari v žolci. To je ta beseda žolca ali želatina. In potem, seveda v 50-ih, ko so Američani dobili ta invencija, gremo naprej, je bilo treba začeti dobro kuhati, še zmeri pa niso vsem hladilnikov in seveda so potem ratale te torte iz želatine oziroma jello cakes, po angliško sila popularne in tukaj smo z Lučko našli, po moje najboljši je en tak, ko je te teal barve, kaj je to, aqua, marine barva oziroma kodrlajsasta.
0: No, meni izgleda zelo toksična, taka radioaktivna zelena.
1: Radioaktivna zelena, noter so pa tako rakci, škampi plavajo notri in na vrhu je nekaj, kar zelo kot
0: jagoda?
1: Jagode, ja, ne vemo, kakšno, kaj je noter. V glavnem, ful jim je bilo dobro, da se, evo, limetina sirova solata je naprimer še en. In tale jello moraš ti si dobil v paketih notri. Mislim, to so te po vojni časi, ko ni bilo kao nič za jest. To so moji začetki ameriške prehrambene industrije, ki so se danes seveda rezultirajo v raku debelega črevesa.
0: Ampak po drugi strani je pa to zelo, zelo, zelo dober vir v narekovajih naravnega kolagena. Ali?
1: Ja, ker želatino seveda delamo iz seveda špehkov, pa uhljev, pa krempljev, pa vseh takih stvari, ki ostanejo pri pridelavi mesa. Tako da v bistvu, če ste vegetarijanci, kar kao pizda, koliko mesa žrejo, želatina je res zdrav odgovor na to, zato ker porabi celo kuro, ne pa sam belih kurjih joškic. In to, če mislite, da danes pa ne jemo več dželota pa želatine, se samo prašte, kdaj ste nazadnje pa lakoto jedel, ker pa nakota je tudi džigel, džigel, džigel.

0: Neke od pelo auto.
1: Danes ob 8. uri pa 15 minut proti genocidu.
2: V tokratni oddaji pa v glavnem pregledujemo dogodke tega tedna, več o njih pa torej oddaji 15 minut proti genocidu čez
1: 12 minut.

0: kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Dobro jutro, prečudoviti ljudje. Globoko vdihnite in ponavljajte za menoj. Jebeš genocidno apartheidsko državo Izrael, svobodo okupirani palestinski zemlji in ljudem, večno trpljenje vsem vojnim zločincem, Trumpu, Netanjahuju, von der Leyen, Macronu, Starmerju, Sanchezu in Golobu. Jebeš vse svetovne voditelje in njihovo namerno neodzivnost, medtem ko morijo naše sestre in brate. Ni osvoboditve za enega brez svobode za vse. Zato osvobodimo Kongo, osvobodimo Sudan, osvobodimo Libanon, osvobodimo Sirijo, osvobodimo Palestino. V oddaji 15 minut proti genocidu z vami delimo zgodbe o boju za svobodno Palestino.
1: Danes je 949. dan genocida in 79. leto okupacije v Palestini. V tokratni oddaji pregledujemo dogodke tega tedna.
2: No one wants to say it, so I'm gonna say it. Boycotts don't work.
3: Sabotage does. Instead of not buying Coca-Cola, to open them all up.
0: Pridruži se boju za svobodno Palestino.
4: Društvo Iskra v četrtek 14. maja ob 16. uri v predavalnici 1 na Fakulteti za družbene vede organizira pogovor s Pablom Bertijem Ulivo, veleposlanikom Republike Kube za Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Na pogovoru bodo tudi aktivisti iz pobude Prebimo embargo, ki so na Kubo nedavno dostavili zdravila in drugo humanitarno pomoč. Na dogodku bodo še naprej zbirali donacije za Kubo in delili informacije o tem, kako se vključiti v boj proti embargu.
1: Na portalu RTV 365 je za enkrat še na ogled politična drama Seme svetega Figovca, ki jo priporočamo v ogled. Film, ki je prejel posebno nagrado žirije v Kanu in je bil nominiran za Oskarja za najboljši mednarodni celovečerec, govori o iranskem odvetniku in njegovi družini. Režiser Mohammad Razulov je film ustvarjal v času, ko so državo zajeli protesti pod geslom Ženske, življenje, svoboda. Iranske oblasti so režiserja obsodile na zaporno kazen, zaradi česar je moral skrivaj zapustiti svojo državo.
4: V petek, 15. maja ob 20.30 bo v kinu Šiška dobrodelni koncert za Gazo. Organizira ga kolektiv N2 Svetova, ki želi pokazati nestrinjenje z nasiljem, ki ga doživljajo ljudje v Gazi, ter dokazati, da tudi običajni ljudje brez politične moči lahko vsaj malo pomagamo in delujemo v skladu s svojimi vrednotami.
1: Izkupiček celotnega dogodka bo namenjen organizaciji Medical Aid for Palestinians, ki podpira družine v Gazi, ki še vedno živijo v katastrofalnih razmerah. Med drugim nastopajo Joker Out, Maja Kevc, Batista Kadilak, Leopold I, Zajtrk, Bowrain, Kiki, Zlatko in tatovi podob. Pričakujete pa lahko tudi goste presenečenja. Poleg različnih glasbenih in gledaliških točk bomo organizirali stojnice z izdelki mladih umetnikov iz Slovenije in Palestine, ki bodo na voljo za prostovoljne prispevke.
4: Ta teden v Ljubljani, Kopru in Mariboru poteka serija dogodkov v obletnici Nakbe z naslovom Svobodna Palestina. Cikel je zastavljen kot prostor ohranjanja in spodbujanja palestinske kulture, misli in upora proti izbrisu.
1: Danes potekata dogodka z gostom Ahmedom Al-Naukom, palestinskim novinarjem in pisateljem, ki je odraščal v Gazi. Med drugim je soustanovitelj projekta Nismo številke, ki nudi platformo palestinskim piscem in piskam. Na Filozofski fakulteti v Mariboru ga najdete danes ob 12. uri, v baru Pritličje v Ljubljani pa ob 18. uri in 30 minut.
4: Prav tako danes lahko ob 18. uri v Mariboru obiščete obrat Prostor umetnosti in participacije, kjer bo Momin Svajtat, zbiratelj in skrbnik palestinskega zvočnega arhiva. Srečate ga na to lahko še v četrtek 14. maja ob 20. uri na Vodnikovi domačiji.
1: Jutro. Jutri Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sklopu Svobodne Palestine obišče Antoine Raful, britansko-palestinski arhitekt, ki se bori proti arhitekturi izbrisaj v Palestini. Pojutrišnjem v petek 15. maja pa bo gost Ljubljanskega muzeja za arhitekturo in oblikovanje.
4: Ne nazadnje bo v sklopu cikla Slovenijo obiskala palestinsko-ameriška pisateljica.

Cie. Susan Abulhava, ki ta teden obišče Slovenijo, je leta 2020 izdala tudi roman Against the Loveless World, v grobem prevodu Proti svetu brez ljubezni. Roman, ki ga pripoveduje Palestinka, zaprta v samici izraelskega zapora, govori zgodbo o izgonu, preganjanju in ujetništvu. Roman priporočamo v branje, ob tem pa se spominjamo tisočev palestincev, moških, žensk in otrok, ki prav ta trenutek trpijo v izraelskih zaporih. Njim tokrat posvečamo minuto tišine.

0: Za konec poslušamo skladbo z naslovom Dunana v prevodu Brez nas. Gre za skladbo v Nemčiji živeče sirijske glasbenice, ki ustvarja pod imenom Siba. Glasbenica pravi, da skladba govori o kolonializmu in o množičnem uničenju, ki ga prinaša kulturam, ekosistemom in družbenim sistemom avtohtonih ljudstev po vsem svetu.
1: وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

Prispevek je pripravila ekipa 15 minut. Novice in komentarje za objavo v oddaji lahko pošljete na naslov 15.minutaf na radiostudent.si.

number with you. You know my name.

0: Zavod Bunker vabi na tematski cikel Laž je mrtva, je vse dovoljeno. Gre za preplet raznovrstnih dogodkov, ki raziskujejo razmerja med fikcijo ter resničnostjo v sodobnem gledališču v postfaktičnem kontekstu. Med drugim se bosta z delom v nastajanju predstavila Lana Krmel in Filip Mramor. Oba večera pa bo na ogled predstava Ich kann nicht anders kolektiva Beton LTD 16. in 17. maja v dvorani športnega društva Tabor. Več na bunker.si.
1: You see, Radio Student.

0: Arrivederci, back pain. To naj zdajle spomni na to, da se od bolečine v hrbtu ne poslavljamo, ampak jo pravzaprav pozdravljamo, ker se z njo ukvarjamo že vsaj 50 tisoč let. Namreč tudi neandertalci so imeli enake težave, kot jih imamo mi.
1: Ampak imeli smo pa predvsem drugačne razloge. Ne? Če niste slučajno vedeli, takrat če oni niso imeli pametnih naprav, pa niso imeli zares kavčev, na kateri so posedali večino dneva in tako naprej in niso rabili biti sključeni za računalnikom, ne. Oni so imeli drugačne razloge za te bolečine v križu.
0: Namreč, torej, mi da si mislimo, da so neandertalci živeli kaj do 35. leta, ampak ne, to nas pokvarijo te metrike, ker je itak večina otrok umrla, ko so se rodili. Tisti, ki pa so preživeli do vsaj 5. leta, so pa živeli še do 60. kar je pa krasen čas, da se razvijajo vsi naši artritisi, bolečine v sklepih, bolečine v hrbtenici in tako dalje. Zaradi kaj? Ker niso imeli česa.
1: Ja, niso imeli varnosti pri delu in potem se niso mogli naučiti, kako pravilno vzdigovati s počepa težke stvari.
0: Se pravi, uno, kaj imamo zdaj vsi tiste slike, kaj kao homo sapiens, homo erectus in pol na koncu računalnikom sedi, oni niso tega grafa imeli še do konca, tudi niso imeli teh grafov, kako pravilno dvigujemo knjige.
1: Ja, oni verjetno sploh niso vedeli, da bodo nekoč njihovi postali v bistvu pač bolj, se pravi, erektilni, se pravi bolj pokončni.
0: Bipedalni.
1: Recimo. Ja, to je kar zanimivo, ampak je pa tu če ena zadeva, katero moramo zdaj razjasniti. Če ravno je zdaj zgledalo, da se je to vse evolucijsko razvilo, torej bolečine v križu, v bistvu to ni res. Ni to evolucijsko pogojeno sploh, ampak naše bolečine dan današnje v križu so zaradi tega, ker preveč sedimo sključeni in ne upoštevamo dobenih napotkov, ki nam jih pri zdravniku podajo.
0: In očitno tudi Aljaža Kravanju nekaj boli, zato ker naslednji komad na sporedu je pa You are your only aching.

0: bo ura
1: 9
0: in mesni napovednik in sonček je. Zdaj pa je čas za...
1: Kaj?
0: A je postanek si hotla imeti?
1: A ja, postanek.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobrodošli v mestnem napovedniku, smo že kar v kino sekciji, tako kar sladica brez glavne jedi, kako perverzno.
5: V glavnem, perverzni ali pa tudi ne ste lahko denimo danes v Kinodvoru ob 15. uri, kjer si lahko ogledate film Fiume o morte. Zdaj pa menda že vsi vemo tole na pamet, da gre za 3-4 zdaj. Igriva in duhovito rekonstrukcijo nenavadne epizode v zgodovini reke, ko jo je leta 1919 za dobro leto zasede razvpiti poet in protofašist Gabriele D'Annunzio.
4: Dobitnik. Ok, jaz vrem v petek v Palermo in moj friend, pri katerima bom živela, živi na Via D'Annunzio 100. Ne. Dječi.
5: Res?
4: Ja.
5: Čakaj, ta ulica je po njem poimenovana.
4: Ulica D'Annunzio, ja.
5: Res?
4: Tako rane bo pač italijanski ta, ne, poet, pa pač odkaj ta nacionalizm, nisem lej.
5: No, ok, se ga sem štan. V glavnem. Potem pa se premaknemo ob 15. uri v pritliče. Tam pa sicer ne bo filma. Bo pa dogodek z naslovom Svobodna Palestina, danes predvsem v obliki sejma z izdelki in knjigami palestinskih avtorjev in pa avtoric. Na stojnicah pa se predstavijo Holy Land Shop z njihovimi avtentičnimi izdelki iz Palestine, ki jih torej ustvarjajo palestinke. Predstavili pa se bodo še No Border Craft, ki so samoorganizirani kolektiv prosilk za azil, migrantk in aktivistk, ki s skupinskim oziroma skupnostnim kvačkanjem se borijo proti rasizmu.
4: Potem pa še v kinoteki ob 17. uri v sklopu festivala VFX Ljubljana. Imamo pa ob 17. uri še program študentskih kratkih filmov. Tako, 3 minute so dolge, zato jih je ful.
5: In meni 10 jih je. Se pa rače temu programu Brbotanja, ako boste iskali na strani od slovenske kinoteke. Ampak ja, v bistvu so tako kratki filmi, da trajajo tam od 2 minut pa pol, pa tam do 9 minut in tako naprej.
4: Naslov enega je Roj enega. Ok, to je to za mestni napovednik. Čau!
1: Moro. Radio

0: Kaj še imamo skupnega z neandertalci, poleg bolečin v hrbtu? Namreč vse, kar počnemo po 5 uri popoldan oziroma po neandertalčevo, pač kadarkoli nimaš neki
1: ja,
0: fulnujnega za delat.
1: So se oni ful bolj zgodi takrat zbujali, ker o 5 popoldne bi lahko za njih bilo že tako, a veš, ful po noči ali pa zvečer.
0: A ja, mislim, mi tak pa žal ne moramo, ker imamo jobe, ampak v čemer smo si pa podobni, da se vsi radi predajamo socialnim aktivnostim, ritmičnemu obnašanju in dekorativnemu obnašanju. Pač, le, tudi mi igramo kaj, zvečer se pije, igra karte in riše profanosti na stene.
1: Ja, pač take primitivne stvari, čeprav, ne vem, primitivnost ima tako negativno konotacijo dan danes in to sploh ni res, ker pač ima itak več pomenu. Po eni strani gre za neki, ne vem, se pravi, ja, pač na nižji razvojni stopni, ampak po drugi strani tudi pač neki enostavnega, preprostega, ali prej si omenila, recimo, če gre živeti nekam pač v pičko materno, ti bojo rekli, da si primitivc in bi si tak, ja, pač, ja, sem, ka, ka zdaj. Tako da lahko ste primitivci, sem ne biti tisti primitivci, ko so neki gasrički Prnobel burek ob 11. zvečer.
0: Torej, gremo ne risati profanosti na steno, zato ker bilo to vse, o čem razmišljamo, ampak jih morda rišimo, zato ker v njih najdemo pi z število zlati Fibonačijev, zaporednik ali pa kaj drugega podobnega. No, lej, če pa hočete danes tudi živeti tako, oziroma če ste pa malo taki kapitalistični, pa vas privlači ta primitiven način življenja, bi ga radi monetizirali, pa lahko to tudi študirate. Obstajajo študiji magisterija, kjer v bistvu študirate, kako boste na kak neandertalski način ljudem pomagali prekoračiti izgorelost in jim ob tem še dobro zaračunali.
1: Ja, sej, kako bi se tem reklo potem? Koristno z uporabnim.
0: Ja!
1: Ja! Evo.

0: Znašli smo se, zgleda, v eni taki džungli, pa prisluhnimo.
1: Pa poglej
0: ti. Ne, krdegor.
1: Pa to je čisto drug svet, glej to naravo, glej te ovijavke, mogočna drevesa, pa to je še žužek, čisto drugačen in pač noro.
2: Ja.
1: Ne, glej, recimo ta papiga, pač ko ne ogleda tako, da čist ve, kaj se mi dva menimo, ko da bo zdaj, glej, snemaj, zdaj se mi zdi, ko da bo nekaj povedla, daj, snemaj.
3: Rapa, dipi, opo, štupu. Depend.
0: Aha, evo. Pa vam je papiga povedala o tej papagajščini ali nekaj takega? Naš tonski vajenec je mal bolj tak poznavalec te papagajščine. Je bila to papagajščina? Ja, je bila. Ok, cool. Sicer pa, ne vem, zdaj smo se nekako spraševali o teh naših betonskih džunglah in ena izmed njih, ki je ravno kar v takem razvoju, tudi Slovengradec, kako pak mesto miru in tako naprej in tako nazaj, kajti tam se, če še niste vedeli, gradi milijon enih blokov in milijon ene nove infrastrukture, med drugim novo štadionsko igrišče oziroma kaj igrišče oziroma štadion za vse naše vrhunske športnike, ki jih mim grede ni tam kaj dost zares. In potem nekako to porodi tole vprašanje. Ako ti nimaš ful nekih dobrih športnikov, a je potem res ful nujno, da narediš novo športno halo in nov športni štadion za laufanje in za ne vem kaj še vse, ali je bolj logično, da če imaš ti ene ful dobre muzičiste, da narediš ti dejansko nek plac, kjer se lahko folk umetniško udestuje pa ustvarja pa tako naprej. Zgleda ne, a ne, verjetno ne. In kaj zdaj? Vse je do kurca, tudi naši, mim grede, naši mladi, ko so lani začeli proteste delati za to, ker pač nam mestna občina Slovengradec že fucking 10 let obljubila novo koncertno prizorišče, kaj, pač oni so obupali in so nehali s temi protesti, zaradi tega, ker se mi absolutno ne da. In kaj zdaj, Slovengradec? Je nič, vse je v kurcu, mrš v pičko materno.

Evo, bliža se promo termin, v katerem vas bo gledališče Glej povabilo na predstavo Čakalnica avtorja Ivana Lobode, ki pa se nam bo tudi oglasil po telefonu. Čez 7 minut.

Leta 74 si se rodil takrat, enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

0: flames rising out of the flowing gasoline.
1: Gledališče Glej.
2: Evo, poslušalstvo, lepo pozdravljeni v promocijskem terminu, v katerem gledališče Glej vabi na predstavo Čakalnica avtorja Ivana Lobode. In avtorska predstava Čakalnica zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces, ki se je v gledališču Glej pravzaprav postopno razraščal skozi različne formate srečevanja z minljivostjo, spominom in pa skupnostjo. Sicer pa je tale predstava Čakalnica uspavanka za življenje in zadnji vdih v novo rojstvo. Je tudi tako razrahljanje krča ob soočenju z minljivostjo in hkrati tiho srečanje z osebnim in pa kolektivnim spominom. Pravzaprav v kamnih, ki stoletja nosijo sledove ljubezni, žalovanja, ustrajanja in časa, išče odmeve večnosti, odpira prostor kontemplacije v izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. In skozi poetske sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in pravzaprav tudi kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Tale predstava je pa tudi že sicer doživela premiero 21. aprila, ampak se bodo na Glejevem odru zvrstile še tri ponovitve in sicer 19., 20. in 21. maja ob 20. uri. Danes pa se v promo terminu pogovarjamo z Ivanom Lobodo, kot omenjeno avtorjem predstave Čakalnica. Z nami pa je po telefonu. Halo, halo.
3: Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, zdravo. Ivan. Kako ste kaj?
3: V redu, hvala, pa vi?
2: Tudi v redu. Hvala. Ok, potem pa kar začnemo z vprašanjem. In sicer nas v prvi vrsti zanima, pravzaprav ta predstava Čakalnica se torej dotika minljivosti, spomina in pa skupnosti. Kako se je ta večletni raziskovalni proces v bistvu razvijal?
3: Pravzaprav se je začel, ko sem pred dvema letoma dobil roke novi slovenski prevod pesniške zbirke Kamnito spalec, bosanskega pesnika Maka Dizarja, ki je tematiziral stečke. To so pa nagrobni spomeniki, ki so nastali na območju, predvsem na območju Bosne med 12. in 15. stoletjem, pred krščanstvom in islamom. In v te stečke, v te nagrobnike so v bistvu vklesani napisi v prvi osebi, ki so pa zelo filozofski, eksistencialni in v bistvu tisti, ki spodaj leži, je napisal svoje neživete želje, svoje dele svojega življenja, ki bi si jih želel živeti, pa jih ni mogel, ljubezni, ki jih ni mogel ljubiti. In jaz sem v tem videl eno ful veliko hkrati voljo po življenju, hkrati bolečino in me je to inspiriralo in sem kot prvi del predstave naredil inštalacijo, zgradil sem ta nagrobnik in na njega projeciral te napise. To je bilo sicer še v prostoru za umetnost not, ki je potem tudi postal to producentje predstave in nekako naravno se je pol razvila ta inštalacija v to predstavo, ki je zdaj v Gleju.
2: Smo pa že prej nekako omenili, da torej v Glejevem opisu predstave, da so uporabljene take zelo poetične primerjave, recimo uspavanka za življenje, pa zadnji vdih v novo rojstvo. Zanima pa nas, kako se recimo te ideje prevajajo v konkretno odrsko izkušnjo?
3: Predstava je že po samem stilu oziroma pristopu zelo poetična. Predstavi tudi ni besed. In se lahko ves material razume zelo konkretno ali pa zelo metaforično, tudi zelo poetično in nekako skozi slike in kompozicije istočasno kaže to cikličnost življenja, začetek in konec, poslavljanje in sprejemanje.
2: Kaj pa bi si recimo želeli, da bi gledalci odnesli s seboj po ogledu Čakalnice?
3: Želel bi si, Čakalnica je tukaj kot ena metafora na to, da čakamo, da se nam nekaj zgodi, namesto da bi živeli oziroma da čakamo na svojo smrt, namesto da bi živeli. In nekako želel bi si, da mogoče ta ideja se dotakne ljudi in se zavemo, da življenje je tukaj zdaj in ne po jutrišnjem, ki ga moramo čakati.
2: Ja, zelo lepo povedano. Ja, no, hvala Ivan, hvala, da ste se vzeli čas in nam odgovorili na vprašanja, pa želimo vam uspešne predstave še naprej.
3: Hvala lepa, hvala.
2: Hvala, lep dan. Adio. Evo, poslušalstvo, slišali smo pogovor z Ivanom Lobodo, avtorjem predstave Čakalnica, kot omenjeno, sicer pa predstavo lahko ujamete še 19., 20. ali pa 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več pa na glej.si.
1: Si videla?
4: Še smo tukaj.
5: Gledališče Glej.
6: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

poletje šepeta. Čas množil je dan. Močerado pad zbudil je oči. Skočil je v jesen.

0: A misliš, da kaj peče, a kaj boli, a kaj skeli, a čutiš, kako se na tvoji koži pojavlja razjeda. Grozne stvari v takšnih jutranjih urah, pa dej, kdo si je to spomnil. Zakaj bi o bolečini govoril? Zakaj bi o bolečini molčal? Pridružite se muzikalu čez nekaj minut. V etru Radija Študent bomo naredili en komad. Uživo. Eno uro boste mogli to poslušati. Pa upamo, da vas ne bojo bolela ušesa, če bo pa grozen, ali pa, če bi hotel, da bi bolelo drugače, nas pa lahko pokličete na 012-4288-00, številka že pripravljena, muzikal pa tudi trobenta, klavir in glas. Besedila pa naredite vi.
1: Reklame.
2: Kino Šiška najavlja Puma Blue. Avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
1: Nazaj program!

0: Lojze, ne se, si simpatičen, samo preveč si, ne preveč, predaleč si šel, predaleč si šel.
1: Kaj je to, pizdarija, kaj se da se kres, da je manga blu, a sem ti rekel, da ga manj gre, čao, na svidanje, si živeš, ne zadnje, čao, daj se spet, spet, spet, spet.

0: sredah, v etru, Radia Študent.
1: Vemo tako še enkrat.
2: Če tega niste razumeli, potem nikoli ne boste. Že ta četrtek, 15:50.
3: Torej, v sredo smo rekli točno ob desetih, ne? To je vedno res. Džingl je pa še od prejšnje ekipe, ne?
4: Wow, ki bo spet tudi kdaj kaj prišla vam pa muzikalicirati, jih bom povabila, ne?
3: Ja, ne pride, da gremo mi lahko na dopust.
4: Ker imamo vsako sredo, ne, vsako prvo sredo mesecev, danes pa na ključno sredo, tisto 13. sredo v mesecu. In tako kot se za petek sredo, 13. spodobi, je danes tema... Tema.
3: Bolečina, bolečina. V bistvu je toliko težko priti do doktorja, da bomo zdaj mi na tem mestu tisti, ki bomo poslušali vaše tegobe in probleme. To je pritoževalnica, ampak vaše besede ne bodo šle v nič. Vaše besede bodo postale tekst, besedilo, pesmi.
4: In hkrati bodo vaša čustva prefiltrirana v golaž vseh čustev in na koncu ga bomo izčistili, da se boste vrnili katarzično prerojeni. Ok, to je namen.
3: Čak, kakšen golaž?
4: Ja, ne vem še, kaj daš tako emocije, ta melting pot, kot je Amerika, vseh različnih.
3: Kultur.
4: Kultur. A ja, evo, kulture, torej bakterije v vašem želodcu, ki vam delajo zgago, bodo postale meso.
3: Recimo tako. No pa da še predstavimo današnjo ekipo. Leon Slabe na trobenci, mojster Žalostink. Dej mal pihen.
5: A ga slište?
3: Joj. Nič ena, 2-4-2-8-8, nič, je naša številka. Pa kar poklič.
4: A ja, seveda pa so tukaj z vami v etru tudi Tisa Neža, ki bo mojstrila besedičenje, besedičila mojstrenje, pa Mojca, ki bom igrala...
3: Mojčičila klavirenje.
4: V bistvu, aha, kje pa je?
3: Kje pa je?
4: Ja, to pa...
3: Tukaj imamo klaviaturo na levi, trobento zadaj v prostoru, tehnike na drugi strani šipe in mikrofon prav spredaj. Čakamo pa še vaše klice na 1-1-2-4-2-8-8-0-0. Klavir smo dobili nazaj. Okay. Brez bolečin, ne? Torej, nas bi zanimalo, kako človek bolečino doživlja, na kakšen način jo sprejme ali zavrača, ki jo čuti v telesu, kako se z njo spopada. Bo to res žalostinka ali bomo prišli v kakšne druge emocionalne, krajne glasbe? Dajta mali grad, da se sprostimo.

0: Sicer tukaj v studiu, brez vaših klicev, ki jih še vedno nestrpno pričakujemo. Svetobolje. Bo svetu bolje po temeljiti diagnozi? Je vprašanje zdaj.
1: Bo svetu bolje po temeljiti diagnozi?
0: Ja.
1: Mogoče tudi svet v bistvu zdaj čaka na zdravnika. In to je ful predolga čakalna doba. Torej, ja. Če na operacijo kolka čakaš 2 leti, svet na svojo diagnozo čaka zdaj že zadnjih 6 let.
0: Kaj, sam 6?
1: A ja.
0: Kako 6?
1: Ja, ne vem, a ni tako, da je vse po letu 2020 šlo samo še navzdol. Navzdol.
0: Torej so vse neki začetni simptomi, kako se že reče temu, akutizirali ali poslabšali. Kdo bo diagnosticiral svet?
1: Po moji iz naših perspektiv, glede na to, kaj smo bili rojeni, je res takrat mogoče šel svet navzdol, sicer pa tudi to sovpada s tem, kdaj si mogoče prišel v odraslo dobo in se začel zavedati vseh tegob naokoli, ker ko smo bili stari 8 let, ne vem, ko je bila ta finančna kriza 2008, jaz sem bila takrat premlada, da bi razumela, ali pa ko sem videla 9-11 na televiziji, pač kaj je to bilo, nič mi ni pomenil, ne. Tako da iz naše perspektive je to čist relevantno.
0: A bomo zdaj uglasbili to svetobolje?
1: Svetobolje. Leon, dej tako pozabi zdaj ta F-mol moment. No, lahko pa tudi smo v njem, pa gremo še kandar. Gremo bi tako eno začetno melodijo, ki je mogoče lahko intro, pa ga bom pa jaz kasnej ukordila.
0: Pa če gremo po neki ritmiki, bo svetu bolje potemeljiti diagnozi, a lahko tako melodijo zaigraš, da bo kar pasal pol že direkt ta tekst not.
2: Melodija.

0: A veš, ti si zdaj dobila, se pravi, ti zdaj povodiš po moje. Se pravi, mogoče lahko ti na začetku, pa ti, pa, a veš, rečemo res, do svetu bolje potemeliti dija gno. Sam te kjuje rabimo.
1: Uh-huh.
0: Tukaj, ne vem pa kje, a je, te, bo se to bolje. Bo.
1: Ja, tako, uh-huh. Bo. No, sej, dajmo probati malo se gledati pa na ta način, da se midva posinkava, maybe.
2: Koga pa ti gledaš?
0: Vaju! Ne, to mi že moram sediti, ja. Okay.
1: All right, lepo.
3: Boom.

0: Okay, torej.
1: Svetu bolje.
2: Še zmeraj ni noben ni vodo, en more vodot, ker nismo skupi.
0: Tako na nek rubato način smo bili skupi.
2: Ne, sem, ker sta na drugih koncih na naslednjem akordu, pa me pol to zjebe.
0: Okay.
2: Nekdo pač mora, pač...
0: Ja.
2: Ja.
3: Ne, me gledati.
2: A ja.
0: A kaj, ne smemo te gledati?
2: Ne, naj imaš ti zdaj to, veš, preseč, ker lahko. Leon bo igral ta counter melody, veš, on te tako zdaj zajebe, da gre neke druge stvari yes. igra. Okay. Ti se pa spama nekaj, kar ti bo dober, ne, se to, ja. To je, ne, pač.
0: So sam ne vem, a ne višji pojam, ko to je ful nizko že.
2: Se pravi, v as na mestu iz F.
0: Bo, se pa lahko sam gor. Bo svetu polje,
2: ja.
0: Po temeli, po temeli ti. Etko.

0: boljši, sam to si rad.
1: Super.
2: Okay.
1: All right. Zdaj pa prosim, ljubo poslušalstvo, ki bolesti držite za sebe. Dejte nas poklicati, pa nam povedati, kaj vas muč? Ali pa, kaj vas nič več ne muč? Kaj vas je mučalo v preteklosti, pa ste to vi lepo presegali? Sploh nam ni treba povedati vašega imena. Lahko ostanete čist anonimni. Lahko je to vaša spovednica, pritoževalnica, jokalnica. Ali pa, ne vem, dejte nam neko poročilo o tem, kaj bolečina pomeni za vas. Ali pa nam preberte nek sestavek iz vaše medicinske knjige, iz katere študirate, da bi postali doktori in doktorice še neznanih specializacij. 01-242-88-00. 01-242-88-00.
2: Jaz sem zdaj razmišljala, da bi lahko ta intro bil, se pravi, da je F-pedal.

0: pa veš kaj pa rečemo, gremo na C dejansko, po tretji tej iteraciji, t, d, t. Pa grem pa jaz mogoče nek tak v easy, mogoče malo arpeggiate, mislim, ločem, pa gremo pa nek drug.
1: Cute! Pa torej, rabimo zdaj še ene, tri, štiri vrstice ja, teksta. Ja. Dajte no poklicat. Torej, bo svetu bolje potemeljiti diagnozi? To se zdaj sprašujemo, ne? Bo svetu res bolje? Zakaj svet rabi to diagnozo? A se ti zdi, da če pač imaš diagnozo, pol je lažje v bistvu shandlat to, kar se ti dogaja, ali veš na kakšen način nekak shekat svoje telo, da je mogoče ta bolečina manjša ali pa da nekaj boljš.
0: Mislim, meni se zdi, da veliko ljudi pa ima diagnoze, pa tako, jaz imam zdaj ADHD, jaz mano ne moreš tako ravnati, veš, kaj, da ti pol to diagnozo tako fuknejo ven kot svoj skriti as, sicer svet tega ne bo kar tako naredil, ne. Se pravi, pa tudi ne vem, ko je stvar ubesedimo in še, mi ljudje, mi moramo nujno dati oznake stvari, mi ne moramo sam reči ta stvar, ki je klem, pa ki moramo reči flaša vode. Ker pol smo kar tako...
1: A ja, ampak tukaj se lepo zdaj pripravlja, v bistvu, bo svetu bolje, ne, pač svetobolje je ta temeljita diagnoza, d. Mislim, a ni?
0: Ok, a misliš, da na, čakaj, ta, na ta C7 bo beseda svetobolje prišla, ne?
1: Daj, probi ta delček.
0: Ja, ne, kar rabimo še umestno besedilo, da potem, ko pa pač dejansko gremo na dominanto, potem pa pač reč, smo svetobolje... je svetu.
1: Svetobolje je svetu. Lej, drugač, svetobolje definicija tlele pravimo. Nazor, ki izraža bolečino, žalost zaradi neskladja med idealom in resničnostjo, hotenjem in dosegljivostjo tega, tega čega.
0: Svetobolje, svetobolje, svetobolje. Zdaj, tako imam F mol, pa pol v zgornji oktavi gram F dur. Mnogo te.
1: A zdaj si moram jaz to vse zmisel. Dejte ja. Poklicat, no, nič, ena, dve, štir, dve, osem, osem, nič, nič, pa nam dejte kej. Tilih, no, besed.
0: Bo sveto bolje potemeljiti diagnozi, ali raje čakam na operacijo Kovka ali Netanjahuja, se pravi na diagnozo, a veš, da, tako da mi še zmeri nismo diagnosticirali Netanjahuja tako v širši javnosti, kot da je vojni zločine, če zmeri ful medija opravi, da to samo premije pa neke te stvari, se pravi na to čakamo dlje kot na fakin operacijo Kovka. A veš, na take očitne yeah. vojne zločince čakamo yeah. dlje, kot da bi ti prišel na neko najhujšo stvar. Ali pa to, da je Trump pač posiljevalec. To so težke teme zdaj.
1: Ja. In to je ta resničnost, ne, napravim, kateri ideal še vedno ostaja kot upanje za izboljšanje sveta. Ali smo pač sprejeli to, da je mikroplastika v vsake celici? Se to pa moraš tudi sprejeti, ne? Kot diagnozo sprejeti. Ampak pravijo, da se celice zelo hitro regenerirajo tudi, a ne? Ampak mogoče pa človeštvo bolezen sveta.
0: Ja, človeštvo smo že diagnosticirali kot rak sveta, ker se nenadzorovano širimo. Se pravi, človeštvo v tej moderni družbi.
1: Če bi znali soživeti, sobivati z naravo, potem tega ne bi bilo. Ne?
0: Torej, kot kapitalizem gre je v bistvu rak sveta. Samo človeštvo ne je nujno, ampak to, ker kapitalizem računa na vedno večji profit, ker je v bistvu enako kot rak, ne? Ker je preveč.
1: Če sploh lahko rečemo temu sistemu, v katerem živimo zdaj, še vedno kapitalizem.
0: Tehnofeudalizem, ja. Kdaj pozna stopenski kapitalizem postane... feudalizem ali pa rakotvorno širjenje kapitalističnih teženj v pragozdove.
1: Alo, zdaj tako zadnje dve minuti tega govora posemplamo, pa damo tako ful na hiter, pa je to v bistvu tako en del besedila tega komada. Koliko je to nemogoče narediti, fantje, tehniki, neki zmajujemo z glavo, kao ne, ne, to je čist easy, ali kaj je z vami, pač ne smemo tega
2: narediti. To so vas deprej izmisliti, drugače bi lahko bili rediti, zdaj le na hitr pa našlo.
1: Ok, v redu, na hitr našlo, ja, ja. No, ja, pa, ja, pa, pa še enkrat ponoviti diagnozo, ne, mislim, to je bila kar izčrpna diagnoza, v bistvu, mislim, malo tako dumarsko.
0: Gremo igrati v bistvu, pa vidimo, kaj se izcili.
1: Ja, to, to je kar dobra ideja. V bistvu je to oddaja, ne, muzikal, v kateri v eni uri, zdaj smo že pri 10, 4, zdaj že 24 minut en vers preigravamo, ma kaj se dogaja, tlele na drugi strani šipe, pa celi improvizatorji, ki naredijo v 24 minutah že kaj, ene 8 komadov, pač mene je sram, kaj se dogaja, ok, idemo.
0: Tudi se to drugače zna, ne, mislim.
1: Ja, ampak kdo se še preveč zaspala?
0: Kdo lahko improvizira še pred črno kavo, mislim, to pa pač še kvasavcem ne gre to, ne, mislim.
1: Ja, razen če se ti v sanjah že pojavi.
0: Ok.
1: Nešto, nešto. No, pa pejmo se spomeni zdaj spet tega prvega verza, ne. Se lahko je pa odprto vprašanje. Reverb, please.

0: risse, vartisse. Oh, clizzate, giacali smodate. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo.
1: Dobrodan.
0: Dobrodan, dobro jutro. A te kaj boli?
1: Boli me malo želodec, ker vedno prezgodaj zjutraj gremo doma in nikoli ne jem dobrega zajtrka prvako, kot bi si ga zaslužil.
0: Poznam to. A je res to, da je pač zajtrk najpomembnejši obrok dneva?
1: Jaz bi si želel, da bi bil, ampak...
0: Imamo tega balkanskega, ne, da kava, čik, pa kakac,
1: ja,
0: takoj.
1: Ja, točno tako, v tem vrstnem redu.
0: To je res slabo, mislim, tako na stara leta, ta irritable bowel syndrome, IBS, vse to, jajhata.
1: A mislite, da se bo to lahko kadarkoli spremenil, da bom lahko zjutri pojedel kaj tako kot normalen človek?
0: Po mojem med banano vedno v žepu je ful dober, pa meni okay. Smuti recimo pomagajo, pač tako narediš si smuti za ene, dva, tri čas, dni. Ne? Pa se to lože začera, veš, pa si ga daš pa v flaško, pa spiješ svoj zajtrk v bistvu, tako kot en dojenček.
2: Pa lahko tudi kam spiješ, kot hočeš, pa te ne bo nikamor več tiščal.
1: Se pravi, tako je, meal prep.
2: Meal prep, proto sodobni, nijemo samo sodobnih rakov, imamo tudi sodobne rešitve.
0: Ampak ti si klical, da bi nekaj povedal, ne, da nekaj drugega še.
1: Jaz sem sam želel, da bi nek nasvet, kako bi lahko izgledal moj perfekten 7-dnevni zajtrk, da bi bil raznolik in kaloričen in zdrav dovolj, da, če bi mi lahko pomagal.
0: Ja, v bistvu pač te smutije, ne, jaz to res priporočam, še posebej zdaj poleti, amazing, ne. Pa lahko daš not tudi ovsene kosmiče, recimo not zblendaš, pa daš lahko kikiriki pastico ali pa neko mandljevo kremo, a veš neki tazga, da ti malo proteinčko tako še doda, ne.
2: Jaz nekaj mislim, da nujni so te proteini, no, da v bistvu smutije smo da že malo debunkali, da niso tako cool, ker ti ful prehiter spiješ, ful preveč vlaknin in jih ne more razgraditi amilaza v tvojih ustih. Tako da bi v bistvu mogel bolj počas neki grickat, plus da ima proteine. Aha. Tako da, po moje...
0: Smuti s koščki.
2: Smuti s koščki, bi bil s koščki okay. Beljakovin. Se pravi, kaj smuti z mesom?
0: A ja, drugač, ne, koliko je pa fajn sam jajček trdo skuhat, ne, in pol ga pač imaš v žepu. In k ti zasede, ga poješ, a ne?
1: Ok, no to nisem nikoli pomislil, da bi... No, ok, ali, super.
0: To je full vibe. Prav. No, lej, ampak kaj ne pa mi zdaj s tem komadom?
1: Mislim, če bi lah nek 7-dnevni meni za takih, kot sem jaz.
0: Ok, niti moj zajtrk mene spremlja v ranih jutrih, moj želodec, tudi jaz v svetobolju iščem nasvete za 7-dnevni režim jutranjega vnosa. A veš, kao zajtrk je jutranji vnos. Ok, a to je v redu, čak da vidim.
1: Hvala.
0: Niti moj zajtrk me ne spremlja v ranih jutrih, a v moj želudec. Tudi v svetobolju iščem na svete za 7-dnevni režim jutranjega vnosa. Nekaj v tem smislu, daj bomo probali to uglasbiti. Hvala, ka si poklicu, pa lahko še enkrat, če ti ni všeč to, kar bomo zdaj naredili.
1: Vam najlepša hvala že vse, ker že da ste se mi javili in da mi boste pomagali.
0: Najavili se ti bomo vedno. Hvala, ka si poklical. Ej, ful me lep dan, pa daj pojej neki, no.
2: Pojej neki, zbuse me.
0: Zdaj že 10,
1: Andrija. Pa čekam, ampak bom, obljubim. Hvala, hvala okay. Na svete.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Hvala.
0: Ma, kakšni vljudni klicatelji, eh?
2: Ja, kaj? Dobro. Vse povejo, tako kot gre, ne?
0: Tako kot gre, tako kot je. Lej, jaz sem tudi lačna. To je honest, malo mi krul, ne vem, ali se to sliši.
2: To mi je kar dobro, da prejšnji teden smo imeli kar podobno temo, da smo po bistvu govorili o tem, da te pa preveč kakati, ti šči, danes pa o tem, da te premalo kakati. Tako da po mojem, da glede na jutro, ker smo vsi že tako zgodni, ne moramo o tako resnih temah govoriti, ampak predvsem o svoji peristaltiki. Jaz sem prav peristaltiki sanjala drugač, da sva se s fantom tako skregala, da sva si še, ne vem, to preklela ali kaj. In pol sem se na nekih čudnih letečih čevljih odpeljala proti luni, pač po najnem razhodu. Nekje je.
0: Či sem šokirana.
3: Kaj je to? Curse you, curse your family and curse your prebavni trakt, ok?
0: Ok, no dejmo zdaj, tle, ja se spomnim, da kaj je bil ta drug line, jaz sem to čist pozabila, kaj sem rekla.
2: Kaj
0: je bilo tako, ok, prej je bilo tako, ne, bo svetu bolje potemeljiti diagnozi in pol imam napisan, kaj sem rekla, fakt, pozabila sem in pol, zakaj Netanjahu vojni zločinec ni za zapahi in pol imamo niti moj zajtrk, me ne spremlja.
2: Ja, jaz bi še ne na to, se pravi, svetu poče diagnoza, da v bistvu moramo počakati, se pravi, hitreje prideš do diagnoze, do operacije kolka, kot da se diagnosticira vojne zločince.
0: Ja.
2: In potem vojni zločinec za zapahi, edino, kar je za zapahi, je moja prebava. Oziroma, ali pa pozabimo zločince, ne morem razmišljati o gazi, kadar me kakat, ne vem. Jo, to so same take zelo človeške.
0: Ja, ali so se z dojenčki družila, ne, tako dvomesečnimi dojenčki, to je tudi zanimiv, ne?
2: Ti sa rada henga z dojenčki, tako no, greva na kavo jutri in pole dojenček, ej, sorry, jaz sa mamino mleko pijem, a gre lahko nekam nenajavno, ker tam joške ne smejo biti.
0: Kaj? Kje si to slišala?
2: Voice message si mi poslala.
0: Ja ne, pač ni pull out, pač to je to. Lej, ampak nisem vedela tega, da je da je kakac od dojenčka, ne, tako obarvan glede na to, kaj mama je. Pač mlek je vedno bel, ne, ampak pol recimo kakac od dojenčka je pa recimo zelen, če je mama nekaj tazga jedla.
2: Jaz sem sam zelene kakce videla drugače.
0: Včas je tudi rumen, a veš?
2: Aha, ampak se vrači, ješ brovnice, je...
0: Ne vem! Ok, a lahko prosim se zresenimo, pa gremo nazaj na ta komad. To je zdaj že čist šlo iz... ne vem, zakaj to... Ja, pač, ok, sej ti si dala to analizo tega, kako slovja zdaj za to jutro, ampak zdaj se pa treba zresen pa skomponirati ta svetobolni komad. Evo, čakanje, vsi smo v vrsti, pa pa še prebava nam dela skladno z... skladno z nečem.
2: Ura tik-taka Netanjahuju, medtem pa moja prebava v tem ritmu trepeče.
0: Okay. Aha. Čakanje, vsi smo v vrsti skladno s trepetom. Oh, fuck. Ne znam tipkat.
2: S trepetom.
0: Vsi smo v vrsti skladno s trpljenjem, ja, ja. Čakanje, vsi smo vrsti, skladno s trpljenjem, prebava nam dela ali pa prebava ne dela, pa lahko to malo tako včasih. Ok.
2: Oh. Ti sa rimo si naredila, kaj je s tabo? Zakaj Netanjahu ni za ni za zapahi, ok, v redu.
0: A to kao, če je rima, je to ful grozen, tega se res probamo izogibati.
2: Ja, ti sa je zelo proti rimani bez... sedi?
0: Nisem anti... Pač ne se zgodi, če hoče biti.
2: Ok, ne se, sorry, sploh ni rima. Samo sem videla na robe. Ja, kul, gremo probati to, kar imamo zdaj.
0: Ajde, akcija.

0: Ok. Da mi moramo to malo urediti.
1: Zdaj vse ja. Tako razvlečen, ja. Neskončno, pa se je tako malo vibe, kaj tako...
0: Po mojem prvem delu moraš se malo hitrej iti. Bo sveto bolje potemeliti diagnozi čakanje.
1: A prav tako hitro, kot zdaj ti
0: to izvajš? Ne, ampak okay, samo, da so stvari skupaj. Čakanje v vrsti. Skladno strpljenje.
1: Ja, pa dejmo...
0: Ne tako hiter, ti se sam govorim, kdaj se, a veš, akordi spremenijo.
1: Ja, ampak dejmo pač nek tempo.
0: Ne, lahko je rubato, sem zdaj le nismo bili spet skupi. Jaz bi pač, a veš, mi moramo sam si označati, na kjerim besedilu se spremeni akord.
1: Ja.
0: Čakanje v vrsti, pa je to z velikimi črkami. Čakanje, vsi smo v vrsti.
1: A to kao? Smo v vrsti.
0: Ne, v vrsti na ti, na zlog moraš dati. Čakanje. Se pravi, čakanje.

0: Da, na lapol.
1: Ne vem, nekaj tacga.
0: Ja, se to. Mislim, se to je.
1: Ne, ne, sem s potrpljenjem, jem je še ena kurd.
0: Pa sej na zadnje zloge pač.
1: Ja. Zakaj ne Netanjahu vojni zločinec? Še ni za za... Mora biti v bistvu nek...
0: Tle pa pač tle nek intermeco, lej. Ne razumem. To je nek bridge moment, ali kaj?
1: Are?
0: Pa lahko malo crazy naredimo, nek tak krik je tako, bolečinski krik.
1: Ki?
0: Tle ne razumem ta nek bridge, bolečinski bridge. Uno, kad ti mostiček naredijo v zobu, pa ful boli, pa najbrž, ne vem, nimam tega, ampak... Au. No, ajde, daj, daj, probimo pa tako, ne?
1: Jaz bom... Ta kurva zaigrala, no.
0: Ok. A ta ne?
1: Ne razumem, ja. Ne razumem. Ta hitrejši.
0: Niti moj zajtrk me ne spremlja v ranih jutrih.

0: Jutranjega vnosa, ki bo boljšal, bo moje stanje in zaradi tega morda tudi stanje sveta. Ko govorim o svetu, govorim tudi o sebi in s tem mislim človeštvo.
1: Pač pojte devetka, bo bez to igrala. Pa pač, da ne bomo, da gremo malo tako eerie.
2: Jaz bom pa govorila pač, po moje boljš tako.
1: Ti pa go crazy.
2: Ok, dajmo od začetka, prav.
1: Pa gremo pa lahko mogoče malo bolj neki atonalnega še bolj. Ja.
3: Ok.
1: Cool. Ne, ni to kiter.

0: za tudi stanje sveta.
1: Ko govorim o svetu, govorim tudi o sebi in s tem mislim človeštvo, specifično bolezen našega planeta, ki do zdaj še ni razvilo zdravila, ki bi učinkovito pomagalo pri ključnih simptomih.
0: Priča smo poslabšanju stanja. Prosim, ob prvi priliki se zglasite pri okencu doktorice M. Zemlič.

0: Če da le več ga rata. Ja, ok. Tako, zdravnica pride vmes, ja.
1: Ja, ja, ampak nje ime doktorica M. Zemljič. Zemljič, moja zemlja, kao.
0: Moja zemlja.
1: Mojca Zemljič. Prosimo o prvi priliki, se zglasite pri okencu doktorice Mazemlič. Sprejela bo, vas bo v najkrajšem možnem času. Hvala za vaše potrpljenje. Ne skrbite, svetu bo bolje, človeku pa... Tri pikce.
0: Ne, Leon pa naredi nek solo momentek, pa zaključimo nazaj na F.
1: Lej, zdaj pa imamo cel... imamo celega... No, dej, poslušalec številka 86, 89,3 MHz, 0, 1, 2, 4, 2, 8, 8, 0, 0. Dej, poklič! Pa povej, kam gre ta svet? Ali neki, ne vem, imaš kakšen komentar. Kaj pa tebe boli? Kaj pa tebe boli glede sveta? A je tukaj še kaj, kar moramo nujno reči? 0, 1, 2, 4, 2, 8, 8, 0, 0. Hvala lepa, kar poklič. Ajde, gremo še od začetka.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo,
1: hallo,
0: hallo,
1: hallo,
0: hallo,
1: hallo, hallo,
0: hallo, hallo, hallo,
1: zove orao, zove orao, Soko javi se, Soko javi se.
0: Šta ima, Soko je prisutno.
1: Štima, štima, sve štima, šta ima, sve štima. Pomagam pa lahko malo z razmišljanjem, tam z nekimi vektori, ne, kam se lahko razmišlja, nimam rime, nimam tudi nekaj pametnega zapovedati, ampak če smo že pri svetu, je po mojem edina varianta, da če češ brez bolečine preživete, lahko boli samo nekaj. Kot je napisal komad Massimo Savaš, ne, boli me k. Ker vse ostalo boli. Če si človečen, če razmišljaš, če si občutljiv, boli.
2: Boli ga. Ne, torej, zaključimo torej tako. Ne skrbite,
1: no,
2: svete bo bolje,
1: povedati.
2: Človeku pa boli,
1: ja,
2: ga.
1: Kar. Vedno več je ljudi, pa vedno manj je človeka. Tako v tem smislu.
0: Oh my god, sam to je pa, ja, vem, kaj misliš s tem.
2: Ja.
0: Totalno, totalno. Ampak meni se pa vedno zdi, da je muzika tista, ne? Ki bo ohranila tisto človeško v človeku.
2: A nekako da obleke
1: vredi človeka. Saj je dosto urodi, ki bi lahko ohranili človeško.
2: Tako, tako, sam, tako.
1: A veš, problem je že to, inflacija človeka je pa človečnosti. Vedno več, ko je ljudi, ne, v mojem življenju pa nisem star glih kot mamot, se je človeštvo podvojilo iz 4 na 8 milijard. Ne. In potem je nekako inflacija človeka postane in te boli k v bistvu za, kaj pa vem, 100 milijonov Kitajcev. Če jih je milijardo pa pol. A veš, tako je neka ponudba povpraševanja.
0: Joj, ja sej, ne, različna
1: Glej, ženske,
0: življenja so različno vredne.
1: Ženska v jamah je, bila, je bil matriarhat, ker je ženska bila pomembna, ker če je šlo 50 manjilcev po mamuta, pa je samo ena zdaj prišla, je bilo to dozo za razplot dalje. Ne?
2: Zato se reče mamut,
1: je 4 milijarde žensk, a veš, je, drugač se cenijo, ne?
0: Različna življenja so različno vredna, to je žalost tega sveta tudi. Ne?
1: To pa sploh.
0: Ja.
1: Sploh.
0: Sam meni se zdi, da je li zaradi tega mogoče lepo, da nas ne boli k, ker to boli potem
1: jaz,
0: še
1: jaz tudi
0: za to.
1: Jaz sem samo rekel, diagnoza je taka,
0: da,
1: ne, edina. Jaz sem občutljiv človek, verjetno, pač se imam za nekak eno občutljivost, pa neko človečno sproma ohranj. Ampak pravim, edina stvar, da si kot jih imamo danes na politično vodilnih mestih, ko v bistvu rulajo, parolajo svet, ne? Ko smo prej bili o tistem, kaj že ta iz Zasavja, ta izraelski predsednik, ne bom njahov. Ne pa njahov.
0: Hvala za klic.
1: Ja, to je to.
0: Mi bomo okay, zdaj še ta komad odigrali, evo, dodali bomo ta boli ga k, pa to je to. Hvala, k spoklicu.
1: Mad the best.
0: Veliko človeškosti ti želim, živjo.

0: sveta. Ko govorim o svetu, govorim tudi o sebi in s tem mislim človeštvo. Specifično bolezen našega planeta, ki do zdaj še ni razvilo zdravila, ki bi učinkovito pomagalo pri ključnih simptomih. Priča smo poslabšanju stanja. Prosim, ob prvi priliki se zglasite pri okencu doktorice M. Zemlič. Sprejela vas bo v najkrajšem možnem času. Hvala za vaše potrpljenje. Ne skrbite, svetu bo bolje, človeku pa...
1: Boli ga, k...

0: Hvala lepa. To je bil muzikal današnje druge srede v mesecu, 13. maja. In z vami smo bili Leon Slabe na trobenti. Hvala, ka si se nama pridružil.
1: Hvala vam.
0: Za klavijaturo Mojca Zupančič, jaz sem pa Tisa Neža. Naslednjič bo pa...
2: Kaj... 3. junija v sredo, 10.
0: The best, to bo dober teden, ne?
2: Ja, pa bo.
0: Bo, ne? Ok, muzikal, out.

0: tega niste razumeli, potem nikoli ne boste. Že ta četrtek, 15:50, na Radio
1: Študent. Ob sredah, ob 10:00 na Radio Študent, muzikal, lala.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: drugi dan VFX Ljubljana začenjamo ob 17. uri z Brbotani. Program študentskih filmov umetniških akademij od Ljubljane prek Nove Gorice do Kopra. Ob 19. uri kratki filmi animatorja Shunsakuja Hayashija, ki v digitalnem svetu ustraja pri analogni risbi. Ob 21. uri Miranda Penel od plesa za štirimi zidovi do raziskovanja podob britanskega kolonialnega imaginarija. Od 11. do 17. ure pa MSUM nudi ogled VR filma V lovu za ponavljajočimi se biti, ki nas odnese v začetek rejverske scene v Coventryju. Vabljeni!
1: Radio Študent.

0: nyeres hit.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

frekvence 89,3. In to je res ta prav ambient, folk poslušajte Radio Študent. Študent so edini normalni, zato ker niso ful komercialni. Vsi ostali radiji so ena beda, študent je edini, k ne najeda, muzika je fajn in špikerji tud, in zdaj se zgovorimo in bom ful hud. Zdaj ne morem kljub najbolj švoli povedat, kako je Radio Študent najbolji. Ej, stari, posluši zdaj, 89,3, 89,3.

Jedan sranje. Če hočeš izpasti res prava budala, dej se na frekvenco poslovanga vala. Kdor pa sranje, či zares išče, naj prešalta na radio Ognjišče. Ni čuden, da je Jezus od mrtvih vstal, če je sam to frekvenco poznal. Največji čudež, kar bi lahko Jezus naredil, je to, da

Kad možgane dej na radio, Glas Ljubljane, RGL je kratica, se mi zdi, za radio glupih ljudi. Gremo še televizijo. Če nama prinesete pa še kakšno salamo, brez problema užal vaše vašo mamo. In če kdo naj jo zdaj posluša,

0: Добро утро.
1: Добро утро и добр дан. Сенки сте рано же устали.
0: Umin Kuna Freestyle Show je v studiju Radija Študent. Kaj bomo danes počeli? Tako kot vedno, freestyle komadi, čista improvizacija na podlagi vaših predlogov. Tako da lepo prosim, pokličite na številko 01-282-88-00.
1: Mislim, da je 242-88-00. Ja, tle gor je ni več, žone. Torej, imela so to številko napisano tle gor, zdaj je pa že več ni, ampak mislim, da je. Torej, nič ena, dva, štiri, dva, osem, osem, nič, nič. Imam prav? Imam prav.
0: Tako, da kar pokličite, pa da vidimo, kaj se zgodi. Vse bo improvizirano na licu mesta, brez kakršnekoli predpriprave. Tako da, ja.
1: Ja, tako zgleda je ponovadi na eni freestyle, tako da res rabiva vašo pomoč, pokličte v eter, dejte nam neke predloge, kaj se vam je včeraj zgodilo, morda so kakje napetosti med vami in vašimi cimrami, kaj se vam trenutno dogaja v življenju, sem pokličte, opište situacijo in midva jo bova pretvorila v pesmico.
0: Tako, prosila bi samo še, da se na drugi strani zamjuta, ker si slišiva tudi v drugi prostor. Slišimo. Dobro, tako da pokličite na številke, ki smo jih ravno kar omenili, ali jih bomo še enkrat omenili.
1: Torej, nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič, če pa hočete dvigen trampo od spodaj, ali pa tudi poklicati v jeter, pa je nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič ena.
0: Tako, kaj predlagam, da se mogoče naprej ogremo z enim uvodnim freestylom, ki noben ne ve, kaj bo, tako da bi prosila na drugi strani, če lahko eno glasbeno podlago, da lahko začnemo tole skupaj in se ogrejemo.
1: Kako je izgledalo tvoje jutro?
0: Kar dobro, vstal sem sicer z levo nogo, ampak... Je bolje, kot je bilo.
1: Je bolje. Ja, super, tudi pri meni je bolje. Jaz sem se zbudil ob 4 zjutraj, ampak sem potem takoj zaspal nazaj in sem potem spal do 37.

0: Boga, tam da je stračka, videl sem enega grdega račka, ampak dan se je v izi spremenil, ker laboda se je tipček prelevil.
1: Bilo bi škoda, da se v laboda ne bi prelevil, ker to je moda. Glej ga zdaj tega lepega gospoda, včasih je mislil, da je grd, zarad tega bil je zelo potrd, a preveč vase je bil zazrt, potem je pa videl labodji vrt, da da.
0: In šel je tja, lepa blaj situacija, dobra vibracija, oj ja ja ja ja. In on je bil vesel, z krili je prhutel, ali prhotal, kakor skoraj se že reče, imel je ful velik sreče.
1: Kdo poletu je v oblaček, to je labodne grdi raček. Kdo poletu je v oblaček, to je labod, to ni več grdi raček. Kdo poletu je v oblaček, to je labod, to ni grdi raček. Kdo poletu je v oblaček, to je labod, to ni grdi raček.
0: Nimo vsem, pršu je Hans Christian Andersen, pa je zahtevu avtorske pravice, o ne, to so njegove golobice.
1: In imel situacijo, da je doživel je pred sabo transformacijo, in zdaj se čist spremenil, avtorske pravice on je dobil.
0: On čist vse obvlada, Hans Christian Andersen, novodobni glasbeni sazas. In im je dal nokaut, je rekel, preden čivkate, morate svoj glas prijaviti.
1: Kam daš, vse pravice daš na sazas, ej.
0: Kam daš,
1: vse pravice daš na sazas, ej.
0: Kam daš,
1: vse pravice daš na sazas,
0: ej.
1: Kam daš, vse pravice daš na sazas.
0: Če pa jih nimaš, zasto lahko rimaš. In imaš dobro vibracijo, ti sem prijal v glasbeno improvizacijo.
1: Hotel so ukint našo ekipo, pa smo jim rekli, gle, vse to je impro, vse to nastaja sproti, a ljudi na sazasu to še vedno moti, oh.
0: To je siva cona, ko improviziramo preko mikrofona. To je siva cona, ko improviziramo preko mikrofona.

0: taka žvala. Spije sam na reku. Oprosim, da me zdaj pardoni. Pa je res videla, da smo v, ne v črni, ampak sivi coni.
1: Tako da, gospa, prosimo vas, da nam date instrumental bolj na glas. V redu, no, tako se mi danes hecamo in heckamo in šalimo in zvedavo norčujemo.
2: Jaz sem kanaliziral svojo inner disco pevko oziroma saj poizkusnje, oh, wow, ne, in mi je zelo pasalo.
1: Kako si se počutil ob tem?
2: Mislim, malo mi je bilo tako ono, wow, kaj jaz zdaj le v vetr, tlele spuščam neke, neke zvoke, ful enih ljudi me posluša in si misli, no, to sem si saj jaz v glavi mislil, ampak verjetno si pa oni sploh, ne vem, kaj si se ti mislil mogoče?
1: Jaz sem si mislil, da se noro zabavam ob tem, ko te poslušam. Tako da z moje strani imaš support.
2: Sivo cono in zeleno luč.
1: Sivo cono in zeleno luč.
2: Ampak ful so dobro shiftale iz tega, mislim dobro. Tako, pač bil je okay, nek Bajer, bili so Labodi, bil je Grdi Raček, bil je tale Hans Christian Andersen in potem kar Sazas.
1: Tako zanimiv, ja, lok. Zanimiv lok, res. Zanimiv golob.
2: Ampak zdaj pa rabimo nove golobe, z vaši strani rabimo, da nam ali pošljete pismece tudi preko Instagrama, ali pa tudi pokličete kar veter. To bo najboljš.
1: Ja, in to lahko storite, da pokličete na telefonsko številko 01-242-8800 ali pa na 01-242-8800 in s tem odprete še rampo.
2: Tako je, tako da kar pokličete na valte za stojn pakiranje pred studijem Radio Študent, kolikor pokličete na zadnjo številko, ampak morate narediti prank call, morate klicati v nekem liku, v nekem alter ego, naprimer, da ste električar ali vodovodar in pokličete in nam dejte kaj hecnega povedati v etru.
1: Ja, seveda pa tudi... Karkoli želite slišati, da je to mogoče himna za vašo podjetje, dis na nekoga, ki vas je užalil v življenju, tako, take stvari. Take
2: tako, lahko tudi naredimo pesem o stanju na cestah ali karkoli se vam trenutno dogaja. Tako da kar pogumno, jaz čutim nekoga na drugi strani, obotavlja se, obotavlja, kaj s tem?
1: Tako, pokličite.
2: Obotavlja se ta oseba na drugi strani, jaz sem ravno kar dobil subliminal messaging, da moram dati čigumi ven iz ust. Ampak ti na drugi strani, ki se pa obotavljaš, pa le pokliči vendarle.
1: Ampak glede na to, da ljudje še niso poklicali, bomo danes kar nekaj predlogov že imamo. In sicer eno od njih je morning routine lenivca.
2: Ja, to je že samo po sebi dovolj za komada. In potem imamo še ne par drugih, ampak bomo samo tega, morning routine lenivca.
1: Ja, lahko začneva s tem, pa da vidiva, kaj se zgodi. Tako. A si dava mogoče kakšna imena za te lenivce?
2: Ja, deva, da bova dva karakterja. Mogoče pobereva inspiracijo res iz SSKJ-a slučajno, če
1: bo. Tako, reči stop.
2: Pred sabo imamo SSKJ, stop.
1: In reci stop.
2: Stop.
1: Laganje, lagati.
2: Lagani, jaz bom lagani lenivec.
1: Ok, ti si lagani lenivec, okay. Vedno, kaj sem jaz.
2: Zdaj pa moram jaz tep, torej jaz bom zdaj tole, takole prelistal tale slovar slovenskega knjižnega jezika. Moj prijatelj bo pa rekel stop, ko se bo tako počutil. Stop in zdaj še enkrat.
1: Stop.
3: Solzno-dolinski.
1: Solzno-dolinski lenivec.
2: Čak, nanašajoč se na prikazovanje sveta kot kraja trpljenja, težav, Stritarjeve solzno-dolinske pesmi, solzno-dolinsko vzdihovanje. Dej en solzno-dolinski vzdih. Ok.
1: Solzno-dolinski lenivec.
2: In lagani lenivec.
1: Ok, mislim, da smo pripravljeni za... komad, pa da vidimo okay. Morning routine.
2: Veš, tako dolgo sem spal in sem uživil, tako dolgo sem spal, da bom zdaj od tega spavanja še malo počival, ker zbudim se utrujen in rahlo skurjen, neprebujen, ura je 9 oziroma že 10, pa kaj me boli briga, prej se je ležalo, zdaj se malo čita knjiga in potem, veš kaj bi res mogel, malo poskrbeti za sebe, pa narediti kako jogo, ampak spiti kavo in mogoče čvaja dva, ampak veš kaj, prijatu, men se ne da.
3: men spi, men se spimi. Life v bolečini.
4: Od včeri dobri spomini, tako kot moj kolega sem jaz tudi laganini. Ampak tako počutim se bom svinsko, obnašam se solzno dolinsko. Sem ne vem, kdaj se trpljenje neha. Kako se meni zeha.
2: Zdaj meni se zeha, imam veliko težavo. Sozno dolinski frend, da bi mi dva spila eno kavo.
4: Oh, ja.
2: Ja, vidiš, če ti zjutri je muka, pomaga kavica, da naredi dva šluka. Kava se pije, tako dobiva saj malo energije. In res ga kruzava stalno neprestano, sozno dolinski lenivec, zraven še mojster lagano.
3: Bravo, se skrijam izpod odeje, bom kar malo šel še nazaj v veje. Zato, ker če tle je možno, se bom malo še spočil šel not v krošnjo. Zato, ker meni se danes nič ne da. In to je taka lepa zgodbica. In se veš, da nisem sploh očitelj. Solzno dolinski sitar.
2: Jutranja rutina, ki traja cel dan. Cel dan smo lagani, vsak je zaspan. To je jutranja rutina, ki traja cel dan. Skoz smo na lagano, skoz vsak je zaspan. To je
3: jutranja rutina,
2: ki traja cel dan. Stalno sem zaspan in zeham ga zran. To je jutranja rutina, ki traja cel dan. Veš kaj, jaz grem nazaj spat, ker sem zelo zaspan.
3: Utrujen, vse tako o meni zdi se. Grem do enega drevesa, pa še do tise. Pa tam pogledam, se v izi malo začilam. Kako se utrujeno jaz filam.
2: Ja, ampak prijatelj se bo malo z muziko igral. Kaj če bi z gospod Tiso naredil muzikal? Res, one gospodične ima velike talente. Mi dva mava vokale, one inštrumente.
3: Wow, je dala inštrumente not v prežo. Sam sem se obodil na bodečo nežo. Tako se mi zdi, mislim, v osnovi sem ja, ampak se mi spet spi.
2: Spet se mi spi, tra la la la la, se bi marsikaj naredil, ampak se mi nič ne da. Spet se mi spi, tra la la la la, se bi marsikaj naredil, samo nič se mi ne da.
3: To je jutrena rutina, ki...
2: Gospod Sozna dolina.
3: To je jutranja rutina.
2: Ti še malo spi tule, malo kavike.
3: Bom spal, bom spal. Zakaj mi govoriš, da ne spijem? Ali ne spijem, ali ne spijem? Da se spet odkrijem, pogledam globoko. Tok sem len, da ne vem, ali primem vejo, ali roko.
2: Kdo je tukaj krivec?
3: Do.
2: Zato, da sem jaz tak lenivec. Noben ni kriv, noben ni kriv, ne tebi, ne meni. Pač lenoba mava zapisano v geni.
3: Stari, deva se malo zamigat. Ne morem skozi sam tlele se tako v izi zibat. Ne marem več tih fint. Zdaj vsaj probiva i tu šprint.
2: Ja, to bi dejansko zares bilo fino. Greva se sprohodi čez solzno dolino. Da vidiva, če se tam kaka krava mouze, ali so vsi zaviti not v solze.
3: Ta bolečina je ratala globoka. Solzni lenivac joka. Sem tako na vasi. Solze tečejo počasi.
2: Joka se joka, ne počuti se veselo, zaradi tega, ker primoran se odpraviti je na delo. Ampak kar se dela tiče, njemu se res ne da. Tako da on gre raje nazaj spa.
3: Jutrena rutina, ki traja cel dan.
2: Spet sem zaspal.
3: Jutrena rutina, ki traja cel dan.
2: Spet sem zaspal.
3: To je jutrena rutina, ki traja cel dan.
2: Spet sem zaspal.
3: Jutrena rutina, ki traja cel dan. Spet sem zaspal.
1: Ja. Dejansko sem, jaz sem vratil za 20% bolj za spanj, kot sem bil.
0: Jaz sem prav tako zmehčan.
1: Ja, zmehčan si.
0: Zmehčalec.
1: Tako, ja, na takšen način se bomo danes heckali in rogovilili po besedišču. Pokličite nas v eter na številko 01-242-88-00. Poklič, pa dobiš komadič.
0: Še malo shameless self-promote lahko nama tudi pustite. O, nekdo kliče.
1: Halo? Ali je samo tehnik poklical pico?
0: Dvignite rampo. Halo, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, de. Se čujemo, de.
5: Čujemo se, de. Deta Fata, da bo to zaspala tle v studiju. Kaj če bi naredila vidva eno himno za naše parkirišče po Ljubljani, de?
0: Kdo pa kliče na drugi strani?
5: Dobra poteza zoki na te strani, de.
0: Tako da
5: jaz mislim, da bi mogla vidva Fata, če hoca še naprej pristala po Ljubljani, pa to, de. Da bi bilo fajn, da bi naredila še kje za naše parkirišče, da se začne pobirati parkirina, de.
0: Ja, gospod župan, pazi, župan kliče, veš, da se morava lepo obnašati.
1: Veste kaj, gospod župan, čist nad se ne bomo lepo obnašali, zdaj pa takole, če vi nam ne zrihtate, da lahko za ston nastopamo na ulici brez kazni, tega komada ne bomo naredili.
5: Zdaj ta fata, no, zdaj to so se pa malo drugače pogodbi izmedili, no.
0: Pogodba, se pa nismo nič podpisala, ampak ja, gospod Zoki, kakšna naj bo cena na parkirno uro? Dajte nam to povedati, prosim.
5: Parkirna ura naj se začne par euro 50 minimalno, de.
0: Euro 50, to bodo, v pari bodo, punt bo vsekakor, gospod Zoki. A se res upate dati tako ceno?
5: Jaz mislim, da to si Ljubljana zasluži, lejte, de. Turisti da razkajajo in da to mesto, tako da to treba da piti.
0: Ja, če bi Ljubljana zaslužila, potem verjamem, da ne bi bilo problema, ampak ljudje verjamejo, da ta denar gre v vaše neke privatne skrivne žepe, pa za neke sumljive grde namene. Gospod Zoki, je to res?
5: Da, jaz sem to že večkrat povedal in imam to dokaze, da to ni res, da. Seveda korupcija se dogaja, da. To v vladi to lahko ne vidite, ne, ampak jaz ja nič pa tem, ne.
1: Ja, nas prav zanima, gospod Zoran, če je to res. Zdaj takole, to je pač ultimat. Če dobimo dovolilnico za nastopat na javnih prostorih, pa da mogoče se vidi tudi malo saza, samo še pomenta, da se to počas malo ukine, pa da se začne izplačevati glasbenikom za njihove deleže, potem naredimo komad, drugače pa tu ne bo dogovora.
5: Leta fata, ben sta vidva kar v redu, tako da tokrat bomo pogledali čez prste, ne, pa vdemo se tako zmeti, da dita vidva ta kubat, pa se pa mi zmeti, da se mi zmerimo, no, tako da bo zamela vidva vse nastope za spod po Ljubljani, ne.
0: Lahko bova zastojn nastopala, super.
1: Super.
0: Okay,
1: da ne bova nastopala zastojn.
5: Ne, mislim sem tako, da ne bo treba sada sa plačati, pa tako, da
1: bo... Okej.
0: Okay. Prosim še parkirnino, če nam lahko zrihtate, vam bomo poslali potem najne tablice. Tako.
5: Da bo vsak eno dovolilo,
0: so
5: bomo
0: pa
5: zrihtati.
1: Dobar, okej, okay. prav. Zmenen, zaenkrat je to dogovor, mi pa prosiva, če lahko damo glasbeno podlago in da pičemo komad.
0: Da.

0: v systému en velik problém.
1: Auto parkiram tam, kde se park plac poíšče. Poíšče. My chočmo met pousod za stoň parkirišče. Parkirišče. Jas auto parkiram tam, kde se park plac poíšče. Poíšče. My chočmo za stoň met usako parkirišče. Parkirišče!
0: Ja. Grem v center in popolnoma sem znerviran, ker gledam in študiram stare, ki lahko parkiram. In ne me fukat, imam veliko problemov, ko vidim, kako nam nabijajo ceno.
1: Ne morajo parkirat ne jaz, ne moje ekipe. Mogoč parkir plac je bolj zaston, tam, kaj je ciper. Al kaj, stari, kakšen je plan? Morate malo pogledat vase, ogledalo, gospod Župan.
0: Ja, in naj se ga prosim ustavi, zaradi njega sem dejansko pol parkiral na travi. Ker je bilo ceneje, ampak bilo je potem škoda, ker je nekdo pač moje brisavce zlomil, tako da...
1: jaz imam pravo tržno nišo, parkiral sem z uporom pred mestno hišo. Ha, ful imam zdaj prepirja, ful me vznemerja, parkiram tam kavalerja.
0: Ejo, tega res je dovolj, gremo zdaj vsi parkirat pred mol. Tam se bomo vsi skupaj zbrali in bodo potem parkirni listki deževali.
1: Ja, na svoji rami rajš poslušte angličke kot hudičke, pa postavte kakšen park plat za stone, pa sam ste bričke, ki niso dvižni. Bežni.
0: Bežni, poliž mi nek del telesa. O moj bog.

0: Nino, plačevati, ker je visoka, skoraj da bi dal za najemnino.
1: Ja, tako da res, dajmo se neki zmend. A lahko kdo prešpara od nas aj kakšen cent? Mislim, poglejte, taka je stvar. Ali pa zvišite glasbeni honorar.
0: Ja, in tudi meni se ena stvar dejansko dobro zdi, da bi zvišal davek za te, ki imajo Airbnb. In da bi znižal davek za te, ki odejo stanovanja za pač dve domače ljudi. Ne vem, kako to gre, zakaj tega še ni?
1: Ja, zakaj mora biti, skos posod mora biti neke garje? Zgleda, da se bom mogel preseliti v Šmarje.
0: No, tu Šmarje, ali pa ne vem kam, v Koseze, majke mi prisežem. Čeprav še tam je tudi dejansko zaradi tega problem, kje naj parkiram, star, jaz več ne vem, res.
1: Jaz parkiral bom tam, kjer se parkplac poišče. Poišče. Mi hočemo za ston, kjer okol parkirišče.
2: Parkirišče.
1: Jaz parkiral bom tam, kjer parkplac lahko se poišče.
2: Poišče.
1: Mi hočemo parkirati povsod tam, kjer je parkirišče.
2: Parkirišče.
3: Parkirišče. Parkirišče. Kdo še išče svoje parkirišče?
2: Parkirišče.
3: Parkirišče. Kdo še išče svoje parkirišče?
2: Parkirišče.
3: Parkirišče. Kdo še išče svoje parkirišče?
2: Parkirišče.
3: Parkirišče.
2: Kdo še išče svoje parkirišče?
0: Gospod Zoki, dejte biti faca, dejte nam zrihtati pred bajto dva park placa.
1: No. Prosim, no, prosim, Zoki. No. Drugač vas bomo povozili s kosilenco, zakaj moramo plačevati le za neko dovolilenco?
0: Pa pač vse to je tako drago, cene gredo v nebo in potem se še zdviša parkirnina in, me zanima, če je tudi za svojega sina tako dvigno.
1: Ja, ne, to pa najbrž ne, to pa verjetno ne.
4: To se.
1: Tako da ja, mislim, da imamo dogovor. Mislim, da imamo dogovor. Tako, treba se postaviti zase. Tole je neuzdržno, neuzdržno obnašanje.
0: Da, res, jaz se s tem drugač ne obadam često. Imam to srečo, da imam svoje parkirno mesto.
1: Aha.
0: Vem, da me zdaj marsikdo sovraži, ampak jaz imam parkirno mesto v garaži. Kakor nekakšen golob, jaz sem ta parkirni snob. Da. In veš, jaz sem dejansko dosti manj v stresu, ko grem v center, grem pa s kolesom.
1: Oh, ampak, veš, tudi jaz nobenega ne gledam z viška. Jaz imam parkirno mesto tam, kjer je kino Šiška in ponavadi kar najdem nekaj, grem preveriti, ampak je težko, ko je v kšu koncert.
0: Ja, si predstavljam in da, čak malo, imamo to še en klic?
1: Je to klic?
0: Je to teta ali stric? Kdo kliče?
1: Da ne zdaj, ja bo Jurček poklical. Aha, je to mogoče klic ali čakamo klic? Ja, prihaja klic. Aha, o, oh, wow.
0: Wow,
1: oh,
0: no,
1: novi zvok.
0: Gospa Marica.
1: Dobro. Halo? Jutro, dober dan.
0: Dan dober in jutro tudi. Aha, torej, aha, ponavljamo. Dan je dober in jutro tudi. Dan je dober in jutro tudi.
1: Aha, halo, dober dan.
5: Živo, zdravo, Matjaš na tej strani.
1: Legenda. Kje si, bato, mato?
5: Evo.
0: Bato, mato.
5: Veš kaj, lih na parkirišču sem.
1: A z ga našel?
5: Ja, veš kaj. Tukaj le, malo pri mestju imamo še kakšen, se najde, kje kakšna trava, ki se da še parkira.
0: Ki pa si?
5: Šentvid.
0: Šentvid, tam se še najde.
5: Imamo travanke, kar še ni pozidanega, se da parkirati.
0: Ampak zdaj hodijo te iz Šmartnega hodijo parkirati Šentvid, pa hodijo pol peš v center, ne, sem slišal.
5: Ja, seveda.
0: Se to dogaja.
5: Ja. Stroja ni pa pobera, so pa redarji. Okay.
1: Kaj imaš danes za
5: nami? Zdaj sem imel tele koruptivne zadeve, jaz bil pa malo dobrodelen, če je
1: lahko. Yes.
0: To. Super.
5: Veš, tako, da grejo kakšni otroci na morje, pa tako, ne?
1: Mm-hmm.
5: Polet lahko za ston, pa... Tako, da bi bila recimo tema Lenart pa Žan gresta skupaj na dopust.
1: Lenart in pa Žan gresta skupaj na dopust.
5: Ali pa na morje, gresta skup na morje.
1: Kam pa gresta na morje?
5: Na Debeli Rtič.
0: In to, neka organizacija sponzorira, katera?
5: Jaz, mislim...
0: RS?
5: Recimo, ne.
0: Okay, RS, torej Lenartu in Žanu RS sponzorira iz počitnice.
5: Ja, Viva bi pa lahko prišla ima mislim tako, veš, tiskam jaz večer, kakšne zabavne večere, pa jih še vidva počastite svojim obiskom, na primer.
1: Super, ok, to je biznis plan.
5: Ja, seveda.
1: Mislim, dobrodelni plan.
5: Veš, koliko bo ta fanta vesela, veš, koliko ta fanta vesela tega.
0: Super.
1: Velja.
0: In tu dereš. Tako da.
5: No, okay.
0: Super, ok. Fine.
1: Velja.
0: Hvala na to bato.
1: Hvala na to bato.
5: Se vidimo na debelom tiču pa.
1: Tako.
0: Do takrat pa pozdrav Šentvid. Salut.
5: Ajde.
0: Čuvaj parking. Čuvaj parking za nas.
5: Živjo.
0: Čau, čau.
5: Ajde.
1: Wow. V redu,
0: okay.
1: Gremo na morje.
0: Tako, ERE sponzorira odhod na morje Lenartu in Žanu na debeli Urtič. Yeah.

0: Da.
1: Ereš ti v resnič, da greš na morje na debeli rtič. Ereš ti v resnič, da greš na morje na debeli rtič. Ereš ti v resnič, da greš na morje na debeli rtič. Ereš ti v resnič, da greš na morje na debeli rtič.
2: In da vam povem zdaj, kak je plan. Na debeli rtič sta šla Lenart in Žan. In res sta padla v neverjeten flow, na polja sta še nastopala v Minku na freestyle show.
1: Sta šla na morje korak po korak, v zadi pa je furu kolo, deželak junak. In vsi so tam bili, zato ker so pripravljeni, da na morje bodo šli.
2: Res, in tako so zmagali, zaradi tega, ker so ljudje iz R-Asha pomagali, da so zbrali sredstva, da gresta iz mesta direktno na plažo, nobenih nov sovražil.
1: In tam se kopajo, na dobre bite šopajo. In čakajo, da se namočijo, zato ker to vsi otroci si jih hočejo.
2: Res si želim, da poletim in da se dam direktno na plažo. Res si želim, da poletim, da sonce na obraz mi da masažo. In res je fajn in res je fresh, vse to omogoča mi R-Ash. Tako da res, res smo veseli, no, zaradi tega, ker so dobra dela delali, jo.
1: R-Ash ti uresnič, da na morje greš na debeli rtič. R-Ash ti uresnič, da na morje greš na debeli rtič. R-Ash ti uresnič, da greš na morje na debeli rtič. R-Ash ti uresnič, da greš na morje na debeli rtič.
2: Grem na morje, razširim si obzorje, zajaham motorje in se samo peljem. Res je fajn in imam dober plan, moje ime je Lenart, zraven je moj prijatelj Žan.
1: In vsi si želimo, da se malo ohladimo, ampak ja, pač včasih ne gre tako, kot smo si predstavljali, da bo.
2: Je, yeah, ampak kak je plan, iz debelega rtiča gremo peš v Piran, res. O moj bog, nišče nas ne ogroža, Erešovo sonce pa nas boža.
1: Lepo je danes in tudi jutri bo, potem gremo še v Savudrijo,
2: yeah,
1: v nek kemp. Zvečer se je škamp.
2: Jejo se škampi, rastejo nam vampi. Jejo se škampi, rastejo nam vampi. Jejo se škampi, rastejo nam vampi. Petna pa moli, no vodo noter džampi. Jejo se škampi, rastejo nam vampi. Rejo se škampi, rastejo nam vampi. Jejo se škampi, rastejo nam vampi. Petna pa moli, no vodo noter džampi.
1: In vsak par evro dobi, vsak na morje si želi. Tako da avto bo dovolj velik, da vas pravimo not, to bo sik. Boste dobili sladoled za dober okus, za vse bo pobrel pred hišo bus. In vsi gremo, ne pozabite sabo med sončno kremo.
2: Res, in veš, da je proper. Sponzorirani smo bili, da smo potem šli še v Koper. In iz Kopra v Izolo, stari moj pa jaz ti račem, to je to. Res je the best in res je fresh. Moje morje je sponzoriral R-Ash. Res je the best, jo, in res je fresh. Moje morje je sponzoriral R-Ash.
1: R-Ash, ti uresnič, da greš na morje na debeli rtič. R-Ash, ti uresnič, da greš na morje na debeli rtič. R-Ash, ti uresnič, da greš na morje na debeli rtič. R-Ash, ti uresnič,
2: da greš na morje na debeli rtič.
1: Ti samo v eter poklič.
2: Nič ena, dva, štiri, dva.
1: Osem, osem.
2: Nič, nič. Debeli rtič te čaka. Na drugi strani tega klica, opogumi se, pokliči in rezerviraj svoje mesto, mogoče dobiš še vozovnico za Fieso. Da.
1: Pa smo skupaj odpotovali na debeli rtič, smo se ukopali.
2: Feres rtič.
1: Zelo lepo.
2: Yeah, we went on a feather rtič.
1: Feather rtič.
2: Feather rtič is really nice, man. Oh, we got another klicateljovs.
1: Oh, we got a call Elenio.
2: Oh, wow, wow, wow.
1: Kakšen zanimiv zvuk.
2: Oh, hell no.
3: Hello.
2: Oh, hell no. How are you doing?
3: Hello, lucky people.
2: Very good, lucky strike. How do you does?
3: Jaz pa zdaj, k ravno te teme odpirate, bo bolj ali manj problematične, ne, od parkiriš, ste pa šli na korupcijo, bi pa eno stvar, kako se to reče, izmesel. Kar sem prejšnji teden prebral kot en velik naslov v Cajtangu, in sicer, da je nov zapor zgrajen v Dobrunjah in da je ta zapor uradno odprt. uradno so ga odprli. Torej, ti boš zdaj šel v uradno odprti zapor in boš bistvu uradno odprt, ne zaprt.
0: Ja, kako je to? Ja, to je pa res zanimivo, da je odprt zapora, ne? To...
3: Ja, ja, uradno.
0: Kaj pa
3: če bi... Uradno, ti nisi uradno zaprt, ampak te bojo za 7 let uradno odprli. In tu jaz vidim možnost, da bi vsi ti, da jih ne bi našteval posebej, ne, izogibajoči se poštam, vročitvam, z trnjavo odvetnikov in tako naprej, ker pač noben ni zaprt. Tako iz smeri politične odgovornosti niti koruptivnih dejanj, ne, ni v bistvu zaprtih ljudi, da bodo imeli možnost, da bodo šli v odprti zapor v Dobrunjih. Da jih končno kaznujemo.
0: Torej, potem se dejansko splača biti kriminalec, ker itak greš v odprt zapor in potem imaš zaprt
3: odpor. Na nek
0: odpor.
3: Način. Razen, če nisi toliko introvertiran, pa hočeš biti zaprt, a veš?
0: Je.
3: To kazno.
4: Bistvo je bolj, si zaprt, ampak je odvisno od tvojega mentalnega prepričanja.
3: Točno to. Zdaj viš, da so ljudje z ulice včasih namerno po zimi kaj poškodovali, pa tako naprej, da so šli v zapor. Bistvo je zapor po ene strani privilegij, ne, hrano imaš, streho nad glavo, to pa ima dom se hrano, pa streho nad glavo, ne,
4: pa da je pošten, pa da je pošten zraven. Super predlogi.
3: Tam si pošteno, tam si pošteno zaprt, tle boš pa nepošteno odprt, no.
4: Odlično. Okay, se samo vprašati, kdo kliče na drugi strani?
3: Mare.
4: Mare.
0: Mare, iz Dobrun ali iz kje kličete?
3: Ne, iz Ljubljane.
4: Se pravi, zihar ne kličete iz zapora, so vam dali možnost, da pokličete na Radio Študent.
3: Toliko so me odprli. Odprli so me telefon za Radio Študent, so rekli, zdaj le hiter povej, ker pol ga bomo spet zaprli.
4: Velja, po pa bomo ti naredili en komad, dokler imaš je tale klic še odprt.
0: Super.
3: Radi študente, pol se mejte. Ajde,
4: hvala.
3: Ja, še eno bi, še nekaj bi povedal, ne? Okay. Včasih je bil dan Republike, ko sta reparja, ne? Dan Republike, ampak včasih ni bilo še repa, danes pa ni več publike. Ko je dan Republike.
4: Super, ta šala je imela. Pogrešamo take šale, kot je bila ta, ki imajo rep in glavo.
0: Ja, pa še publika zraven.
3: Hvala.
0: Tako da the best, Mare. Super.
4: Hvala, Mare.
3: Ajde, lepo se vejte. Čau.
4: Za klic.
0: Hvala za klic.
4: Odlično.
0: Res, mislim, wow. Res, kaj je fora odprtega zapora?
4: Mamo refren.
0: Mamo refren.
4: No, pa pojdimo.
0: A tole glasbilo, prijatel. A to mogoče gospa Tisa pozabila? Biti mogoče mičkeno glasneje. Kaj je fora? Kaj je

0: populacija se manjša. Jaz vem, da tam mogo biti zaprt, gospod.
1: Gospod Kangler, mogoče, mogoče. Ne vem, sam noče, tip se joče, da je cel prijazen, noče dobiti kazen.

0: Wow. Ja, točno to. In nikakor drugače.
1: Tako je, batice. Mare, ful hvala za ta klic, ful hvala za ta predlog. Mm-hmm. Rap publiko pa še uporabi ga. Ne?
0: Tako, tako. Dobro, mi lahko kar nadaljujemo, isto kot prej, to da z drugačnim...
1: Pač mi smo si, ej, naslednici morava res prebrati vse novice, tako, tako dva dni prej, da bova na tekočem, ampak ful, ful so nama všeč ti predlogi tudi, te aktualne zadeve, tako da kar kličte še.
0: Tako, in to lahko storite, da pokličete na telefonsko številko 01-242-88-00 in te odpeljamo na debeli rtič.
1: Tako, ti sam poklič, lahko pa tudi na 01-242-88-00 oziroma 01.
0: Kaj?
1: Zdaj sem jih samo zmedel. Dej še ti enkrat, prosim, povej.
0: Se pravi, na 01-242-88-00.
1: Lulaš nič. Ja, ti kar pokliči, če lulaš nič, ne? Lahko pa tudi, če je taka ideja, lahko kličete tudi iz WC-ja. Oziroma iz kjerkoli ste, sem prosim, ne med vožnjo, ker boste drugim predstavljali grožnjo, če je le možno.
0: Uh-huh.
1: Edino, če greste v krožno in krožite okoli in okoli.
0: In seveda imate dovolj skila, da obrnete zročno. Če kličete, kličete prostoročno.
1: Tako je. S kakimi slušalkami ali pa kaj takega. Ti imaš prostoročno klicanje?
0: Da, absolutno, da. Imam.
1: Se ga poslužuješ.
0: Sicer na telefonu sem zraven na Instagramu, ampak pustimo to.
1: Ja, se zato, ne, pač imaš prostoročno, da greš vmes na Instagram.
0: Tako, ja, da imam.
1: Super.
0: Z levo roko gledam Bitcoin scheme, na desni Instagram.
1: V levi roki.
0: Meni roki.
1: Bitcoin scheme, drugi roki. Instagram. Jaz pa blodim, ne, če. Jaz sem včeraj bil 9 ur za računalnikom, ker sem
0: mogel delati. 9 ur?
1: Da, ko sem si prvoščil mesen tak visoko kakovosten sprehod na soncu in malo interakcije z pravimi homo sapiensi, pa sem pa šel še domov 3 ure gledati telefon, ker sem mogel za delo, a ne, in sem v bistvu prav videl, kako te to spere.
0: Aha.
1: Zelo me je spravo.
0: Jaz sem te klical, si prav, imel si ta, dobil si nek ta...
1: robotski glas.
0: Ne, bolj ta, veš, kaj se Siri, kdaj pogovarjaš, kaj to.
1: Aha.
0: Zdaj bom povedal. Mislim, da je, bi rad o tem naredil komad morda.
1: O tem, pa jaz bi raj vključil te, ki so jih dobila te predloge od prek Instagrama. Torej, še enkrat um.kuna.show na Instagramu, lahko tam kaj napišete, ampak ne med vožnjo.
0: Tako, imamo še zadnje predloge in sicer skrbnik ključnih snupcev.
1: Tako, in komercialist na Jeleno.
0: In kdo bi zares mogel biti župan Ljubljane?
1: Tako, pa dajmo to videti. Ja. Kdo je skrbnik ključnih snupcev?

0: buče. Ona buče globine mojih čustv.
1: Či smije spucala, či smije ščisla. In potem se sva se videla, sva se zmenila za en date. Gospod skrbni ključni snupco imemo.

0: Listin, po si je mislil, man, I have been there, in pol je Matej naredil aplikacijo Tinder.
1: Skrbnik ključnih snubcov, dobi denar v obliki poljubcev. Skrbnik ključnih snubcov, dobi denar v obliki poljubcev. Skrbnik

0: Ljubljane. Skrbnik ključnih snubcev je zdaj župan Ljubljane. Ono vse čestar in rabi mitraljeske z vse doseže z ljubeznijo, ker je imel v svojem prejšnjem foku take izkušnje, da se lahko ljudi omehča tako, da se jih kušne. In seveda je to delil naprej. Ljubljan Žane je skrbnik ljubcu Matej.
1: In to se zgodi, zdaj v Ljubljani imajo orgijo vsi. V bistvu, drg, drg, drg, kaj se je zgodil na Prešernov trg? So vsi prišli, dejansko prišli, so vsi prišli, pol po kipu, my G, so vsi prišli. Tako to je, v Ljubljani zelo imamo dobre orgije.
0: Ja, in vsi se tam na trgu štulijo, vsi šlatajo gospodično Julijo. In o moj bog, veš, kaj se pol zgodi? V Ljubljano pride nek nov STD.
1: Oh,
0: in to zares ni v redu. Prijatelj moj, tako ti bom povedal. Res, res, zares ni fino. Na telesi so še zvišali parkirnino.
1: No, oni se šlatajo, tudi če sta dva sorodnika. Šli so šlatači, ki valeti na vodnika. In vse druge, pač, tak čuden flow je. Zdaj veš, kaj pomeni tromostov.
0: Ja, in potem je zaraz tebrič

0: Kiss na fris, kiss na fris in liz na ziz. O ne, ja, kaj? Halo, halo, tako pa se ne govori. Tako se pa ne govori. Dio porco, no.
1: Porco, dio. Hvala za domišljijo, hvala vsem, ki ste danes poklicali. To je bil Uminku na freestyle, freestyle.
0: There is freestyle. Crystal. A ja, drugače na Shameless Self-Promotion z 12.6. Prite nas pogledati v Gromko in 6.6. festival, veš to dva, nema se lahko reklamirati.
1: Ja, pomalo.
0: Se mislim, da so najže dal van izete.
1: Ja, tako da, pokličite, okay. ne poklicati, konc je. Sam pejte na Instagram pogledati, da ste vse dobili.
0: Tako je. Super, salut.
1: Salut.
0: Salut.
2: Kino Šiška najavlja. Puma Blue. Avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška. En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com. Konec reklam.

Bom začel tako, bravo. Če ste moški med 40 in 50, in če lahko to ušlište, ste še zmeram živi. Kar bi rekli eni, da ne jih dosti, ma vem jaz, da je dosti težje, ko bi se človek mislil.

nesretnih lir je začelo vse, kar tuj po mojih luhah. Riječ, ko je ne zastopijo, je, da BMW ne je v resnici prav neč pomahal. Kukr ne pomaha, da si ratov pred 30-ih direktor.

je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč nema nobenega smisla več. A da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. No, razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje.

boljši. To zdravica, to je za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. Zdravica za vse une, ko skontajo, da je edina reč, ko jo lahko naredijo to, da so zadovoljni za tistim, kar imajo prav vsako minuto dneva. Prav uno, na sveti za moške gospodinje. Ko imajo krizu srednjih let. Tako, ko ima krizu small talk. Enost na bubne. Kotar na basen, unih rečev, ko se...

Zvok ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.

Ich will gar furzen. Ha? Kalk nach der Sönch. Furzen, gell?

0: même pour moi un toto.
1: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
2: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Tista prva se imenovala svetnike, mestne svetnike. Tole je bila slavna mantra Andreja Verliča, boril se bom kot lev.

0: ljubljanske ljubi punce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, alo, alo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinul, ok, hvala.
1: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
1: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše o.
6: Po več argentinskih mestih potekajo protesti proti varčevalnim ukrepom v šolstvu. Srbija začela skupne vojaške vaje z NATO-om. Na Dunaju protesti proti sodelovanju Izraela na letošnji Evroviziji. Civilna iniciativa Glas ljudstva začela z zbiranjem podpisov na zakon za zakonodajni referendum. Po več argentinskih mestih potekajo protesti proti znižanju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov predsednika Javierja Mileja, na katerih se je zbralo 1,5 milijona ljudi. Milej je po prihodu na oblast uvedel stroge varčevalne ukrepe, ki so oslabili proračune javnih univerz. V letih 2024 in 2025 je tako kongres sprejel dva zakona, ki od izvršilne veje oblasti zahtevata, da se javnim univerzam dodeli več sredstev, na kar argentinski predsednik ne pristaja. Zavrnitev predsednika je parlament razveljavil, vendar se je vlada pritožila na vrhovno sodišče. Zaradi manjšega proračuna so se znižale plače profesorjem in drugim zaposlenim, zaradi česar so mnogi že dali odpoved. Prav tako se je poslabšala infrastruktura, univerze pa se soočajo s pomankanjem učnih gradiv, osipom študentov in težavami pri vzdrževanju javnih bolnišnic, ki so odvisne od univerz. Zaradi nespoštovanja sodnega naloga je bolivijsko sodišče v mestu Tarija izdalo nalog za aretacijo in prisilno privedbo nekdanjega predsednika Bolivije Eva Moralesa, ki je osumljen spolne zlorabe mladoletnice in trgovine z ljudmi. Morales se je že od leta 2024 skrival v srednji bolivijski regiji Čepare. Če bo spoznan za krivega obeh obtožnic, mu grozi od 15 do 20 let zaporne kazni. Srbija začenja skupne vojaške vaje z imperialističnim zavezništvom NATO. Vaje bodo trajale dva tedna in bodo vključevale 600 vojakov iz Srbije, Italije, Romunije in Turčije. Prav tako bodo vaje spremljali vojaški uradniki iz Francije, Nemčije, Italije, Črne gore, Srbije, Romunije, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav. Gre za prve vaje od NATO-vega bombardiranja Beograda leta 1999. Mehiške oblasti so preklicale odločitev o predhodnem končanju pouka v šolah zaradi svetovnega nogometnega prvenstva. Po navedbah ministrstva za šolstvo so se za ukrep odločili zaradi kritik staršev, ki niso bili vključeni v razpravo in o ukrepu niso bili predhodno obveščeni. Po prvotnem ukrepu bi šolarji odšli na počitnice že 5. junija, torej 40 dni prej kot običajno, kar je ministrstvo utemeljilo s prihodom tisočih navijačev in prihajajočim vročinskim valom v več zveznih državah. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega inštituta, krajše EPF, so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske BIH. Evropska unija bo med drugim državi zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, pomoč pa bo po potrebi vključevala tudi ustrezne zaloge, storitve in operativno usposabljanje.

0: proti sodelovanju Izraela na letošnji Euroviziji. Organizator protesta je organizacija Palestina Solidaritet Esterreich. Protestniki zahtevajo izključitev Izraela iz Eurovizije zaradi genocida, ki ga ta izvaja nad palestinci. Župan Dunaja Mihael Ludvik je protestnike kritiziral, češ da se ne bodo pustili ustrahovati in utišati. Na njegovo izjavo se je odzvala avstrijska podružnica Amnesty International, ki je župana pozvala k opravičilu. Zaradi dovoljenja Evropske radiodifuzne zveze, da sionistična torba kljub genocidu sodeluje na letošnji Euroviziji, je peterica držav, med njimi tudi Slovenija, odpovedala letošnjo udeležbo. Radiotelevizija Slovenija se je prav tako odločila za bojkot in sporočila, da ne bo zagotovila prenosa evrovizijskega tekmovanja gledalcem. Poročanju poročila Kongresnega proračunskega urada bi protiraketni ščit nad Združenimi državami Amerike, znan kot Zlata kupola, v 20 letih ameriške davkoplačevalce stal 1000 milijard evrov. Predlagani sistem bi okrepil obrambne zmogljivosti Združenih držav na področju protiraketne obrambe, njegova zasnova pa je podobna izraelski. Kongres je do sedaj za projekt namenil dobrih 20 milijard evrov, Trump pa ocenjuje, da bo skupno stal okrog 150 milijard evrov. Po navedbah finančnega nadzornika Pentagona Julesa Hursta so Združene države poleg stroškov za protiraketni ščit za svojo imperialistično vojno proti Iranu namenile okrog 25 milijard evrov.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štiri še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
9: Kolegij predsednika državnega zbora je na predlog Zorana Stevanoviča obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni je kolegi dodelil dodatno mesto in sicer v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Po besedah Stevanoviča bo to porušilo razmerje med opozicijo in odhajajočo koalicijo, zato bo kolegi dodatno mesto v odborih predvidoma podelil tudi Slovenski demokratski stranki. Civilna inicijativa Glas ljudstva je sporočila, da bo začela zbiranjem podpisov za zakonski referendum proti sprejetemu intervencijskemu zakonu za razvoj Slovenije. V inicijativi poudarjajo, da se strinjajo s predstavniki sindikalnih central, ki so omenjeni zakon poimenovali kot zakon za bogate. Nekdanji minister za zdravje in predstavnik inicijative Dušan Keber je izpostavil predvsem razgradnjo javne zdravstvene mreže v sprejetem zakonu. Razloge za pridružitev k zbiranju podpisov za referendum je na novinarski konferenci pojasnil član inicijative Glas ljudstva Jaša Jenul.
10: Danes smo tukaj zato, da javno napovemo, da se tudi naša inicijativa pridružuje pobudi sindikatov, sindikalnih central k temu, da se zbira podpise za nujno potreben referendum glede interventnega zakona, ki ni zakon za razvoj Slovenije, ampak je zakon za razkroj Slovenije. Ta zakon predvideva ukrepe, ki bodo koristili 1% najbogatejših, oškodovale pa 99% ostalih. Ta zakon bo najbogatejšim podaril bogataško kapico, ostale pa bo spravil na beraško palico. To je

0: zbiranje podpisov so prav tako napovedali v stranki Gibanje Svoboda. Razloge za tako odločitev pojasni generalni sekretar stranke Matej Grah.
1: V Gibanju Svoboda bomo podprli sindikalne centrale pri vseh aktivnostih, začenši z zbiranjem podpisov, 2500 podpisov za vložitev zakonodajnega referenduma na tako imenovani interventni zakon. Včeraj se je sestal izvršni odbor stranke Gibanje Svoboda, na katerem smo se seznanili z novinarsko konferenco sindikalnih central, predvsem pa v nadaljnih aktivnostih, ki jih bomo naposled tega zbiranja tudi opravili. Zakaj? Ker menimo, da državljanke in državljani morajo dobiti besedo. Ne samo, ker je to njihova pravica, ampak zato, ker je v tej farsi sprejemanja, hitropoteznega sprejemanja interventnega zakona, marsikomu, če ne vsem, bila ta beseda tudi odzeta. Sami ste lahko videli, vzeli so besedo predstavnikom vlade, vzeli so besedo in ne upoštevali zakonodajno pravno službo, ki je na 31 straneh upozorila, kaj vse je s tem interventnim zakonom narobe. Vzeli oziroma preslišali so državljanke in državljane, ki jih skrbi, kaj bo z njihovimi pokojninami, ki jih skrbi ne nazadnje, kje bodo njihovi starši in stari starši preživeli in kako bodo preživeli v domu za starejše. In ne nazadnje utišali so tudi nas, poslanke in poslance, in kar je bilo najbolj absurdno, niti povabili in utišali so sindikalne centrale.
0: Off je pripravil Peter Kalmeki.
2: Radio Študent.

Uš, kak je mrzlo vuni, pravi tale naš koledarček z Mariborščino tukaj. Kaj pa pravi današnja glasbena oprema, nam bo pa povedala Ula, oziroma nam je povedala Ula Kranjc-Kušlan, ki jo je sestavila, tehniciral nam bo Mura z vajencem, če bi lahko dobil ime od vajenca, prosim. Živjo Vito. In pa špikerirala vam bo Katja z vajencema najprej Ingo in potem Kosto.

0: smash hit.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

0: Der Student.
1: Imeli smo off, imeli smo Ereš hit in še kakšen bo in imeli smo eno iznekaženje štajerske fraze strani kvazi Ljubljančana, zato se opravičujem. Imamo pa veliko bolj zabavne in manj ofenzivne stvari na programu in sicer najprej nas zelo kmalu čaka Neuromoment Tomaža Zajnuka. Trenutno je še skrivnost, kaj bo, ampak sigurno bo zelo relevantno. Potem nam sledi Zofa ob 15, katere vsebina pa ni skrivnost. Namreč govorili bomo o filtracijskem zdravljenju pri eklamsije, bioremediaciji puščave in preimenovanju sindroma policističnih jajčnikov. Pol pa, če še ne veste, kaj bi danes sami sabo, poleg tega, da ste lepo pridno posedeni nekje in zelo zbrano poslušate, vam ob 16.30 v mestnem napovedniku povemo, kaj danes po mestu in druge dogaja. Sledi pa offside, tokrat sigurno spet nekaj političnega, kaj drugega bi pa bilo, to je ob 17. in pa ob 18. tolpa bumov, tokrat Marko Miočič razlaga in recenzira svojo izkušnjo poslušanja zagrebškega trojčka Sejne Vreva. To je njihov nov album. Tako da ja, srečno poslušanje spet, fajn se mejte, veliko se smejte.

Evo, tole so bili Xanax in Mašinerija. In tele mašine, stroji so kar pereča tema zadnje čase, mislim zadnje čase, tako lahko bi rekli zadnjih 200 let, ampak zdaj pa sploh, a ne, zato ker imamo nove tehnologije, ki bodo prevzele svet in nas bodo zamenjale itd. Ampak ena taka zabavna posledica teh, mislim, zabavno, v bistvu je absolutno katastrofalna posledica tehle tehnologij, je med drugim, da kmalu boš mogel za to, da si dokazovati, da si človek s tem, da imaš pravo napravo. Torej, Google uvaja tehnologijo, ker imajo eno tako tako stvar, preko katere oni preverijo, da si ti človek in je nek robot in to je na ful velik stranih. In to ima Google čez. In kar naenkrat so uvedali, oziroma kar naenkrat se so malo napovedovali, to, da boš mogel poskenirati eno QR kodo, če se bodo odločili, da nisi dost človeški glede svojega premikanja na internetu. In zato, da boš poskeniral to QR kodo, boš rabil Google Play Store na svojemu telefonu ali pa Apple telefon. In če uporabljaš kakšno od teh tako deguglanih, razguglanih opcij, jebi se, nisi človek. No, in to uvajajo zato, ker so zdaj tako sofisticirane tehnologije prišle na trg in valjda morajo to preprečevati, kot da niso oni tej, ki so to uvedeli. Skratka, ne kaže nam dober, človek si samo, če kupuješ od vele korporacije.

Zaniuk, Zaniuk, pridi neuri rat. Zaniuk.

0: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.
1: Ne.
2: Neuromomento.
3: Domobranska koalicija. Slovenska demokratska stranka, trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus Marka Lotriča ter demokrati brez v državni zbor izvoljenega Anžeta Logarja so v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi ta domobranska koalicija poslank in poslancev spremenila in dopolnila zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter zakon o vojnih grobiščih, da bi ponovno v državi vsakega 17. maja obeleževali že enkrat pod prejšnjo vlado Roberta Goloba in očitno vsaj za neko prehodno obdobje v prihodnje opozicijskih strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica ukinjeni nacionalni spominski dan, kar na vse žrtve komunističnega nasilja, ne glede na to, kaj so bile in kaj so pravzaprav med drugo svetovno vojno na Slovenskem tudi dejansko počele. Torej tudi vse tiste, ki so se kot izdajalci lastnega naroda borili bok ob bok s nacifašističnimi okupatorji na ozemlju današnje Slovenije. Da je predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, katerega prvo podpisani ni Janez Janša ali kak drug v državni zbor izvoljeni poslanec ali poslanka SDS, ampak vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Cigler, katerega matična stranka je pod finančnim in političnim vplivom povojne emigracije iz ZDA, Argentine, Kanade in Avstralije že zgodovinsko gledano ena od dveh najbolj za rehabilitacijo, kolaboracije in domobranstva na Slovenskem zagretih političnih strank, svojevrsten kulturno-ideološki test trdnosti nastajajoče desne, a manjšinske koalicije in vlade, na čelo katere bi se rada s popuščanjem strankama Demokrati in Resnica že četrtič povzpela Janez Janša in SDS, ob katerem se v prvi vrsti zastavlja vprašanje, kako se boste na predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč odzvali prav prvič v državni zbor uvrščeni politični stranki. Glede na to, da so predlog zakona o rehabilitaciji domobranstva pod okriljem nacionalnega spominskega dne na vse žrtve komunističnega nasilja, ki ga bomo, če bo test kulturno-ideološke trdnosti prihodnje desne, a manjšinske koalicije in vlade Janeza Janše in SDS uspešen, po skrajšenem postopku ponovno prvič lahko obeleževali že tokratnega 17. maja, so podpisali vsi poslanci in poslanke v domnevno že domobransko-koalicijskih demokratih brez v državni zbor uvrščenega Anžeta Logarja, na prvi pogled ni prav veliko možnosti, da dneva spomina tudi na žrtve med kolaboranti z nacifasističnimi okupatorji tudi dejansko ne bi ponovno dobili. Saj se lahko, da bi bil ta tudi dejansko sprejet, poslanke in poslanci nekoalicijske, a tudi neopozicijske stranke Resnica, ob tem preprosto prvič vzdržijo glasovanja, ne glede na to, da jim vsaj ideološko domobranstvo naj ne bi bilo prav tako blizu, kot je očitno v domobransko koalicijo povezanim strankam SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokrati. Toda ne gre le za vprašanje pietete in dostojnega pokopa kosti, ki se od prvih izkopavanj naprej hranijo v plastičnih zabojnikih, ampak za nastavke že vse od osamosvojitve naprej v slovenskem političnem prostoru navzočega kulturno-ideološkega boja ter osnovne politične delitve na partizane in domobrance, je razbrati iz navedbe predlagateljev, da so žrtve drugih totalitarnih sistemov v slovenskem in evropskem prostoru že deležne uradnega spomina in obeleževanja, medtem ko spomin na žrtve komunizma, da še ni navzoč v javni zavesti. Čeprav ga že 30 plus let prav ti predlagatelji, pred temi volitvami zbrani okoli strank SDS, NSI in SLS, ustrajno pogrevajo, da bi, pa čeprav že dobrih 80 let po koncu druge svetovne vojne, vendarle nekako izenačili prav narodove izdajalce in sluge okupatorju z uporniki, ki so brez vsakega dvoma ozemlje današnje Slovenije tudi dejansko osvobodili in že na drugem kongresu AUNOJA zagotovili njeno današnjo državnost in samostojnost. Da sicer gre za politično iztegnjeni sredinec odhajajoči koaliciji in vladi, v svoj mandat in očitno tudi v opoziciji, veliki podpornici ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki bi rad to bil še vsaj en mandat, so sicer predlagatelji iz te domobranske koalicije dali vedeti s tem, da predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, da bi posmrtne ostanke že odkritih in tudi v bodoče že izkopanih žrtev povojnih pobojev namesto v osrednjo kostnico na Teharje prenesli na ljubljanske Žale. Čemur je in bo pričakovano nasprotoval prav dolgovečni ljubljanski župan, ki se vsaj sam prišteva med antifašiste. Pa čeprav bi ga, danes tako kot so številne druge predstavnike kapitala in politične do sodelovanja z okupatorjem naklonjene desnice, po drugi svetovni vojni osvoboditelji Ljubljane najverjetneje preprosto razlastili. Torej tako to gre. Predlagani zakon o pokopu in spominu vseh žrtev prikritih grobišč, torej tudi tistih, ki so bili izdajalci in sodelavci okupatorja, pač ni zgolj kulturno-ideološki test za prihodnjo desno, a manjšinsko koalicijo in vlado. Pač pa temačna napoved politične revizije zgodovine, za katero pa nekdanji volivci SDS in Nove Slovenije in sedanji volivci demokratov kot uspešno lansiranega političnega satelita ali resnice kot zgolj do prestopa čez parlamentarni prag antisistemske stranke, ki ne bo podpirala ne Janeza Janša in ne Roberta Goloba, več kot očitno sploh niso glasovali. Tudi za tokratni Euromoment sem z domobransko koalicijo strank SDS, NSI in Demokrati in vnovičnim političnim poskusom rehabilitacije, kolaboracije in domobranstva v zobeh poskrbel Tomaž Z.
2: Euromoment.

0: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
1: Nova metoda za zdravljenje preeklampsije s selektivno filtracijo krvi. Bakterijsko čiščenje nafte iz puščavskih tal. Preimenovanje sindroma policističnih jajčnikov v poliendokrini metabolni ovarijski sindrom. Preeklampsija je resno bolezensko stanje v nosečnosti, ki se pojavi pri 5-8% nosečnosti. V težjih oblikah je eden glavnih vzrokov smrti nosečnice. Do zdaj je bila edina znana rešitev porod otroka s carskim rezom. V reviji Nature Medicine je bila objavljena pilotna klinična raziskava, v kateri so raziskovalke in raziskovalci predstavili nov pristop k zdravljenju porodnega zapleta. Uporabili so metodo selektivnega filtriranja materine krvi, pri čemer so poskušali porod odložiti na 30. teden od oploditve. Preeklampsija je resen zaplet nosečnosti, ki se običajno pojavi že pri 20. tednu, torej na polovici nosečnosti, in ga zaznamujeta povišan krvni tlak ter prisotnost beljakovin v urinu. Gre za sistemsko bolezen, povezano z nepravilnim razvojem postelice. Postelica sprošča več proteina SFLT1, ki poruši delovanje materinega krvnožilnega sistema. Pojavijo se glavoboli, motnje vida, bolečine v trebuhu in otekanje okončin. Če stanje napreduje, lahko vodi v eklampsijo, ki jo zaznamujejo epileptični napadi, ali sindrom HELLP, ki vključuje razpad rdečih krvničk in okvaro jeter. Zaradi teh zapletov predstavlja preeklampsija pomembno tveganje za mater in plod. Pri plodu lahko bolezen pomeni zmanjšan dotok hranil, kar vodi v zastoj rasti ali prezgodni porod. Ozdravitev je mogoča samo po porodu, vendar pogosto pomeni nedonošenost otroka, ki jo spremlja več zdravstvenih tveganj. Nedonošenčki imajo običajno težave z dihanjem, uravnavanjem telesne temperature, hranjenjem in okužbami, pri preeklampsiji pa so težave zaradi zgodnega poroda še potencirane. Raziskovalci in raziskovalke so v pilotni študiji uporabili metodo selektivne filtracije nosečniške krvi. Od klasične ledvične dialize se razlikuje po tem, da iz materinega krvnega obtoka selektivno odstranjujejo zgolj protein SFLT1. To so dosegli z uporabo protiteles, ki so nase vezala nezaželeni protein. Metodo so najprej preizkusili pri brejih samicah pavijanov, pri čemer so dosegli približno 50% znižanje koncentracije SFLT1, nato pa so jo preizkusili še pri 16 nosečnicah z zelo zgodnjo preeklampsijo. Nosečnicam s preeklampsijo v 30. tednu gestacije so predpisali 1-2 terapiji, pri čemer se je raven SFLT1 po posamezni obravnavi v povprečju znižala za 17%. Znižanje koncentracije je bilo povezano tudi z znižanjem krvnega tlaka, nosečnost pa se je v povprečju podaljšala za 10 dni. Ta 10-dnevni zamik poroda je pri zelo nedonošenih otrocih klinično pomemben. Avtori poudarjajo, da gre za prvo tovrstno raziskavo zdravljenja preeklampsije pri ljudeh in da so z njo predvsem nakazali izvedljivost in varnost metode zdravljenja. Čeprav rezultati nakazujejo možnost podaljšanja nosečnosti brez večjih tveganj za mater ali plod, bodo potrebne obsežnejše kontrolirane študije, da bi lahko potrdili učinkovitost metode. Tla, ki so onesnažena z nafto, potrebujejo več desetletij, da se povrnejo v prvotno stanje, zato predstavljajo velik okoljski problem. Raziskovalki z Univerze v Kuvajtu je zanimalo, kako na sanacijo z nafto onesnaženih tal vpliva vnos bakterij, ki so avtohtone v puščavah in imajo sposobnost razgradnje ogljikovodikov. Rezultate sta objavili v reviji iScience. Kuvajt je z nafto bogata država, ki se zaradi črpanja in predelave nafte srečuje s kontaminacijo okolja. Največjo škodo je tamkajšnja narava utrpela leta 1991 v zalivski vojni. Zaradi uničenja naftnih terminalov in tankerjev se je samo v morje izlilo več kot 6 milijonov sodov nafte. Med vojno so iraške sile uničile tudi več kot 500 naftnih vrtin, pri čemer je razlivanje nafte vodilo v nastanek naftnih jezer. Naftni ogljikovodiki so sicer največja skupina onesnažil okolja na svetu, ki se lahko vežejo na trdne delce v tleh in se tam zadržujejo dolgo časa. Kopičijo se tudi v prehranjevalnih verigah, nekaj pa jih izhlapi. Sanacija tal prežetih z nafto je še vedno ključnega pomena za okrevanje okolja, varnost vode in zdravje lokalnega prebivalstva. Eden od učinkovitih načinov sanacije je bioremediacija, pri čemer onesnažila iz okolja odstranjujemo z uporabo mikroorganizmov. Raziskav o čiščenju nafte iz tal vročih puščav s pomočjo bioremediacije ni veliko. Predvsem pa so bili pretekli poskusi kratkotrajni. Raziskovalki sta nabrali pesek iz puščave okoli mesta Kuvajt. Iz peska sta izolirali 4 vrste bakterij, ki lahko pri temperaturah od 50 do 70 stopinj Celzija presnavljajo ogljikovodike in jih v tekočem mediju namnožili. Nabrani pesek sta prepojili s surovo nafto in ga razdelili v 6 odprtih škatel. 4 škatle sta inokulirali z izbranimi bakterijskimi sevi, 1 škatlo sta inokulirali z mešanico vseh 4 bakterijskih sevov, zadnja pa je bila kontrola. Škatle sta eno leto od januarja do decembra pustili na odprtem, da sta lahko potek bioremediacije spremljali v čim bolj naravnem okolju. Pesek sta vzorčili takoj po dodani nafti, po 6, 9 in 12 mesecih ter merili količino in sestavo nafte ter količino in raznolikost bakterij. V prvi polovici leta ni bilo večjih sprememb v količini bakterij, so pa porabile približno polovico vse nafte v pesku, tudi pri kontroli. V 9. mesecu poskusa, ko so temperature v Kuvajtu spustile na okoli 30 stopinj Celzija, se je količina bakterij zaradi ugodnih pogojev drastično povečala. V 12. mesecu je njihova količina začela ponovno upadati, saj se je količina hranil v pesku že močno zmanjšala. Začeli pa so se kopičiti strupeni presnovni ostanki nafte. Posledično se je manjšala tudi raznolikost bakterijskih sevov. Na vseh točkah vzorčenja je imela škatla.

0: sposobnostjo, na kar nakazuje razpolovljena količina nafte pri kontroli že po pol leta. Raziskovalki zato poudarjata, da gre pri bodočem načrtovanju vnosa bakterij za bioremediacijo z nafto onesnaženih tal upoštevati predvsem letni čas in razpoložljivost hranil. Opozarjata pa še, da zaradi izpostavljenosti peska okoljskim dejavnikom ni jasno, v kolikšni meri je razkroj odvisen samo od bakterij. Delno se je količina nafte zmanjšala tudi zaradi hlapenja in fotooksidacije nafte. V reviji The Lancet je bila objavljena obsežna mednarodna pobuda, ki predlaga preimenovanje sindroma policističnih jajčnikov v novo, natančneje opredeljeno diagnozo – poliendokrini metabolni ovarijski sindrom. Raziskovalci opozarjajo, da trenutno ime zavaja, saj namiguje na prisotnost cist na jajčnikih, ki dejansko niso osrednja značilnost bolezni. Posledica je lahko napačno razumevanje sindroma tako med bolnicami kot zdravstvenim osebjem, kar je povezano z zamudami pri postavitvi diagnoze in obravnavi. Sindrom prizadene približno 1 od 8 žensk in tako predstavlja eno najpogostejših hormonskih motenj v reproduktivnem obdobju. Gre za kompleksno sistemsko bolezen, ki vključuje hormonske, presnovne in reproduktivne spremembe, ter lahko vpliva tudi na duševno zdravje, kaže pa se z nerednimi menstrualnimi cikli, neplodnostjo in povišanimi ravnmi androgenih hormonov. Preimenovanje v poliendokrini metabolni ovarijski sindrom je rezultat večletnega globalnega zbiranja konsenza, v katerega je bilo vključenih več kot 14 tisoč posameznikov, bolnic in zdravstvenih strokovnjakinj. Raziskovalci in raziskovalke so uporabili večstopenski proces z anketami in delavnicami in tako postopno oblikovali predlagano poimenovanje. Ključni kriteriji so bili znanstvena natančnost, zmanjšanje stigme ter boljše razumevanje bolezni v različnih kulturnih okoljih. Sprememba imena ni zgolj terminološka, ampak lahko pomembno vpliva na klinično prakso, raziskave in javno zdravje. Natančnejše poimenovanje naj bi izboljšalo prepoznavanje bolezni, spodbudilo bolj celostno obravnavo bolnic ter zmanjšalo stigmatizacijo te bolezni. Uvedba novega imena naj bi potekala postopno, ob usklajevanju z zdravstvenimi sistemi, izobraževanjem in prilagoditvijo klasifikacij bolezni. ZOFO sta pripravili Ana in Špela.
1: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.

Stereolab Cloudland. Zdaj bomo pa nadaljevali s komadom Tripehare od dvojca Keke. In to je iz njunega novega mini EP-ja z naslovom Mini. In tale noter je Lenard Merlin in pa Anna Goetz. In Lenard Merlin je bil včasih tudi v Murphyjih in zdaj ne vem, koliko si on želi še vedno te povezave, ampak asociacija pač obstaja. On je zdaj prešaltal na tako čist hudo elektroniko, kot bi jo nekateri opisali. Njegovi bivši so pa prešaltali na promocijo Slovenske vojske očitno. Se ne vem, kako je vredno to omenjati, glede na to, da ne vem, nam vredno ni v interesu delati lih promocije, koncertov, ampak se je razprodan, tako da je vse en. Namreč Murphyji bodo v svojem rodnem Novem mestu nastopali skupaj z Nušo Derendo in ostalimi na dnevu Slovenske vojske, zato da bomo lahko povezani s temi v opremah in uniformah, ki nas ščitijo. Tako da ne vem, meni se zdi, da on je, meni deluje on malo bolj tako, no, carski, če ne drugega, se mi zdi, da to tudi konc koncev ni težko, kot pač, ne vem, ni težko biti bolj carski kot tisti, ki promovirajo Slovensko vojsko.

Naslednji komad pa posvečamo vsem puncam, ki so vam tipi kadarkoli težili, ker ste imele gor majico z Nirvano logotom, pa če ste dejansko poslušali Nirvano ali pa ne. Namreč poslušali bomo Fontaine's DC cover od Nirvaninega komada Can you feel my heart oziroma Ali čutiš moje srce.

Tako, križam se, posipam se s pepelom, to ni bil Nirvana komad, je bil pa dodan Nirvana cover, tako da, posvetilo še vedno velja, stojim za temi besedami, ne pa za unimi ostalimi. Se mi pa zdi tukaj, na, ko smo že pri Nirvani in teh njihovih majčkah, vredno tako, ne vem, omeniti, ful je velik, mislim, če se skrivam na tej točki, je že več govora o teh tipih, kako težijo puncam, predvsem, ki nosijo te majice, kakor je zares teh tipov, ki težijo puncam, ki nosijo te majice. Ampak sem jo vsem, mislim, malo bom se še obesil na ta zvon in pristavil še svojih, ne vem, 10 centov. Namreč, nekdo se vsem mogu strinjati, da prodajajo majice s tem logotom ali pa logotom katerkoli od teh bendov, ki so ponavadi v taki poziciji. Tako da, ne vem, mogoče so krivi te sami bendi, mogoče so krivi njihovi menedžeri, da se niso prepričali, da bodo samo pravi feni kupovali te majice, ker valjda njim ni zato, da bi čim več zaslužili, ampak zato, da bi res samo tisti, ki poznajo vsaj 5 njihovih komadov na pamet od začetka do konca, nosili njihove majice. Zato, da pač smo čisti in pravilni. In ne vem, mogoče bi v nekem tem idealnem svetu mogli te boge preobremenjene za minimalce zaposlene prodajalke v Houndemu in Berški in Stradivariusu še zaposliti s tem, da podrobno izprašajo poznavanje muzike, katerega koli benda pač majico prodajajo v tisti določeni trgovini, preden jo prodajo, ker itak nimajo dosti dela. Mogoče pa ne smemo dajati folko idej, no, ampak se to se ne bo zgodilo, ker itak važen je cash.

Tako, nasleden komad bo pa od bivšega klubskega maratonca Lars from Norway in sicer komad Facebook komentar številka 4, demo številka 1. In Facebook komentatorji so res tako, nekateri bi rekli podan slovenske družbe, ampak jaz mislim, da se res najde kakšne dragulčke vmes, naprimer te, ki komentirajo sovražne komentarje, ampak pazi, sovražne komentarje najemodajalcem v nepremičninskih skupinah, ker se pizdijo nad tem, kakšne oglase dajajo in kakšne luknje oddajajo za tako velike denarje. In nekateri so tako zelo zagnani v tem komentirajo, da pol dobijo zraven te značke, kar moram reči, da se meni zdi kar fucking fascinantno. Tako da ta komad je kar sovražen do Facebook komentatorjev, tako da ga absolutno ne bom posvetil tem draguljčkam, ampak ne vem, no. Včasih se v največjem dreku najde kakšna fina stvar. Naprimer, hejteri najemodajalcev.

0: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: Ja, zdaj bomo pa malo zaplesali, sledi namreč Little Sims z njenim novim komadom iz novega EP-a, ki se imenuje Sugar Girl. Ta specifičen komad ima pa naslov Open Arms in je nastal v kolaboraciji z Dilo, ki je pa nigerijska muzičarka. In tudi Little Sims ima starše iz Nigerije, tako da fajn zaplešte, malo se razmigite. Ja, srečno.

Ja, zdaj tako, ne, mislim, pač človek bi rekel, da, da ja, ne, torej, zdaj, tako, ne, ja.

Na današnji dan, torej 13. maja, se je rodila Marija Terezija, kar se mi zdi kar primerno, ne glede na to, da je maj čas, ki imajo vsi, ki se šolajo, največ dela s tem šolanjem. Pa sem pa še razmišljal, ne, lo bi pažgal kakšno svečko, pa sem pa pomislil, ok, sam je rojsten dan, svečke zdaj prižigamo za rojsten dan, pa prižigamo jih na grobu. Tako da, kako praznovati rojsten dan od nekoga, ki bi umrl? Ki je umrl, ne, mislim, umrli bomo vsi. To, ja, to je kar zanimivo vprašanje. Zdaj, kako bi pa, ko smo prej li govorili o Kurtu Cobainu pa o teh majicah, njegov rojsten dan bi pa lahko praznoval, da bi zažgal par teh komercialnih Nirvana majic mogoče.

Mogoče pa lahko proslavite kakšne te rojstne dneve mrtvih ljudi s tem, da greste na kakšen dogodek in kjer vsi dogodki so danes, boste zvedeli čez 8 minut v mestnem napovedniku.

0: smash hit.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

0: Radio Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Mestni povednik, kam se kaj da danes? Zdaj, če gledamo koncerte, začetek v kinu Šiška imamo ob 20. uri Puma Blue pa Tony Njoku. Zdaj, Puma Blue, to je iz južnega Londona, glasbenik in pesnik Jacob Allen, mu je v resnici ime, in pa prepleta v svoji glasbi jazz, soul in indie. Melodije so pretresljivo črljive, pa je, nastopi pa čustveno nabiti. Tony Njoku pa velja za enega najdrznejših britanskih glasbenikov ta hip in on tudi prepleta razne zvoke, in sicer ambientalne teksture, sodobni hip-hop in klasično glasbo. Je pa tako, ne, hkrati avanturistična in globoko osebna.

Pol pa Uhupi Brajdič je pa prav tako ob osmih že 46. taktišče. Imamo pa dve zasedbi, najprej en frišen domač duo, in sicer Cene Resnik na saksofonu in Samo Kuti na hrdi grdiju, pa še en mednaroden trio, ki je trenutno na turneji, to bodo pa Augusto Piroda na klavirju, Giotis Damiandis na kitari, pol pa še kontrabas in pa Lepo vas vabijo, zdaj valjda bo glasba, ne, pol pa prosim še za kakšen prostovoljni prispevek, pivo bo tam, šnos bo tam in celo kovček s CD-ji in vinilkami.

Kaj nam pa kaj Metelkova ponuja, Channel Zero ob 8, Ignor v maju, to bo tak literarni večer, ne? Miha Zadnikar bo imel impro kolumno, Neža Volk poezijo, Aljaž Glaser poezija, Veronika Šošter poezija, Bloody Chess, to je antologija mlajše generacije slovenske poezije, in sicer na temo vojne. Isto kot Sojnik bo pa predstavil novo knjigo, No čas je, da poiščeva naslov. In ja, Ugan, ste prav, to je tudi poezija. In še neki poezije pol sledi in pa celo elektronka na konc. Zdaj pa še ne Metelkova, ne? V pritličju ob 18.30 uri bo pogovor z dvema novinarjema iz Palestine o prav tem, ne, novinarstvu v Palestini. Potem pa v Ludi knjigarni ob 7 ima Aleš Mustar z svojo novo knjigo Pod rušo, poezijo na podlago. In tale pesniška zbirka tematizira zgodovinski, družbeni, politični in kulturni kontekst pokopališč. Pol pa SNG drama 19.30, predstava Malomeščanska svadba. To je eno izmed prvih Brehtovih dramskih del, napisal je pri 21. in uporablja poroko in svadbo, ne, kot mikrokozmos, skozi katerega kaže, pokaže na številne resne probleme družbene, satiro in črnim humorjem pa izpostavlja absurdnosti, do katere, predstavlja absurdnost, do katere prihaja, ko se pod neko to fasado srečnega dogodka vzorne družine ena za drugo razkrivajo prikrite resnice in tako dalje in tako dalje. Tudi nemški fašizem pride enkrat vmes not. Pol imamo pa na pošti ob 20. uri manifest, to je pa predstava o June Bomberju, Ted Kaczynski, vsi poznate. Bomo pa raziskvali, ne, kaj ta manifest res sporoča. Zdaj pa še kino.

0: K ogledu filmov nas je zdaj lepo vabil tale otroški glas. Začel bomo s Kinodvorom, v katerega dvorani bo ob 10 do 6 film Preklinjam Kirka Jonesa iz lanskega leta. Je pa to precej smešen film, čeprav ganljiv in seveda neposreden, ne? Če je smešen, mora biti. O neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Turetovem sindromu Johna Davidsona. V mali dvorani bo pa 15:06 Ples življenja, to je pa dokumentarec, in sicer Siniše Gačiča, ki pa raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo para, ki se sooča s koncem skupne življenjske poti, pereča tematika. Pol pa spet, če se vrnemo v dvorano, bo pa ob 8:30 film Pesem gozdov, in sicer premierno, kjer fotograf narave Vincent Munier po snežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavu iskal skrivnostno veliko mačko, tokrat povabi na intimno popotovanje v domače Vogeze, to je gorovje, ne, da bi skupaj z njim prepustili izkušnji teh gozdov v Vogezih. Je pa prejel Cezarja za najboljši dokumentarc. Projekciji pa bo sledil tudi vodenogled razstave Tam, kjer raste čas, ki so pa jo pripravili Kinodvorovi fotografi Urška Bolkovac, Katja Goljat, Domen Pal in Matjaž Ruš. Če bi pa šli v kinoteko, imate pa ob 7:00 v dvorani Silvana Furlana filme režiserja Shunshakuja Hayashija, nekak prvič, da bodo to vrtel, tako je označene z ena, zgleda bodo še kdaj, in pol prav tako prvič od Mirande Penel, s tem, da to bo pa ob 9:00 v isti dvorani. Upam, da smo vam povedali kaj koristnega in lepo se imejte.
1: Reci radio, no, dej reci radio. Koza.

Poslušali ste Fishing Oil, zdaj čez ene dobrih 10 minut boste pa lahko poslušali Offside, ki bo pa govoril o tem, kako je Evropska unija sprejela dogovor, da uvede sankcije proti 3 izraelskim naseljencem in še 4 organizacijam, ki gradijo naselbine na Zahodnem bregu.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

Hey, no ins and outs. You come out, your shit is gone. Bitch.

Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avantgardist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Penel in kolektiv Beef iz Bristola s filmi in performansom razširjenega kina, VR točka v MSUM-ju pa obuja začetke rejverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsakuja Hayashija, sveže restaurirana dela On produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performanse v kinu Šiška in razstavo v Axiomi od 12. do 17. maja. Vabljeni! Zavod Bunker vabi na tematski cikel Laž je mrtva, je vse dovoljeno? Gre za preplet raznovrstnih dogodkov, ki raziskujejo razmerja med fikcijo ter resničnostjo v sodobnem gledališču v postfaktičnem kontekstu. Med drugim se bosta z delom v nastajanju predstavile Lana Krmel in Filip Mramor, oba večera pa bo na ogled predstava Ich kann nicht anders kolektiva Beton LTD. 16. in 17. maja v dvorani športnega društva Tabor. Več na bunker.si.

Družba zelo ceni mladost, ne? In mi je samo tako zanimivo, jaz se veselim, da bom star, to mora biti dober občutek. Ne vem, no, predstavljam si, da sem tam s pivskim trebuhom na kavču ležim, imam tako en 10-letnega sina in sem tako, daj, mi prinesel še en pir iz sladilnika. Jaz se veselim tega.

Kaj pa sledi danes še na večernem programu? Večer se začne ob 6:00 s tolpo bumov, kot ponavadi, album Vreva skupine Sejne. Marko Miočič je pripravil tolpo. Nadaljujemo z Južnim vetrom ob 7:00, kjer bomo govorili o Titovi najljubši ladji Galeb. Potem pa Urbi et Orbi, kjer bomo govorili o urbanem raziskovanju z anonimnima raziskovalcema. To se bo zgodilo ob 8:00, ob 9:00 nadaljujemo z Senzoramo, kjer bomo predstavili švedskega producenta Civilistjavel in pa še enega umetnika iz britanskega otočja Romance. Samotni potnik se bo zgodil ob 10:00 z umetnikoma Pan American in David Moore na sporedu, in sicer album Fly the Ocean in a Silver Plane in pa Grace the Bell. Zaključujemo pa ob 11:00 s htoničnimi transmisijami Cornucopia.

Glasba je potihnila, vi pa boste izvedeli, kdo vam jo je danes dostavil. Ula Kranjc Kušen je bila tole, ki je pripravila glasbeno opremo. Je bila ona. Pol pa vrtel je pa to glasbo tehnik Mura in pa še z njim vajenec Vito. Za mikrofonom smo bili pa špiker Katja in pa vajenca Ingo in Kosta. In pa lep preostanek večera vam tudi želim.

Alpi Bumov bomo poslušali Sen in njihov četrti album Vreva, ki je izšel konec aprila letos pri založbi Menard Records. Recenzira Marko Miočič.

Zasedba Sen letos obeležuje že 10. leto obstoja in tako komaj prehaja v svoja najstniška leta, vendar po kompozicijski veščini kaže predvsem zrelost. Kljub ustrajanju pri menjavi sloga na vsakem albumu, bend ohranja svoj specifičen značaj, svojo istost v drugačnosti. Sen je namreč eden tistih bendov, ki gojijo spoštovanje do albumskega formata s tem, da ga slogovno zamejijo, tako da ob poslušanju naključnega komada lahko pripišemo, kateremu albumu oziroma obdobju pripada. Po kitarskih indie-pop začetkih je zasedba leta 2022 naredila obrat za 180 stopinj in se potopila v elektroniko, kjer se mudi še danes. Nahajamo se torej v pričo izdelka radioheadovsko navdihnjenih sintesajzerskih linij, ritem mašine s cerebralno-plesnimi ritmi in introvertiranega vokala Ivana Ščapca. Izdelka, ki je tako rekoč nemirnejši dvojček predhodnika Najzust. Ščapec je sicer v okviru solo projekta N nekaj komadov spričujočega albuma izdal že marca letos na koncertnem albumu Listopad v Dubravi, posnetem lanskega oktobra. Tokratni album nosi naslov Vreva. Po slovensko vrveš, kar oboje izhaja iz indoevropskega korena wer, torej biti, vrteti, upogibati, iz katerega mimo grede svoje ime dobi tudi veverica. Morda prav ta dvojnost težke, masivne, inercialno negibne gneče in lahkotno živahne veveriče energije ponuja dober vpogled v album, ki ima lahko glavo, a težke noge. Že najmanj to neujemanje vsebine in forme je vredno vaše pozornosti. Na prvi posluh je album recenzentu iz celokupne zvočne podobe pustil vtis nekakšne obteženosti, kakor da je močvirnate gostote oziroma obremenilnega vleka živega peska. Vendar Vreva ob večkratnem poslušanju postopoma razkaže posamezne sloje svoje večplastne konstitucije in da videti svojo dinamično poplesavajoče jedro. Idejno zasnovo samega sebe v malem album prikaže s komadom Gori 2, ki na začetku uprizori pospešitev, na koncu pa umiritev tempa, kar je brško nekonceptualna poteza, saj bi skladba lahko prav dobro delovala tudi brez nje. Album je v tem nekako podoben masivnim telesom, ki se zaradi vztrajnosti le stežka zganejo z mesta, vendar jih potem, ko so enkrat v gibanju, tudi ustaviti ne gre zlepa. To predstavlja tudi glavni kontrast s predhodnikom Najzust, ki je bil lahkotnejši, a tudi manj vedre volje. Glavni kontrapunkt viskozni zvočni podobi inštrumentalnega dela albuma verjetno ponujajo prav odpeta besedila, ki jih Ščapec tudi tokrat napiše tematsko ubrano, vendar ne na zacementirano oskogled način. Uvodni komad Iskra se filozofsko sprašuje o naravi uma, telesa in subjektivnosti, medtem ko na primer Rad Klasama z marksistično aluzijo na besedilni ravni dekonstruira lastnino kot tako. Vendar komadi niso ne vem kašne agitacije, prej so meditacije. Narava albuma in benda Sen ima svoje mesto na poziciji preudarjanja, refleksije in vrednotenja. Nasploh odražajo seznanjenost sedanjostjo, ki je ne gre zreducirati na nasprotje med veselim in žalostnim. Sistem nas ne dela več nesrečne, temveč nam narekuje veselje, kakor ilustrira Veseli se. Veseli se. To niso sivi dani, to je plavetnilo, ko je imamo. Vseeno pa je to uživanje zrežirano. Kim ni jednom za da, dva put kim ni za ne, da, da. Na paradoksno pozicijo, kaj storiti, ko je tolažba sredi vseprisotnega zamora mogoča edino v malih rečeh, zasedba na srečo ne poskusi odgovoriti. Namesto tega ta paradoks uprizori v edinstveni mešanici razpoložen, ki opredeljuje album Vreva. Poslednično je ta kljub vsemu verjetno najbolj optimističen album v bendovem opusu doslej. Dodajmo še, da ta s četrto studijsko izdajo še dalje ostaja brez enega samega failerja. Leto je še mlado, prezgodaj je še za špekulacijo o čem takem kot seznamu najalbumov. Recimo pa, da se Vreva že zdaj nesporno umešča med najboljše albume letošnjega leta ne le Hrvaške, ampak celotne jugosfere.

V današnji tolpi smo poslušali album Vreva, ki ga je zasedba Sen izdala konec aprila letos pri založbi Menard Records. Bend lahko ujamete naslednji četrtek, to je 21. maja v Gali Hali, kjer si bodo odr delili z bendom Grund. Oddajo je pripravil Marko Miočič.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Stani je subad 41 in kamis. Una stanica ni mi hvala, kaj se ni mi hvala.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

0: Slišati je ravno prav viskozno, dozmirno žametno.
1: Kaj bo dobrega?
2: A?
1: Pa ne da mora odec pod glas. Bark, bark.
3: Želja. Vsi si že od nekdaj trudijo, da bi mi jo dopovedali, me nanjo privadili, mi jo razložili. Vsak dan me nadlegujejo z nasveti, zapovedmi, slogani, podobami, z odlomkami iz medicine in kemije, s ponujanjem nadrealističnih ali psihoanalitičnih namigov v reklamah. Kaj je z mano, kam spada moj spol? Je normalen, devianten, prilagodljiv, predrzen, urejen?
1: Gotovo.
3: Ali res ve, za katerim objektom se žene? Ali res nima namena, da bi si brez moje vednosti izbral drugega? Kako ga uporabljati, vzdrževati, spodbujati, se ga privaditi, ga ohraniti, ga vnovčiti, ga zapravljati?
4: Družba predstave zna odgovoriti na vsako vprašanje. Dnevniki, tedniki, specializirane revije, kino, televizija, radio, skrpucanje sej, romani v predprodaji. Vse to je neizčrpno, neposredno, to pali. V redu?
3: Želja in znanost. Prav, tule so naše statistike, laboratoriji, naše ankete iz eprovete, moška nagnjenja, ženska nagnjenja, ali ima Bog ta zloba kaj proti želji. Stvar debate, ali željo preoblikuje denar. Lahko bi potrdili. Želja in oblast? Debata stoletja. Želiti s Freudom, brez njega, ljub njemu, v tem

0: No, pozdravljeni nazaj v oddaji Južni veter, torej en mesec je okrog in spet se slišimo in poslušamo. Z vami sem tokrat spet Tija, tema današnje oddaje pa bo Titova ladja miru oziroma Titova ladja Galeb. Gre za tako imenovano državniško ladjo Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bila v uporabi med leti 52 in 80, torej do Titove smrti. Gre v bistvu za Titovo najljubše prevozno sredstvo ob njegovem modrem vlaku in ima dejansko nek zelo močen simbolen pomen, sploh v smislu neke materialne oziroma manifestacije povezovanja Jugoslavije z drugimi državami iz gibanja neuvrščenih. No in čeprav gre za Titovo ladjo, je imela ta pestro zgodovino že preden je prišla v njegove roke. No, dejmo narediti na začetku en ekskurs v zgodovino te ladje, preden je dobila ime Galeb. Torej, ladjo je leta 1936 naročila italijanska družba Regia Azienda Monopoli Banane oziroma Ramp iz Genove. In gre za v bistvu podjetje, ki se je ukvarjalo s trgovino s tropskim sadjem, natančneje z bananami, ki jih je prevažalo iz kolonij v vzhodni Afriki, potem do Italije. No in v ta namen je bila naročena tudi ladja Ramp 3, obstajale so se pravi še dve različici predtem in Ramp 4. In v bistvu pravzaprav ta ladja ni zares dolgo opravljala te naloge prevažanja banan, ampak je to vlogo hitro spremenila in to zato, ker se je Italija vključila v drugo svetovno vojno. In takrat je dobila nekako vlogo pomožne križarke, med drugim so pa to ladjo uporabljali tudi za dobavo mesa italijanskim vojakom v Libiji. No in potem junija 1941 ladjo v libijskem pristanišču Bengazi zadane torpedo britanske podmornice in ladja utrpi kar veliko škodo, v bistvu do te mere, da ne more zares izplut, ker je bila ta škoda na premcu in lahko gre samo ritensko in jo potem izvlečejo ven in jo prepeljajo v ladjedelnico v San Marco v Trstu. In potem vsta čas v bistvu neka ladja prestaja obnovo in popravilo. No in leta 1943, se pravi govorimo že v času kapitulacije Italije, si ladjo prisvojijo Nemci in jo preimenujejo v Kibic. In potem, s tem, ko dobi novega lastnika, ladja dobi tudi novo vlogo in postane minopolagalec oziroma minonosec, kot se tudi reče, in z njo nemška vojska v letu 1944 skupaj še z eno ladjo, Fasana, v Kvarnerju in pa v severnem Jadranu položi več kot 500 min. Je pa ladja takrat v bistvu imela kar eno klavrno obdobje, dajmo temu tako reči. Skratka, med tem, ko je polagala mine, je potem, ko se je dejansko obračala, nabasala na eno mino, ki jo je položila, in sicer pri mestu Anconi. In potem je zaradi te škode bila prepeljana v reko, kjer so jo pa potem že naslednji dan potopili zavezniki v svojem bombardiranju. No in dejansko z neko to ekstrakcijo ladje oziroma s tem, da so jo potem izvlekali iz vode, so jo začeli leta 47, prihodnjega leta pa potem pride v Pulo, kjer tudi dobi ime Galeb in začnejo z njenim reševanjem.
1: Već su se digli na površinu najviše dijelovi brodske krme i onda odjednom uzavrelo je more oko broda. Sekunde koje odlučuju o svemu, ogromna željezna masa propinje se sa morskog dna.

0: blizu se nešto dogodilo. Silna snaga vode koja je pojurila prema lijevom boku istisnula je zrak iz brodskog prostora. Svega nekoliko dana kasnije brod je izravnan i krma je centimetar po centimetar izašla na površinu. Ipak je krenulo. Vrh pramca pojavio se na površini. Pobjeda je blizu. Već sisaljke crpe vodu iz pramčane skladišta i mašinskog prostora. Svakog sata stotine tona vode. Još jedan brod je zaplovio. Naša mornarica dobiva jedan od najmodernijih i najbržih brodova, novi dragocjeni poklon radnog kolektiva Brodospasa. 16. ožujka ramp kreće na prvu plovidbu u brodogradilište gdje će biti očišćen i popravljen.
1: No, prisluhnili smo izseku iz dokumentarnega filma Galeb, priča dokumenti kazivanja iz leta 1982 in slišali, kako so ladjo potegnili pravzaprav na površje. Zdaj, ladjo je z tem imenom Galeb poimenoval takratni poveljnik Jugoslovanske ljudske armade, admiral Matej Erković, in je v bistvu to svojo prvo plovbo opravila iz ladjedelnice v Puli proti Splitu, kjer se je potem 10. septembra 1952 ob praznovanju 10. obletnice JLA na njo prvič ukrcal tudi Tito in takrat se v bistvu zaljubi vanjo, medtem ko opazuje parado vojnih ladij. No, in v bistvu od takrat dalje, ne glede na to, da je bila ladja zamišljena kot neka šolska ladja za JLA, kar sicer tudi je bila do velike mere, predvsem nekako je ta neka plovbena rezidenca, dajmo temu tako reči, oziroma pač tako rezidenca na morju, maršala Tita. In to predvsem zato, ker Tito ni maral letet in tudi zato pravzaprav v veliki meri uporablja vlak in pa ladjo. Zdaj, prvič jo je dejansko Tito uporabil leta 1953, ko z njo odpluje na obisk v Veliko Britanijo in tam se je sestal s Churchillom in kraljico Elizabeto II. Sicer pa je Tito z Galebom potoval kar 14-krat in obiskal 18 držav, skupno je preživel več kot leto dni na ladji, sama ladja pa ima nekih 500 plovbenih dni za sabo, namreč na koncu je Tito nekako bival na ladji v času nekaterih obiskov, ni pa z njo potoval. Zdaj, če se posvetimo za začetek temu prvemu potovanju, ki se je zgodilo marca leta 1953, se pravi, Galeb takrat izpluje iz črnogorskega pristanišča Zelenika in potem v bistvu začne potovanje proti Londonu. In v bistvu to se zgodi takrat, ko Tito nekako v Sarajevo dobi te informacije o Stalinovi bolezni in kasnejši smrti in se odpravi v Združeno kraljestvo. Zdaj, treba je razumeti, da to je pač bilo kar tako simbolno pomembno potovanje, zato ker je bil prvi socialistični voditelj, ki je uradno obiskal Združeno kraljestvo in s tem tudi nekak ta zahodni svet in on se pravzaprav pripluje dobesedno po Temzi in je s tem tudi nekak pač pride do vrat samega kapitalizma oziroma enega od centrov kapitalizma, dajmo temu tako reči. Tito je dejansko plul po neki cikcakasti poti, namreč kljub temu, da je takrat že prišla ven vest, da je Stalin umrl, se je blazno bal nekega sovjetskega napada oziroma atentata in takrat je tudi novinar Radija Titograd Alja Šarkić ekskluzivno v eter sporočil novico, da je v bistvu Tito prispel v London, ampak takoj po nekaj minutah so ga policisti odpeljali na zaslišanje, zato ker pač je bilo čudno odkot njemu te informacije in ker so se tako blazno bali, da ne bi prišlo do nekega sovjetskega posredovanja. No in preden se posvetimo drugim, še nekoliko bolj zanimivim, pač predvsem simbolno potovanjem, pa dejmo pogledati še kako je ladja sama izgledala. Torej, stene so bile sicer oblečene z nekim furnirjem, bilo je modernistično pohištvo, bile so noter preproge. Torej, na prvi pogled se zdi, kot da je bila ladja zelo bogato opremljena. Ampak ne glede na to, da je večkrat omenjena kot neka Titova rezidenca skoraj, ne gre za neko bogato jahto, kot to nekako tretiramo danes. Galeb je sicer imel 300 postelj, 3 jedilnice, 2 kuhinji, potem pa namensko mesnico in pekarno, frizerski in brivski salon, pralnico, zlikalnico, čevljarsko delavnico, več klinik, namreč sploh v tistem obdobju se je Tito blazno bal, da poleg tega, da bi prišlo do neke sovjetske invazije, da bi mu karkoli potaknili in tudi, da pač bi imel kakršnekoli zdravstvene težave in ker je preživljal ogromne količine časa na tej ladji, mislim, da v kosu največ tudi 71 dni, je bilo pač nekako nujno, da imajo gor vso nekako kirurško in vso ostalo opremo, zato so imeli tudi operacijsko dvorano, no in pa potem še nekoliko bolj v Titovem stilu 4 tako imenovane dvorane za zabavo. In poleg tega so imeli tudi kino, kjer je Tito preživel kar nekaj časa. Zdaj ga lep je imel več nadstropi, v enem od njih je pač bival Josip Broz Tito ženo in v bistvu tja ni imela posadka vstopa. No, ob zdaj vsem tem je treba še razložiti, kako so izgledale te spalnice, se pravi, večina spalnic je bila manjše kvadrature in so, pač to so bile te standardne kabine in se jih pravzaprav ni spreminjale, bile so zelo skromne, bile so pa gor 3 malo bolj, dajmo temu reči, fancy spalnice in sicer šlo je za Titovo, potem druga, ki je bila namenjena Jovanki in pa tretja, ki je bila namenjena Edvardu Kardelju. Zdaj, v bistvu tukaj je tudi zanimivo, da to so bile edine spalnice, ki so imele zakonske postelje in ena

luksuzna, mogoče določeni recimo formalni saloni, kjer je imel potem Tito razne večerje, kosila in pa pač predvsem zabave z plesiščem, klavirjem, platnom za kino in tako naprej, ki so sprejeli tudi do 200 ljudi.

No, in smo nazaj po glasbenem premoru. Torej, poleg že omenjenega potovanja v Združeno kraljestvo, dejmo zdaj osmisliti in nekako pregledati še vsa ostala. Torej, Tito se je na ladji Galeb srečal s številnimi svetovnimi voditelji in jih gostil več kot 100. Na njej so bili pa tudi poleg svetovnih voditeljev Elizabeth Taylor pa Richard Burton, kar je nekako logično, ker sta upodobila Tita in Jovanko v filmu Bitka za Sutjesko iz 70-ih. Prav tako je bila na ladji Sofia Loren. No, poleg zdaj nekih filmskih zvezd, pa tudi se

0: pravi, kar se tiče državnikov, se pravi nekdanji indijski premier Nehru, potem pa nekdanji predsednik Egipta Nasser in pa seveda tudi predsednik vlade Sovjetske zveze Nikita Hruščov in pa recimo Muammar Gaddafi iz Libije. Torej je bilo kar veliko teh nekih državnikov. No in v bistvu, ja, kot rečeno, je to ladjo uporabljal za kar veliko potovanj, zdaj po tem v Združeno kraljestvo, se odpravi v Turčijo in pa Grčijo in sicer leta 54. Namen tega obiska pa je ojačanje tako imenovanega Balkanskega pakta, ki ga nekako poznamo kot sporazum o prijateljstvu in sodelovanju, torej gre za sodelovanje Grčije, Turčije in pa Jugoslavije. In namen je bil zajezitev sovjetskega vpliva na Balkanu, zdaj v okviru tega pa tudi potencialna ustanovitev skupnega vojaškega štaba za vse tri države, če bi bilo pač to potrebno. Je pa ta dogovor mogoče zanimiv čisto iz tega, ker Grčija in Turčija sta takrat že bili članici NATO vsaj kakšno leto, medtem ko je Jugoslavija pač jasno zauzela to, da ne bo pripadala ne enemu, ne drugemu bloku in v bistvu govorimo o času pred vzpostavitvijo gibanja neuvrščenih, je pa takrat že jasno, da bo prišlo do nekega povezovanja z Jugoslavijo in drugimi državami. No, potem pa Tito začne ta svoja velika potovanja v države tako imenovanega globalnega juga gre, se pravi, kot rečeno, potem države, ki so del gibanja neuvrščenih. In preden se lotimo pravzaprav vseh teh potovanj, je nekako treba omeniti dva dogodka, ki sta bila pomembna sploh za razumevanje vsega skupaj in nekako za to, da sploh osmislimo gibanje neuvrščenih kot tako. Prvo je srečanje na Brionih leta 1956. Kot rečeno, to nima zares veze z Galebom, ker se je pač zgodilo na Brionih kot takih in pač ni bil Galeb tukaj nekaj, ni igral nobene bistvene vloge, ampak je potem bistveno, zakaj je prišlo do kasnejših potovanj z Galebom. Torej, na Brionih so se takrat sestali kot že omenjeni egiptovski predsednik Nasser in pa indijski premier Nehru in gre v bistvu za nekak prvi tak obisk in pravzaprav podlago za kasnejšo ustanovitev gibanja neuvrščenih potem v Beogradu leta 1961. No, dejansko leta 1955 poteka tudi konferenca azijsko-afriških držav v Bandungu v Indoneziji in to je še eden ključnih gradnik gibanja neuvrščenih, se pravi pravzaprav seveda Jugoslavija in Tito nima tam kaj iskati, je pa že jasno, da se Jugoslavija z državami, ki so se te konference udeležile, želi nekako sodelovati. No in ob razumevanju teh dogodkov ni presenečenje, da se potem konec leta 54 oziroma v začetku 55 Tito odpravi na svoje prvo daljše potovanje in sicer v Indijo in Burmo, nazaj grede se pa odpravi še v Egipt oziroma se tam ustavi.
1: U Addis Abebi predsjedniku Titu priređen je srdačan i topao doček. Jugoslovenskog predsjednika, njegovu suprugu i članove delegacije dočekali su njegovo veličanstvo car Haile Selasije i carica, članovi carske porodice i druge najviše ličnosti zemlje.

0: kada su oba predsjednika pošli iz luke u pravcu centra Džakarte, pola miliona stanovnika oduševljeno ih je pozdravilo. Ulice su bile ispunjene stanovnicima koji su vatreno pozdravljali šefa Jugoslovenske države. Grad je plivao u moru jugoslovenskih i indonežanskih zastava i transparenata sa toplim rečima dobrodošlice.
1: No in tole, kar smo pa zdaj slišali, je pa pravzaprav en utrinek o poročanju s potovanja iz leta 1958, ko je pričel to potovanje, ki traja potem do 59, v sklopu katerega obišče Indonezijo, Šrilanko, takrat poimenovano Ceylon, Indijo, Burmo in Etiopijo, potem pa tudi Združeno Arabsko republiko, torej pač gre za danes območje Sirije in pa Egipta. No, leta 61 pa že govorimo o gibanju neovršenih in posledično tudi o njegovi mirovni poti, kot se temu veliko krat reče, in takrat Tito obišče 8 afriških držav, in sicer Gano, Togo, Liberijo, Gvinejo, Mali, Maroko, Tunizijo in spet Združeno Arabsko republiko oziroma, dajmo temu kar reči, Egipt. Leta 1964 se potem odpravi še enkrat v Egipt, in sicer z namenom druge konference neuvrščenih, in prav tako naslednje leto potem pravzaprav spet obišče Egipt in pa Alžirijo, no, ampak pri obisku Egipta se ne posluži uporabe galeba, namreč zato, ker je bilo morje tako razburkano, da je moral tja z letalom. No, leta 1966 se pa potem zadnjič odpravi na plovbo z galebom, in sicer v Egipt in pa v Indijo. Se pravi, vidimo, da se Egipt in pa Indija zelo veliko pač nekako pojavljata tukaj, predvsem zaradi sodelovanje z tema dvema voditeljama, ki pač nekako so ta trojica, ki pravzaprav nekako začne gibanje neuvrščenih. No, sicer je Tito ladjo uporabljal vse do smrti in tako je recimo leta 1956 v času 5. konference gibanja neuvrščenih na Šrilanki tam bival in tudi sprejemal obiske in prirejal zabave, ni pa z ladjo potem potoval, zato ker pač so bila ta potovanja blazno naporna in blazno dolga, predvsem zato, ker se je Tito ogromno ustavljal v vsakem mestu in se tam sestajal z ljudmi. No, iz tega obdobja 5. konference gibanja neuvrščenih in galeba pa imamo v bistvu še eno nekoliko zanimivo anekdoto. Se pravi, ob tej priložnosti so stregli ogromno neke različne hrane, zato ker so gostili ogromno državnikov in so želeli, da pač imajo čim bolj različno postrežbo, da jim boja ugajalo. No, ampak, ko so ugotovili, da prihaja na krov tudi vodja palestinske osvobodilne organizacije Jasser Arafat, je so ugotovili, da imajo v bistvu v hladilniku pomaranče, ki so iz Izraela. In tako je malo nastala panika in jih je bilo treba zelo na hitro pospraviti in odstraniti. Tako da to je mogoče ena taka zanimiva anekdota čist, kar se tiče zabav in nekih banketov, ki jih je Tito prirejal.

No, in da ne bomo govorili samo in izključno o potovanjih, je morda smiselno se posvetiti še kakšni anekdoti samega krova Galeba. Torej, prva anekdota se nanaša na vino in cigarete na krovu. Torej, po pripovedovanju mornarjev so dobili dejansko 10 cigaret na dan, ne glede na to, ali so kadili ali ne, in pol litra vina. In na ladji je bilo toliko cigaret, da so jih dejansko ob postankih delili po ulicah za ston. Vina je bilo pa toliko, da so na neki točki, ko jim je zmanjkalo vode, s njim celo prali krožnike. Tako da je bilo očitno in alkohola in cigaret dovolj. Še ena anekdota povezana z Galebom in s tem, kar se je dogajalo na krovu, je pa, kar se tiče daril, ki jih je prejeval Tito. Torej, v veliki meri ni šlo samo za pač neke predmete, ampak tudi za živali. In tako je Tito v Indiji ob obisku prejel črnega panterja in enemu od mornarjev naročil, naj izdela zaboj za prevoz te živali. Načrt in mere je pa v bistvu naredil Tito sam, tudi s posebno opombo, da je treba vogale ojačati s poločevino, da jih ne bi slučajno žival pregrizla in nekako ušla ven. In poleg tega si je Tito sam tudi izmislil patentna vrata, da se v bistvu zaprejo takoj, ko gre ta panter noter v kletko. No in dejansko so potem to tudi izdelali in je delovalo in so tega panterja prepeljali. To pa ni edina žival, ki je bila na krovu Galeba, namreč Tito je želel konjenici v Burmi dati posebno darilo in tako je prepeljal sabo 35 konj, od tega 31 kobil in 4 žrebce in potem je dejansko tudi v bistvu imel pač neke skrbnike, ki jih je plačeval dnevno za to, da so skrbeli za te konje, ki so bili sicer iz Bačke in Srijema. No, poleg tega je pa Tito dobil tudi nilskega konja, ko je obiskal Liberijo in so mu na eni od spremljevalnih ladij naredili bazenček, kjer je pač bil lahko ta nilski konj v blatu in ga je potem Tito hodil na vsake toliko futrat, ampak mu ni kaj preveč bil ta nilski konj v pogodu. Mislim, da je bil pa ta panter nekako bolj v njegovem stilu. No, ampak da ne bom govorila skozi samo in zgolj o Titu, dajmo reči še eno o Jovanki in predvsem njenih petkah. Torej, na njuni palubi so bila tla prekrita z nekimi letvami in vmes pač so bile špranje. In Jovankine petke so se nenehno ujele v te razpoke in se je ves čas pritoževala Titu, da pač ona ne more hoditi potem. No, in potem so pač enega od teh mornarjev, ki je bil bolj tak sam svoj mojster, nekako povabil, da bi pač naredil nekaj glede tega in je naprej predlagal preprogo, ampak ta ni prišla v poštev. In potem so predlagali, da bi naredili neke take mehne kvadratke, da bi zapolnili te lukence. In v bistvu naprej je ta mornar bil tako, ja, kdo bo pa naredil toliko kvadratkov in kdo bo vse to pač nekako zafilal, ampak so na koncu vseeno s tem načinom v bistvu te špranje nekako zapolnili, s tem, da so uporabljali vezne plošče, ki so bile pač v takih manjših koščkih, če so dali preprogo in potem je bil problem rešen in Jovanka je bila do konca potovanja srečna in s temi petkami štorkljala po palubi. No, poleg tega mogoče nekako je smiselno povedati, da ne glede na vso to zanimivo in veličastno zgodovino, pa potem Galeb po Titovi smrti nima tako zelo prijetne zgodbe, marsikaj se ladji zgodi. Mogoče naprej za začetek, torej po razpadu Jugoslavije je Galeb vključen v umik zadnjih enot JLA iz takrat že samostojne Slovenije, torej oktobra 91, pripluje v Koper in se na njo ukrca okoli 1000 vojakov. No, potem je pa od 91. ladja privezana na črnogorski obali v Boki Kotorski in zaradi vsega dogajanja
pač predvsem vojn ob razpadu Jugoslavije, je lahka tarča tatov, ki so pač ven pobrali vse, kar se je ven pač dalo pobrati. Leta 2001 je potem črnogorska vlada za $750,000 proda grškemu ladjarju Johnu Paulu Papinakolusu in ladja je potem prepeljana v reško ladjedelnico Viktor Lenac in do obnove tam čaka, ampak tudi te obnove pravzaprav ne dočaka. No, hrvaško ministrstvo za kulturo na to leta 2006 ladjo razglasi za spomenik kulturne dediščine in ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost uničenja in tveganje, da se ladja potopi, ker pač jo je lastnik zanemarjal, namreč ta Grk je potem šel v stečaj in se je to po pač nekih z njim povezanih podjetjih nekako lastninilo. Zdaj, ministrstvo je s tem namenom leta 2007 podjetju Placid Sea iz Liberije, ki je pač potem bil ta naslednik in s tem lastnik, izdalo opozorilo, ne sprejme ukrepe za zaščito ladje, ampak se lastnik na to ni odzval, je ignoriral to in posledično je kulturno ministrstvo ugotovilo, da lastnik ni ravnal v skladu z zakonom o varstvu za ohranjanje kulturnih dobrin in je vlada bila dolžna imenovati začasnega skrbnika za to kulturno dediščino in to seveda pripiše 2007 oddelku za kulturo mesta Reka. No, mesto Reka dejanski lastnik potem postane leta 2009, ko ladjo tudi odkupi na dražbi. In tako nekak je pač ta zgodba, da sicer potekajo neka ta konzervatorska dela in obnove, ampak nič kaj resnega do leta 2020, ko ladjedelnica Kraljevica prevzame obnovo ladje Galeb. Načrt je bil, da bi v okviru dogodka Reka 2020 Evropska prestolnica kulture postala v bistvu ta ladja del muzeja neuvrščenih. No, obnova se seveda nekoliko zavleče, da jim o tem tako reči. In v bistvu šele leta 2025 dobimo to nekako muzejsko ladjo, ki se jo dejansko da tudi pogledati. Ampak takrat pravzaprav te žalostne zgodbe Galeba, ki je toliko časa čakal na neko obnovo in prenovo, še ni konec. Namreč, to je tudi razlog, zakaj pravzaprav sem jaz zasledila to temo. Februarja letos je v Galeba se zaletela turška tovorna ladja Denis Akai, ker je odpovedal pogon in s tem v bistvu trčila v Galeba in ga rahlo poškodovala, sicer pač je ladja videla slabše čase, kot smo slišali na začetku, ampak vseeno, mislim, da je to kar seveda dvignilo prah, da pač ena turška ladja se zaleti v Titovega Galeba. Torej, kot rečeno, ta ladja ni zdaj samo ladja oziroma plovilo kot tako, ampak je bila predvsem pomembna v tem kontekstu gibanja neuvrščenih in povezovanja z državami. Ta potovanja, ki jih je Tito opravljal, ne glede na vse, so bila blazno naporna in dejansko je preživel ogromno enega časa na poti. Zdaj, jaz se nisem tukaj posvetila vsem tem potem tako zelo natančno, ker oddaje o gibanju neuvrščenih še prihajajo v ta termin južnega vetra oziroma v prihodnje termine, ampak mogoče dajmo še eno zelo na hitro reči o drugem Titovem ljubem transportnem sredstvu in sicer gre za njegov modri vlak. Torej, tudi ta je bil namenjen temu, da on gosti tam cel kup državnikov, zdaj na vlaku jih je bilo okoli 60. Tito ga je uporabljal od leta 46 oziroma takrat ga je prvič uporabil, od leta 56 pa ima to prepoznavno modro barvo. Zdaj vlak je v bistvu Tita in Jovanko skupaj in pravzaprav oba nekako zadnjič peljal 5. maja 1980, gre že za v bistvu takrat pokojnega Tita, torej Titovo truplo in Jovanko pač prepelje iz Ljubljane preko Zagreba v Beograd, kjer ob progi potem pač stojijo ljudje in se spominjajo in mahajo. Zdaj pač poleg vsega tega je treba omeniti, da pač danes je ta vlak nekoliko lepše obnovljen oziroma je trajal manj časa kot to velja za ladjo Galeb in je na ogled v Beogradu.
to je pravzaprav od ladje in njene plovbe to. Z vami sem bila tudi tokrat Tija, za reglerij je bil Filip, sledi pa oddaja Urbi et Orbi, vi pa ostanite na 89,3.

Poslušajte s srcem. Ne z ritjo.

0: kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženske, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Urbi et Orbi na Radiju Študent. Z mano sta danes dva anonimna urbana raziskovalca, T in Ž. Lepo pozdravljena.
5: Ja.
4: V današnji oddaji se bomo posvetili skriti infrastrukturi mesta Ljubljane in tudi kakšnih ostalih zanimivih lokacij in se dotaknili mogoče, kako bi rekel, perečih tem za tiste, ki si drznajo stopati v kakšen vojaški ali pa kakšen objekt kritične infrastrukture, kot jo uradno rečemo. Ne? Zdaj, te zadeve lahko poiščete na spletu, lahko vam kakšen znanc poveza za kakšno skrito zaklonišče, kakšen skrit objekt, lahko, ne vem, lahko čist slučajno naletite na kaj tazga, pa se podate v kakšen rov ali kakorkoli. Skratka, vse to so zelo zanimive zadeve, polne skrivnosti na robu zakona in sem vam povabil za to, da mi povesta, kdaj, kje sta začela raziskovati zapuščene objekte, kje vse sta že bila, kaj vse sta tam našla, tako da lahko začnemo pogovor malo z urban exploringom, kot pač stujko rečemo na splošno. Kje sta bila?
5: Ja, jaz sem to že dolg delam, prvi se spomnim, da sem bil v rovu iz prve svetovne vojne na Soški fronti, da mi je bilo res zanimiv. Rov sicer ni bil nič poseben, ga v kamen izklesan, ampak hoditi po njem je bilo tako malo strašno. Toliko strašno, da po teh 250 metrih, ko sem not pršel, sem se začel že jokati in nekako nisem hotel naprej. Malo me je bilo strah, malo sem vedel, kaj se tam dogaja, ni bilo glih najbolj prijetno, tako da smo pol mogli iti kar ven. Ampak sem čez 10 let malo starejši, pa prišel še enkrat pogledati, tako da sem prišel do konca in sem pol ugotovil, da v bistvu ni bilo nad strašenega, imel sem tudi malo boljšo luč in je bilo res tako malo boljše.
6: Ja, moj prvi objekt pa, če spustimo, kar smo se ogledali v šolo na Soški fronti, je bil bivši vojaški objekt pod Ljubljanskim gradom. Temu hribu se v bistvu mrske nahaja, do tega bomo verjetno še prišli. Tako da zelo zanimiva zadeva, vedno se me privlačil take stvari za zanimanje za zgodovino, zanimanje za neodkrito, v bistvu zanimanje, kaj se nahaja za zaprtimi vrati, vedno še nekaj skritega. To mi je pol privelo tega, da smo kar nadaljevali, v bistvu še isti dan smo še pogledali rove Matije Mačka, to so upadli po glavu, bivši vojaški rovi iz Jugoslavije, ki jih je gradil vodja UDBA na skrivaj. Potem smo pa nadaljevali.
4: Ja, zdaj bila sta tudi v Željavi ali Željavi, kakorkoli se reče. Tam sem bil tudi jaz, v zapuščenem letalskem hangarju, kopanem v hrib, ne, na meji Hrvaške pa Bosna. Ne. In tam v bistvu vidimo en tak mehen del tega, pa recimo, ne vem, sta bilo mogoče tudi v Titovem bunkarju v Bosni. Tam tudi vidimo recimo en del tega v konicu. Ti si bil tudi v Černobilu,
5: ja.
4: Tako da lahko poveš kaj o tem, pa tako naprej. No,
5: ja, mogoče najprej želja, pa to je res en večjih objektov v Jugoslaviji, res tako en bolj zanimivi, bi rekel.
6: Ja, če me spominje vare, se mi zdi, da je bil takrat, ko se ga zgradil drugi največji podzemni vojaško letališče na svetu, po švedskem oziroma nekem skandinavskem. Tako, če imate možnost, sigurno to si najbolj, to je zelo vredno ogledati, ker je nekaj nepredstavljiv ga. Že samo, ko si v tunelu, teh je 6 km, če ima prav. Je ta mogočna tišina in tema okoli ker je tunel primera 20-30 metrov, je nekaj, kar se v normalnem življenju ne vidi nikjer.
5: Tam mislim, da smo bili 5-6 ur noter, samo podzemni del, pa smo pa drug dan prišli še za vojašnico zunaj pogledati, pa še vzlet na steze, tako da ne samo gled, traja zelo dolg, kolikor imaš časa, toliko časa lahko gledaš, tako da če v enem dnevu, v eni uri, kolikor imaš prej časa, toliko časa lahko prižiš noter, pa kolikor ti luč dopušča.
4: Mm-hmm. Ker jaz sem šel tako, jaz sem se sprehodil takrat sam noter, oziroma zapelil z avtom, no, sem se zapelil tako sam do tistega prvega ovinka nekako po svetu noter, pa sem šel pa nazaj, ker sem mi je bila to sprotna pač postojanka, ma videl sta noter še kaj našla, zanimljuga.
6: Najbolj zanimiva stvar, ki sem najdel, je bila zunaj in sicer mina, sem skoraj stopil na njo, na 20 cm je manjkal. Pol je prišel tale, kako se temu reče, primerno Border Guard, ker nas je prišel zelo natančno pregledati. Na četku bi bil tak, če se izrazim avtoritativen. Kaj smo rekli, da to mi je pa zelo prijazen postav, tako da smo mu je pokazali, jo je pobral in jo je vrgul in jo šel.
5: Reč ni imela detonatorja,
6: ja, tako da je to vredno. Drugač pa... Želel bi se najde ja, veliko zanimljivih stvari, dnevniki, letalski, paketi kao, ometa.
5: Najbolj zanimiv se mi je zdel v enem kotu, ene sobe, so bile na tleh zložene knjige. Tako na širino, enega metra dolžine, ene 4 metre. Tam je bilo res zanimivo tako malo pogledati, s čim so se vse ukvarjali, kaj so imeli tam, kako je vse to zgledali. Knjige so bile, kljub temu so bile na vlagi, so bile... relativno dobro ohranjen, se dal kaj prebrati, slikati, pogledati. Običajno je ideja tega, da ki hodeš po teh stavbah, da načeloma ne preneseš nič smeti in nič ne odneseš razen slik. Tako da se načeloma ohranja tudi za tiste, ki bo to še kasneje prišel pogledati.
4: To je ta kodeks.
5: Ja.
4: Zato je vse še tako lepo.
5: Ni vse posod vse tako lepo, ampak no, ja. Večina trud, da bi ohranila. Nekateri pa pač tudi uničujejo.
4: Kaj pa pol, če gremo zdaj res na to urbano raziskovanje Černobil, recimo, kaj je bila pa tam najbolj zanimiva stvar?
5: V Černobilu je bilo pa vse zanimivo, tam je bilo pa najboljši del tega urbanega raziskovanja je to, da prideš in greš lahko kamorkol. Da je vse odprt, nikjer ni nobenih zaprtih vrat, ki so vse že odprli. In lahko greš pogledati tudi tja, kamor v drugih mestih načeloma ne moreš. Vse kleti, vse podstrešne, vse stanovanja, vse lahko pregledaš. Tako da to je res, če mene vprašaš, najboljši del tega, da greš lahko kamorkoli. Najbolj zanimiv je bil pa po moje na tovarno, kjer so delali radije, okay. Čeprav so delali tudi neko vojaško opremo.
4: Se pravi, ok, kapiram. Zdaj pa, da se premaknemo pol malo naprej v bolj aktualno temo za to dajo urbanizmu, kaj najdemo recimo v Ljubljani in okolici, brez zdaj mogoče nekih točnih podatkov, vhodov ali pa kaj tacga, da ostane vse en zavit v tančico skrivnosti, pa hkrati, da malo povesta, kaj sta kaj videla, kaj vaju zanima, kako v bistvu, kira infrastruktura sploh kaj v Ljubljani je.
6: Ja, zdaj začetek je ljubljanski oziroma grajski hrib zelo prepleten z vojaškimi rovi. Urejeni so bivši jugoslovanski, te so malo bolj znani, pol so tudi malo manj znani italijanski. Za te smo za zdaj več slišali govorice, kot pa dejansko jih najdel. Tako da te so trenutno v iskanju. To lahko zdaj s pomočjo člankov starih, s pomočjo upisov v razne registre. En način je tudi iskanje, tudi preverjanje lidarja. Tako da poleg tega imamo pod mestom ogromno bunkerjev, ogromno druge kritične infrastrukture, tunelov, ki povezujejo različne lokacije, pod Rožnikom je tudi eno ogromno vojaški bunker, ki je sicer nedostopen, ker je še vedno eno od najbolj varovanih objektov v primeru napada na mesto.
4: Ok, skratka, ostali smo pri vojaški infrastrukturi, se pravi, pod gradom so bili italijanski rovi in na pol jugoslovanski rovi tudi. Pa smo prišli kle do v bistvu ene zagate, smo morali nekaj preveriti, kaj je pod Rožnikom in kaj je pod Cankarjevim domom. Dejta zdaj to malo, pa se kar dopolnjujte, pa če se kaj ne strinjate, se kar...
6: Pa moja, to je tukaj več vedno.
5: pod Rožnikom so predvsem italijanski rovi, ki so samo betonirani, predvsem za zaščito pred eksplozijami. Takrat, ko je bila Ljubljana okupirana, so mogli Italijani nekaj narediti za to, da so lahko zaščitili prebivalstvo, vojake, da jih nekam skriješ, medtem, ko nekdo bombardira mesto. Zato so naredili predvsem betonirane lukne oziroma rove, kamor se lahko zatečeš, nimajo pa te objekti neke druge funkcije, zato, ker nimajo filtrirnih naprav, nekih orang vrat, da bi se lahko zaščitil pred kakšnimi drugimi kemičnimi, biološkimi, radiološkimi orožji. Tudi so predvsem so tam italijanski, stari, pa ne vemo še kaj si slišal.
6: To bo verjetno to, ne. So še druge stvari pod Tivolijem, naprimer, te to, če malo preverite kakšne članke na internetu, se zelo lahko najde, ali pa zemljevide infrastrukture. To je pa to, kar je na območju tej strani Ljubljane.
4: Se pravi, ta recimo rov, ki se ga vidi krele par lepi žogi, ki gre v Rožnik, ja. Oziroma Šišanski hrib, veste, zakaj?
5: Ja, to je lep ostank te italijanske zaklonišča, ki je bil takrat zgrajen, zdaj sem ga pa pač uporabil za skladišče oziroma ne vem, kaj točno keno.
6: Ja, vem, da se je uporabil za neko gojelni gob, neke žurke so bile trenutno, pa enkrat sem videl, da je bil odprt, ker je imela lepa žoga, nek dan odprti vrat ali nekaj tali. Kaj točno pa trenutna funkcija, bi pa rekel, da verjetno bo znač.
4: Ok, se pravi, zdaj smo klasi še tega dotaknili, ne, da veliko teh tehno underground žurk, ne, se dogaja v kakšnih takih prostorih, ne, skrivnih, ko moš poznati ljudi, da priješ. Jaz nisem dosti kult, tako da gremo magar na tole, ko mi bo zanimiv. Se pravi, kakšen je bil plan zaklonišč pod parlamentom in pod Cankarjevim domom?
5: Ja, ideja je bila... To sta dve ločeni zaklonišči za politični vrh Slovenije v času Jugoslavije.

0: zemlja, lahko zelo enostavno skoplaš, če pa skala, se pa tako kot v rudniku vrta. Razdeljuje, odvisno od tega, koliko hočeš to narediti. Koliko velike razmere, pa koliko hitro je treba narediti. Najlažje pa seveda, da tako, kaj je metro, skoplaš lukno in narediš noter, kar je treba narediti, pol zasuješ, najcenejš.
1: Ja, ok, razumem. Torej, to je ta pristop, top to bottom.
0: Ja.
1: Ok, kako, kaj pa jo je pa v bistvu motivirali, pol da sta začela tudi v Ljubljani, to raziskovati, pa a sta že bila v kakšni taki lokaciji, v neki neznani lokaciji, če sta bila, kaj sta tam kaj našla?
2: Ja, za Ljubljano bi rekel, da vedno te zanima nekaj, se nahaja v tvoji neposrednji bližini, mimo česar se vsak dan sprehajaš in ne veš, da je tam. Plus bližina, zato ga ne treba po nekaj posebno odpravi organizirati, da prideš do tja. Zdaj pa kaj, da smo najdeli, kaj bo kaj tazga, bil je en objekt, ki je bil v bistvu telekomunikacijsko vozlišče jugoslovansko, kjer je večina stvari še ne dotaknjenih, oziroma so malo dotaknjeni, ampak so še vedno v odličnem stanju, gledam to, kaj, v kakšnem stanju so ponovati te objekti. Tako da ta bi rekel, da je sigurno za mesto najbolj zanimiv, ampak je trenutno malo teže dostopen, se mi zdi tudi.
1: Še kaj dodal?
0: Da zanimiv, da v Sloveniji ni toliko velik teh zapuščenih objektov. Čeprav v Jugoslaviji se je to gradil po celi Jugoslaviji, samo mogoče je bila Slovenija ena bolj razvitih, pa je veliko od objektov, ki bi drgat bili zapuščeni, se še naprej uporabljajo. Ker naprimer v drugih republikah je veliko stvari ratal zapuščenih, hotelov, tovaren in podobno. In tam se da to kaj pogledati, pri nas se pa predvsem ostane v uporabi, mogoče je to dober, zato da ne propada, da imamo delovna mesta, na drugi strani pa ni odprt in se ne da iti vsega pogledati, tako da v bistvu je prvi stran dober.
1: Zdaj, ja, Bosna je bila v bistvu pač tista utrdba, ne, ki so vse te zadeve notarski, ki je bilo v srcu Jugoslavije, tako da to je nekak logično, da so tam te, te glavne zadeve. Sam kaj hočeš s tem reči, da se danes v bistvu, da vojska ali pa razne, kaj civilna zaščita, kaj imamo še, ne vem, poznam dobro.
0: Ja, predvsem te dve. Enkrat nekak civilno zaščito hočejo nekak preoblikovati, v Sloveniji to še niso čist, v drugih državah Evropske unije nekak preoblikujejo to, da je bolj nekak vojaške civilne zaščite.
1: Ok. Ja, da so pač, kaj te zadeve so še zmer pol v uporabi.
0: Ja, za zaklonišča se skrbi, neki sredstvo je vsak let na voljo, proba se obnoviti, kolikor se da, da so v pripravljenosti, če se vkdaj to slučajno rabil.
1: Ja, da ni preveč podgan noter.
0: Da ni preveč podgan, da se kaj ne vnič, da se kaj vnič, da se popravi. Da ni predvsem vode noter, voda največ vode dela.
1: To je bilo v 60-ih letih se je to na veliko gradil, ne? Vsako blokovsko naselje imelo skoraj kakšno zaklonišče. Ne? Zdaj, kaj v Šiških je malo manj, vem, da na Kodeljevem sta dve taki pol na rol, pod tam rudnik, tam imamo nekaj in če gremo v uno smer, dejte povedati mogoče še kaj o teh mačkovih rovih, kaj se je tam dogaja, ker to je pa zdaj pod Golovcem. Pa in da na Golovcu recimo imamo tudi te jarke še obramne. A so iz časa, se pravi, te osamosvojitvene vojne, a so odprej? Da to kaj veste? Ali boste kar o teh mačkovih rovih in no, ostali te zadevi?
2: Mislim, da so drke od Golovca.
1: No, tako je. Dobro, ja, sej.
0: Jaz mislim, da so iz druge svetovne vojne te zaklonilniki. No. Da so italijanski. Te na Golovcu.
2: Greš v teksta, ne bi dobro pojmen imam.
0: Aha, da ne bila to samo osvojitve, bi tudi lopili tam.
1: Ok. Se pravi proti Grosuplu, ja, no, v tem kot sem reči, ja, to jugo-shodno, v bistvu, hribove, no, kle, Ljubljane.
0: Da.
1: To je ta, no, vse.
2: Ja, zdaj glede te rave Matija Mačka,

0: to so bili mišljeni za, za vodstvo, ki je bilo nastavljeno v Ljubljani, v primeru padanja Ljubljano. Niso bili nikoli dokončani, tako da so tudi niso jih najlažje zanajlja, čeprav nekaj na internetu obstaja, kar uredno vodila, taka bolj opisna, no, ker pa kaj drugega. Ampak ja, zelo, zelo priporočen gled. Mogoče ne održijo. Ko smo imeli par nesreče, ko smo šli. Ja, zrokovali so se z, z vojnimi vetniki, drugač pa vse, vse, kaj več glede njih je pa zavito tančice skrivnosti.
1: Ja, to ne smem ta povedati, ali pač...
2: Zadnjič, ko sem bil na zadnje tam, je bil en kolega zraven, imel malo boljšo luč in je v eni sobi na steni najdel pisana neka imena, pa letnice, sicer se ne spomnim, kaj točno pisal, ampak sem bil že večkrat tam in to sem prvič videl, res mi je bilo zanimivo, mogoče če malo bolj natančno pregledal še vse ostale tele, bi mogoče še kaj najdel.
1: Ok, to s temi letnicami si si zapomnil kakšno?
2: Ne, tudi imena ne.
1: Aja, ok. Dobro. zdaj pa, kako je to, recimo, urbano raziskovanje pol organizirano v Sloveniji? Ma so kakšni, se pravi, kaj forumi, kakšne, kakšne skupnosti, skupina, ali ste to, mislim, bi, da ste to čisto sama?
0: Mi so čisto sama, čas mi zanje, imaš kakšnega prijatelja sabo. V tujini vem, da je veliko bolj organizirano, imajo skupine, ogromno forumov, pa danes mogoče najdeš kakšen Reddit thread, zdaj bi bil kakšen specifičen forum, pa ne bi vedel že.
2: Od bližnjih držav je zelo zanimiva Italija, ker so vsi objekti, skoraj vsi, zelo dobro ohranjeni, tam ljudje tja bolj malo hodijo in se da tudi prespat, veliko je tudi pohištva včasih noter, tako da tam je res... Tako dober.
1: Muzejsko.
2: Muzejsko, ja. Na internetu je tudi veliko slik od iz Italije, da se dobi tudi koordinate. Tako da, tam je res najbližja, najbolj zanimiva stvar. Pri nas pa žal ni več to, veliko tega.
1: Koliko je pa to zdaj, po eni strani, ok, lahko je nek turističen naval na te kraje, pa... po drugi strani pa varovanje teh krajev, recimo, koliko so te različne zadeve zavarovane, ima kakšen tak, kaj že Zone 51, kaj je v Ameriki, ne, kaj ta ne, varovano območje, recimo, tako v bližnji okolici, da je še vedno funkcija, to kaj veste.
0: Na Mađarskem vem, da je neko zapuščeno mesto, ki je kar konkretno varovano. Tako da to, kakor sem bral, se je vedno vsaj na patrulja in zatem in z psmi. V Sloveniji je večina stvari, oziroma skoraj za vse, bi rekel, da niso varovane. Edin, če je kakšna kamera, ampak to je za malo bolj aktivne objekte, da bi za te zapuščene pa niso varovani. Se pa vsem, ko se lote take zadeve, treba pozanimati, kam greste za morebitne nevarnosti oziroma kakšne bolj natančne informacije glede objekta, sploh na primer glede Željave, ker se vedno obstaja nevarnost, da se kaj poruši.
2: Bolje treba gledati tudi na svojo varnost, lih če lada, ni obvezna, so pa fajne rokavice, da če že treba kam plezati, ali skozi kakšen okno, ali pa kaj podobnega, da se glih takoj ne mrežeš in ne poškoduješ.
1: Je še nekaj tetanu se paše.
2: Recimo.
0: Pa sigurno čevliki ne drsijo.
1: Zdaj, kaj pa še tole moram za na koncu vprašati, kaj pa te civilne podzemne infrastrukture, kar je v Ljubljani, se pravi raznih teh kanalizacijskih jaškov, tako kako je, a poznate kakšno zanimivost tega celega omrežja, kaj je ta, za kar recimo ljudje ne bi na prvi pogled pomislili ali pa vedeli?
2: Ja, slik sem gledal kanalizacijo v Ljubljani, eni deli so res zelo zanimivi, zelo stari in so arhitekturno zelo zanimivi za pogledati, star slog, tlakovano iz kamnov.
1: Iz kjerega časa to vse?
2: Ne vem, koliko bi bilo, sam videl sem par slik, ki je izgledal res lepo. v tistih delih kanalizacije, kjer sem jaz bil, ni bilo prav lepo, so bile samo klasične cevi, kar je pa zanimivo v kanalizaciji, da ne smrdi, ampak se okolje zelo hitro mena. Tako hodeš 100 metrov in je recimo zelo vlažno. Prideš naslednjih 100 metrov, je zelo vroče. Prideš spet na spletnih 100 metrov, je vse v neki sluzi. Tako da se nekako okolja kar mena. To, meni se je zanimivo.
1: Mikroklime.
2: Mikroklime v kanalizaciji. Se pa ne priporoča obiska v dežju. Če že treba iti.
1: Ja. Se pa razume, ja, ker imamo še v Ljubljani, se pravi, je ponavadi še kombinirano omrežje za odvodnjavanje, se pravi, teh meteornih vod in za kanalizacijo. Ne, imamo par teh, teh zbiralnikov, mislim, da je tam na Trnovem, ali kje že, ne, imaš ta v bistvu, pač, da ti zajezi te fekalje, ne, po velikem deževju, ne, ampak ni pa to še posod urejen, kot jaz razumem, ne. Sem pa zdaj pogledal, klede na internetu, no, se pravi, osnovni koncept odvajanja odpadnih vod je leta 1899 pripravil profesor Jan Vladimir Hraski, to sicer reče Gemini, tako da, kar pa zagotovo, no, po moje drži, je pa tole, ne, da se v bistvu v 30-ih letih 20. stoletja, ki se je Ljubljana začela urbanizirati, da so bili prvi deli kanalizacijskega sistema zgrajeni, tako da verjetno o tem govorimo, ne. Pa tudi verjetno najmej izmed prvi zaklonišča, to, kaj vesta, tukaj pod argentinskim parkom, kaj, ne. Ok, no, tam sem videl, da je v en izmed baza, ne, ker lahko tudi pogledamo to Urbinfo, da ti si mi tudi že omenil to, tako da tam, no, jaz, kot urbanistitak sem se tudi že s tem, da sem že brzko po tej bazi, tam vidimo v bistvu grafičen pregled vseh teh zaklonišč, tako da si lahko poslušalci in poslušalke pogledate te zadeve, tudi tam pa boste našli ta razna zaklonišča. Zdaj pa za konc v bistvu še praven vidik tega, tega raziskovanja, ne? To je pa tako, da nekako oddajo počas zaključimo, je v bistvu, kar sem preveril, tako da če so kakšne bolj take delno odprte zadeve, se da zmeniti za kakšne umetniške projekte ali pa tako najboljše pač, da se lastnik upiše, ne? Zdaj, koliko so te stvari upisane v javnih evidencah, ne, niso vse, ne, verjetno, v kakšne, se pravi, gremo lahko noter, se pravi, načeloma ilegalno, ampak zelo verjetno brez posledic, ne, ponekod so pa potem lahko pač te klasične trespassing, torej motene posesti, pač posledice, ne, ki jih je treba, ki jih moraš pač prevzeti oziroma tvegati, če želiš kar kol, ne, razen če boš ključavnico potem postavil nazaj, ne, če recimo razbiješ ali kakor kol, ne. Tako da, zdaj za konc, a bi še kakšno zadevo povedala, izpostavila, kakšno zanimivo, ne.
2: Jaz bi rekel, da predvsem, če greste lest kam, je treba res najprej gledati na svojo varnost, moče imeti kakšno prvo pomoč sabo, ker veliko teh ljudi, ki jih poznam, se jih je tudi poškodval, zlomil kaj. To, da poznal koga, ki je umrl, to sicer ne, ampak res je treba gledati na svojo varnost najprej.
0: Ja, pokor je kolega rekel. Drugač pa, če se lotite, se sam domišljam, ja, no, pa zakon. To je to.
1: Okay. Ja, najlepša hvala. Torej, s tem se zaključuje današnja oddaja Urbi et Orbi o Urbexu oziroma Urban Exploration oziroma urbanem raziskovanju. Tako da, ko boste naslednjič gledali po Ljubljani, boste verjetno bolj pozorni in videli kakšen zaraščen rov. Mogoče boste šli naslednji skozi tunel pod gradom, pa zavili pa našli rimski vodnak ali pa kaj podobnega, zanimljivega. Tako da lahko se izobrazite tudi o tem, če ne, drugač boste to rabili, ko bo kakšna jedrska kriza. Skratka, hvala, to bo za danes vse. Z vami smo bili Pavel in T in Ž.
0: Hvala.
2: Hvala.
1: Hvala.
3: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
4: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
5: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
6: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Ura je za mamo. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

SMS, Zvezi komunistov, Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Zato je ustavna večina razuma cilj, denar slej pacientu, ker je dolgotrajna oskrba škandal brez primere.

se ukinili, bomo dali nazaj. Ti nevladniki, to pa je levičarska paravojska. Prvo po volitvah bomo pipce zaprli in naredili vse, da pride do družbene polarizacije in

0: Radio Študent. Fotor vseh vlačuk in gnusob na zemlji.
1: Senzorama. Ambientalno. Eksperimentalno. Elektroakustično.

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Uživo vas na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnik Filip za mešalno mizo. Pozdravljava tudi vse poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Uvodoma smo slišali inštrumental Will We Be There, ki ga je izvajal David Moore. Poleg njega bo tokrat glasbeni izbor z novim albumom zaznamoval tudi Pan American. Sledi njegova kompozicija z naslovom Honeyman Scott.

Nam dobro znani skladatelj, kitarist in zvočni producent iz čikaškega predmestja Mark Nelson, ki deluje z umetniškim imenom Pan American, je 27. marca izdal novo ploščo, imenovano Fly the Ocean in a Silver Plane. Po obdobju glasbenih sodelovanj z Markom Kramerjem in Michaelom Grigonijem v preteklih dveh letih se z aktualnim albumom izvajalec ponovno pojavlja kot individualni glasbenik, ki je z imenom Pan American dejaven že skoraj 30 letja, odkar je opustil zasedbo La Bradford. Na album Fly the Ocean in a Silver Plane je umeščenih 10 kompozicij, ki jih je Mark Nelson v preteklih letih posnel v svojem domačem studiu. Naslednja ima naslov Death Cleaning.

Pravkar smo slišali še instrumental z naslovom Silver Plane Now Boarding. Album Fly the Ocean in a Silver Plane je tematsko povezan z zgodovino popularne glasbe. Navdih za nastanek plošče je Pan American, našel v pesmi Chucka Berryja Promised Land ter v pesmi You Belong to Me, ki jo je leta 1952 posnela pevka Jo Stafford. V besedilu te pesmi najdemo vers Fly the Ocean in a Silver Plane. V glasbenikovem delu se že od nekdaj značilno odraža simbolika potovanja in iskanja poti. Nadaljujemo z instrumentaloma A Window in the Strings ter Golden Gate, Silver City.

Glasba, ki jo izvaja Mark Nelson kot samostojni izvajalec Pan American, temelji na kitarskih kompozicijah, terenskih posnetkih ter elektronski zvočni produkciji. Predvsem slednja zaznamuje aktualni album, na katerem slišimo manj kitare kot običajno. Za Marka Nelsona je značilen eksperimentalen pristop k ustvarjanju. Proces studijske obdelave zvoka glasbenik uporablja kot sredstvo za ustvarjanje kompozicij. Ob tem ima avtor nadzor nad celotnim postopkom nastajanja glasbe, od ideje in izvedbe do končne zvočne realizacije. Ob poslušanju albuma Fly the Ocean in a Silver Plane občasno slišimo glasbenico Mallory Linehan, ki se predstavlja z umetniškim imenom Chelsea Bridge. Posnela je vokal in violino. Pregled plošče bomo sklenili s kompozicijo Desert Under Bridge.

Odvrtel se je instrumental z naslovom All This Has to Give z albuma Grace the Bell, ki ga je David Moore izdal 30. januarja. Pianist in skladatelj David Moore, ki je doma iz zvezne države Kansas, že 22 let živi in deluje v New Yorku. V preteklosti je bil večinoma glasbeno aktiven kot vodja zasedbe Bean and Ruth, ki jo je ustanovil leta 2006. Nedavno smo ga srečali v sodelovanju z violinistko Stephanie Coleman, predtem pa v duetu s Stevom Gunnom. Nocoj Davida Moora v naši oddaji prvič poslušamo kot solo izvajalca brez spremljave. Grace the Bell je instrumentalna plošča, na katero je umeščenih 9 avtorskih kompozicij za klavir. Sledi skladba z naslovom Rush Creek.

David Moore izvaja glasbo, ki je najpogosteje opredeljena žanrsko oznako ambientalni minimalizem. Morova glasbena izvedba, ki v veliki meri vključuje improvizacijo, ima močan poudarek na dinamiki igranja, s katero glasbenik ustvarja in vzdržuje vzdušje. Skladbe za album Grace the Bell so bile odigrane in zabeležene neposredno, plošča je bila ustvarjena brez nasnemavanja in dodajanja posnetkov. Zavrteli bomo še instrumental z naslovom Offering.

Tokratno oddajo Samotni potnik zaključuje David Moore. Z njegovega albuma Grace the Bell bomo poslušali še skladbo z naslovom Then a Valley. Od vas se poslavljava tehnik Filip, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Želim vam lahko noč.

Входит. Входит ворота. Входит ворота.

tonične transmisije. Oddaje za žlahnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izven časovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: bereš hit.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to.
2: Ja. Opa, to drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.